მხოლოდ ის რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

მხოლოდ ის, რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.3. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

0: რეკლამა.
1: მაქანის ხიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანი დღესვე.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 40 10 28.

გავეცნოთ 24 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსზე სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღიანა ვარაუდები, მოსალოდნელია წვიმაც, ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ფოთში 27 გრადუსია, ბათუმში, ურეკსა და გომიოში 28, ოზურგეთსა და შეკვათილში 29, ხულოში 24, ხელვაჩაურში 27 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 29, ქუთაისსა და ცხინვალში 28 გრადუსი იქნება, ამბროლაურში 29, გორში 27, ქუდაურში 20, ბაკურიანში 23 გრადუსია, მესტიაში 21, დედოფლისწყაროში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, სიღნაღში 27 გრადუსი სითბოა, ლაგოდეხში 26, თელავში 24, 25 გრადუსი სია გურჯაანში, საგარეჯოში 23, ცხეთაში 26, ხოლო რუსთავში 27 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, მოსალოდნელია წვიმაც. ტემპერატურა

0: ახლა კი უცხოეთ სამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 30 გრადუსია, მიუნხენში 26, პრაღაში 27, 28 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავივში 33, რომში 32 გრადუსია, ბაქოში 31 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ერევანში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება, სტამბულში 30 გრადუსი იქნება, კიევში 28, ლონდონში 32, ხოლო ნიუ-იორკში 29 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 24 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გასურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
2: თუ გეძახებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroLife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroLife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: ამდა მაგრა ტაქსისთვის საყოველდღიური შემოსავლისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყე მუშაობა საკუთარი მანქანით დღეს.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
3: 577-50-10-28.

თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე. ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: მანქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გავეცნოთ 24 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსზე სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღიანა ვარაუდები, მოსალოდნელია წვიმაც, ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ფოთში 27 გრადუსია, ბათუმში, ურეკსა და გონიოში 28, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 29, ხულოში 24, ხელვაჩაურში 27 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 29, ქუთაისსა და ცხინვალში 28 გრადუსი იქნება, ამბროლაურში 29, გორში 27, გუდაურში 20, ბაკურიანში 23 გრადუსია, მესტიაში 21, დედოფლისწყაროში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, სიღნაღში 27 გრადუსი სითბოა, ლაგოდეხში 26, თელავში 24, 25 გრადუსია გურჯაანში, საგარეჯოში 23, ცხეთაში 26, ხოლო რუსთავში 27 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, მოსალოდნელია წვიმაც, ტემპერატურა 28 გრადუსამდე.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 30 გრადუსია, მიუნხენში 26, პრაღაში 27, 28 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავივში 33, რომში 32 გრადუსია, ბაქოში 31 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ერევანში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება, სტამბულში 30 გრადუსი იქნება, კიევში 28, ლონდონში 32, ხოლო ნიუ-იორკში 29 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 24 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გასურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroWipe-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroWipe, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
5: 577 50 10 28.

0: მაქანის კიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანი დღესვე.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
0: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
1: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
2: 577 50 10 28.

0: პატიმრობა მიუსაჯა პირს, რომელიც დაზარალებულს მოწყალების თხოვნას აიძულებდა. დღეს ელენე ხოშტარიას მისი მკურნალი ექიმი მოინახულებს და პირადად გასინჯავს. გაირო ჰორმუზის სრუტეში ჩაჩენილი მეზღვაურების ევაკუაციას განახორციელებს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: ფილმშიდობის პირდაპირ ეთერში მუშაობა იწყებს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მებუცნიშვილი გაგაცნობთ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ სრულად გაიზიარა პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და შრომითი ექსპლუატაციის ფაქტზე ბრალდებული დამნაშავეცნო. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს პროკურატურა ავრცელებს. მათი ვეცნობი დადასტურდა, რომ ბრალდებული შრომითი ექსპლუატაციის მიზნით ძალადობით და ძალადობის მუქარით დაზარალებულს მისი კუთვნილ მაღაზიაში გასამრჯელ ლოს გარაშე მუშაობას აიძულებდა, ასევე აიძულებდა მოწყალების თხოვნას, ხოლო ამ გზით მიღებულ თანხას თავადვე ეუფლებოდა. დამნაშავე სასჯელის სახე და ზომად 8 წლი თავისუფლების აღკვეთა განესაზღვრა ნათქვამია ინფორმაციაში. პარტია დროა ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს და წერს, რომ ციხის ადმინისტრაცია დათანხმდა, რომ მკურნალობის პროცესში ჩაერთვება მისი მკურნალი ექიმი და დღეს 24 ივნის მას პენიტენციურ დაწესებულებაში მოინახულებს. მათი ვეცნობით ხოშტარიას აქვს ქრონიზებული ტკივილი, რომლის მართვაც ვერ ხერხდება. ამ ტიპის გამუდმებული ტკივილის ატანა ციხის პირობებში უთანაბრდება წამებას, წერს პარტია. ხოლო დღეების განმავლობაში ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა კიდევ უფრო გაუ ორესტა. მას აქვს ქრონიზებული ტკივილი, რომლის მართვაც ვერ ხერხდება. ამ ტიპის გამუდმებული ტკივილის სატანა ციხის პირობებში უთანაბრდება წამებას. ხაზგასასმელია, რომ დღემდე არ დაწყებულა შედეგზე ორიენტირებული სისტემური მკურნალობა. ელენეს სიმპტომები ჯანმრთელობის მდგომარეობის დინამიკას საგანგაშოა და შესაძლებელია მალე დასრულდეს ჯანმრთელობის შეუქცევადი დაზიანებით. შესაძლოა მან ვერ შეძლოს ეტლის გარეშე გადაადგილება. დღეს ელენე ხოშტარიას ნდოვით აღჭურვილი ექიმი ანი ქავთარაძე და მისი ადვოკატი შოთა თუთ ფერიძე შეხვდნენ ქალთა მეხუთე პენიტენციური დაწესებულების დირექტორს და მთავარ ექიმს. ციხის ადმინისტრაცია დათანხმდა, რომ მკურნალობის პროცესში ჩაერთვება და ხვალ ანუ დღეს პენიტენციურ დაწესებულებაში ელენე ხოშტარიას მოინახულებს მისი მკურნალი პროფილური ექიმი, რომელიც პირადად გასინჯავს პაციენტს. ელენეს მკურნალი ექიმი უკვე გაეცნო სამედიცინო დოკუმენტაციას მისი ციხეში ვიზიტის და ელენესთან უშუალო კომუნიკაციის შემდეგ კი საზოგადოებას გავაცნობ დამატებით ინფორმაციას ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და საჭირო მკურნალობის შესახებ. მადლობას გიხდით მხარდაჭერისთვის. თავისუფლება რეჟიმის ტყვეებს, წერია ინფორმაციაში. აკადემიკოს გიორგი ჩახუნაშვილის შვილის კონსტანტინე ჩახუნაშვილის თქმით, მამამისი ჯერჯერობით ისევ კარანტინშია და როგორც მისთვის ცნობილია, შვიდდღიანი ვადა აქვს, რომ გადავიდეს და სპეციალური ადგილი მიეჩინოს. კონსტანტინე ჩახუნაშვილი მიიჩნევს, რომ 72 წლის კაცისთვის კარანტინში ყოფნა წამების ტოლფასია და მოუწოდებს მათ, ვისაც ეს ეხება, რომ დროულად მოხდეს მისი საკანში გადაყვანა. კონსტანტინე ჩახუნაშვილის მიერ ტევ პირველის ეთერში გაკეთებულ ამ განცხადებას მოუსმინოთ.
2: ჯერობით ისევ არის კარანტინში და მე ვიცი, რომ 7-დღიანი ვადა არის კარანტინიდან, რომ გადავიდეს, ასე ვთქვათ, მიეჩინა სპეციალური ადგილი, თუმცა მოუწოდებდი, რომ 72 წლის კაცის იმ პირობებში გაჩერება, რაც არის კარანტინის პირობებში, შეიძლება წამებასაც გაუთანაბრდეს და ვთხო ყველას, რომ მალე გადაიყვანონ თავის, ასე ვთქვათ, ოთახში, სადაც ექნება იმის საშუალება, რომ მიიღოს როგორც ტანსაცმელი, ასევე ინფორმაცია და ხო, აქამდე მინდა და დამეწყო. მეორე, რაც შეეხება კონკრეტულად რამდენად იყო ეს შურისძიება, ვერ გეტყვით. შეიძლება ყველაფერი იყოს ცოტ-ცოტა, რამაც განაპირობა ის განაჩენი, რაც გამოიტანეს და თუმცა ამქედან მგონია, რა ყველაზე მნიშვნელოვანი არის საზოგადოების რეაქცია, როგორი იქნება. ჩემი აზრით ყოველთვის მიმდინარეობს საზოგადოებრივი აზრის ტესტირება, რამდენად გაუვათ რაღაც გაუგონარი ნაბიჯები და შესაბამისად ნელ-ნელა უნდათ რომ იგვაჩვიან კონკრეტულ ასპექტებს, რომ ნორმალიზდეს რაღაც გარკვეული სიტუაცია საქართველოში. თუმცა მე, ჩემი ძმა, ჩემი მეგობრები, ჩემი ნათესავები, ახლობლები, თანამებრძოლები ყველაფერს გავაკეთებ, რომ ამ ქვეყანაში ნორმალიზება მოხდეს მაშინ, როდესაც სამართლიანობა აღდგება.
0: ევროპული სასამართლოს კიდევ ერთი გადაწყვეტილება, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომში რუსეთის მიერ ჩადენილ სამხედრო დანაშაულებს ადასტურებს. საქართველოს ეროვნული გმირის გიორგი ანწუხელიძის და სხვა ქართველი სამხედროების წამებასა და მკვლელობაში სტრასბურგმა რუსეთის ფედერაცია დამნაშავეცნო. გადაწყვეტილება, რომელიც ოკუპანტ ქვეყანას სრულ სამართლებრივ პასუხისმგებლობას და ფულად კომპენსაციას აკისრებს, ორ საქმეს აერთიანებდა. წარდგენილი მტკიცებულებების, მათ შორის ვიდეო მასალის, მოწმეთა ჩვენებების და ექსპერტიზის დასკვნების საფუძველზე სასამართლომ ევროპული კონვენციის რამდენიმე მუხლის დარღვევა დაადგინა, მათ შორის სიცოცხლის ხელყოფის უფლება, წამების აგრძელვა და არაეფექტიანი გამოძიება. საქმეზე დაზარალებულების ინტერესებს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იცავდა, პროცესში მესამე მხარედ იყო ჩართული იუსტიციის სამინისტროს. თამარ ონიას და ბექა ძამაშოს მოუსმინოთ ამ თემაზე.
3: დღევანდელი გადაწყვეტილება არის არსებითად მნიშვნელოვანი და პრეცედენტული, რადგან ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ რუსეთის ფედერაციის იურისდიქცია და პასუხისმგებლობა დაადგინა ომის აქტიური ფაზის დროს განხორციელებულ ქმედებებთან დაკავშირებით, და ეს არის სწორედ ის მთავარი განსხვავება, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ 2021 წელს სახელმწიფოთა შორის დავაში მიღებული გადაწყვეტილებისგან. ეს არის პირველი საქმე, სადაც სამხედრო ყვეებთან დაკავშირებით დადგინდა ომის აქტიური ფაზის დროს რუსეთის ფედერაციის პასუხისმგებლობა. ამასთანავე სასამართლომ ხაზგასმით მიუთითა, რომ არამხოლოდ გამოძიების არაეფექტიანობა შეერაცხება რუსეთის ფედერაციას, არამედ სიცოცხლის უფლების დარღვევა და წამების აკრძალვის პირდაპირ დარღვევა. კერძოდ, ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა, რომ სამი ქართველი სამხედრო ტყვე, მათ შორის გიორგი ანწუხელიძე, დაკავებული იყო იმ ტერიტორიაზე, სადაც რუსეთი ახორციელებდა ეფექტიან კონტროლს. საქმის მასალებზე დააყრდნობით, კახაბერ ხუბულურსა და უშაგის ოფრომაძესთან დაკავშირებით ევროპულმა სასამართლომ აღნიშნა, რომ ისინი ტყვეობაში მოკლეს. გიორგი ანწუხელიძესთან მიმართების სტრასბურგის სასამართლომ ხაზი გაუსვა იმ გარემოებას, რომ მისი ცხედარი საქართველოს ხელისუფლებას 2008 წლის ნოემბერში მისი დატყვევებიდან 3 თვეზე მეტი ხნის შემდეგ გადაეცა. ამასთანავე სასამართლომ აღნიშნა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ გიორგი ანწუხელიძის გარდაცვალების ზუსტი მიზეზი და გარემოებები გაურკვეველი რჩება, დანამდვილებით შეიძლება ითქვას, რომ ის ბოლოს სამხრეთ ოსეთის ძალების პატიმრობაში ნახეს ძალადობისა და სიკვდილით დამოკრების დროს, და სასამართლო ვარაუდობს, რომ ის ძალადობით სიკვდილამდე მიიყვანეს.
4: ჩვენი ხელისუფლებისთვის არის სტრატეგიული მნიშვნელობის მქონე საერთაშორისო სამართლებში საქმების წარმოება, განსაკუთრებით როდესაც ეს საქმეები უკავშირდება 2008 წლის აგვისტოს ომს. როგორც საზოგადოებისთვის ცნობილი არის, სახელმწიფომ ყველა დავა მოიგო აქამდე რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ, როგორც სტრასბურგის სასამართლოში, ისე ჰააგის სასამართლოში, და დღეს გამოსული ეს გადაწყვეტილება, რომელიც შეეხებოდა სამხედრო ტყვეებს, რომელიც ომის დროს აწამეს და ნაწილი წამებით მოკლეს, სწორედ აი ამ პირებს შეეხებოდა. გადაწყვეტილებაში ევროპულმა სასამართლომ როდესაც დარღვევა დაადგინა, მათ შორის ის დაეხმო უკვე სახელმწიფოთა შორის საქმეში დადგენილ დარღვევას, ასევე მითითებული არის ჰააგის სისხლის სამართლის და საერთაშორისო სასამართლოს მიერ დადგენილი ფაქტობრივი გარემოებები. ამ ხარეში, ამ საქმეში საქართველოს მთავრობა ჩართული იყო მესამე მხარეს და კონკრეტულად ამ საქმესთან დაკავშირებითაც ჩვენ წარდგენილი ჰქონდა კონკრეტული მტკიცებულებები და არგუმენტები, რომ რა თქმა უნდა რუსეთის ფედერაციის მხრიდან ადგილი ჰქონდა კონკრეტული პირების სიცოცხლის უფლების დარღვევას და ადგილი ჰქონდა წამებას. ეს რა თქმა უნდა არის ჩვენი ქვეყნის კიდევ ერთი გამარჯვება, მთლიანი საქართველოს მოსახლეობის კიდევ ერთი გამარჯვება.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. გაეროს საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაცია ირანის წინააღმდეგ ამერიკის შეერთებული შტატები ისრაელის ომის გამო სპარსეთის ყურეში ჩარჩენილი 11000-ზე მეტი მეზღვაურის ევაკუაციას გეგმავს, ინფორმაციას BBC ავრცელებს. გაეროს საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის გენერალურმა მდივანმა არსენიო დომინგესმა განაცხადა, რომ ფართომასშტაბიანი ოპერაცია ირანთან, ომანთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, რეგიონის სხვა სანაპირო სახელმწიფოებთან და საზღვაო ინდუსტრიასთან თანამშრომლობით განხორციელდება. ირანის პრეზიდენტის მასუდ პეშეშკიანის განცხადებით ირანის სარაკეტო პროგრამა შეერთებულ შტატებთან გაფორმებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის ნაწილი არ არის. ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს. ჩვენი რაკეტების შესახებ დისკუსია ურთიერთგაგების მემორანდუმში არ არსებობს და არც არასდროს იქნება, განაცხადა პეშეშკიანმა პაკისტანში გამართულ პრესკონფერენციაზე. მისივე მტკიცებით ირანის სარაკეტო პროგრამა ეროვნული თავდაცვისთვის აუცილებელია. რაკეტები რომ არ ქონოდა, რომლებსაც ჩვენი თავდაცვისთვის ვიყენებთ, ისრაელი და შეერთებული შტატები ირანს გაანადგურებდნენ, აღნიშნა პეშეშკიანმა. უნგრეთმა კი გადადო ძირითადი პროცედურული ნაბიჯი, რომელიც უკრაინასა და მოლდოვას ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებებში დარჩენილი კლასტერების გასახსნელადაა აუცილებელი. ამის შესახებ აღნიშნულია სტატიაში, რომელსაც პოლიტიკო ავრცელებს. გამოცემა წერს, რომ კიევმა და კიშინიოვმა ბლოკში გაწევრიანების გზაზე მიაღწიეს ეტაპს, როდესაც ევროკავშირის ქვეყნებმა 15 ივნის ერთხმა დაამტკიცეს ორივე ქვეყნისთვის მოლაპარაკებების პირველი ოფიციალური თავისგახსნა. ამ ნაბიჯების განმავლობაში ბლოკავდა უნგრეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანი, რომელიც უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანებას ეწინააღმდეგებოდა. ორივე ქვეყანა ახლა იმედოვნებს, რომ ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი სწრაფად გააგრძელებს პროგრესს. უკრაინის ვიცე-პრემიერმა ტარას კაჩკა მიმდინარე თვის დასაწყისში პოლიტიკოსთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ კიევი ივლისის შუა რიცხვებისთვის მოლაპარაკებების ექვსივე კლასტერის გახსნას ისახავს მიზნად. და ბოლოს სპორტი. მსოფლიო ჩემპიონატზე კიდევ ერთი მე-16 ფინალისტი გაირკვა. კოლუმბიამ კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა მინიმალური სხვაობით ანგარიშით 1-0 დაამარცხა და პლეი-ოფში გავიდა. კონგოელებმა პირველ ტურში პორტუგალიასთან ფრედ ითამაშეს. ზოგი სპეციალისტი ფიქრობდა, რომ კოლუმბიასთან მატჩის ლოგიკური შედეგი ზუსტად ფრედ უნდა ყოფილიყო, მაგრამ როგორც ჩანს, ასე არ ფიქრობდა კოლუმბიელი მუნიოსი, რომელმაც 76 წუთზე შეხვედრის ერთადერთი გოლი გაიტანა და სამხრეთ ამერიკა ელებს ჯგუფში მეორე გამარჯვება მოუტანა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ.
5: რეკლამა.
6: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
7: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
6: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-40-10-28.
8: ქვენ უსმენთ რადიო ჰერეთს FM 102.8.

გავეცნოთ 24 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსზე სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღიანა ვარაუდები, მოსალოდნელია წვიმაც, ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ფოთში 27 გრადუსია, ბათუმში, ურეკსა და გონიოში 28, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 29, ხულოში 24, ხელვაჩაურში 27 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 29, ქუთაისსა და ცხინვალში 28 გრადუსი იქნება, ამბროლაურში 29, გორში 27, გუდაურში 20, ბაკურიანში 23 გრადუსია, მესტიაში 21, დედოფლისწყაროში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, სიღნაღში 27 გრადუსი სითბოა, ლაგოდეხში 26, თელავში 24, 25 გრადუსია გურჯაანში, საგარეჯოში 23, ცხეთაში 26, ხოლო რუსთავში 27 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, მოსალოდნელია წვიმაც, ტემპერატურა 28 გრადუსამდე.

0: ახლა კი უცხოეთ სამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, მიუნხენში 26, პრაღაში 27, 28 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავივში 33, რომში 32 გრადუსია, ბაქოში 31 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ერევანში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება, სტამბულში 30 გრადუსი იქნება, კიევში 28, ლონდონში 32, ხოლო ნიუ-იორკში 29 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 24 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გასურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მაქანის ხიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანი დღესვე.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
4: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
2: ოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-40-10-28.

0: რუსეთი ამტკიცებს, რომ უკრაინული დრონი ოკუპირებულ აფხაზეთში ჩამოაგდო. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა დღეს საქართველოს შესახებ ანგარიშს განიხილავს. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა მიიღო კანონპროექტი, რომელიც ირანთან მიმართებით ტრამპის სამხედრო უფლებამოსილებას ხუდავს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, უკრაინული დრონებით მორიგი შეტევის დროს 31 უპილოტო საფრენი აპარატი გაანადგურეს. უწყების მიერ გავრცელებულ ჩამონათვალში რუსეთის რეგიონებთან და ანექსირებულ ყირიმთან ერთად აფხაზეთის რესპუბლიკაც ფიგურირებს ბრალებში. აფხაზეთის რესპუბლიკა მოსკოვს არ დაუკონკრეტებია ოკუპირებული აფხაზეთის რომელ მონაკვეთში და რამდენი დრონი ჩამოაგდეს. აღნიშნული ინფორმაცია ამ დროისთვის სხვა წყაროებით დადასტურებული ჯერ არ არის. ერთი დღით ადრე კი აფხაზეთის დე-ფაქტო თავდაცვის სამინისტრო იუწყებოდა, რომ რუსეთთან მოსაზღვრე ზონაში დრონის შეტევა მოიგერიეს. ბოლო თვეებში ოკუპირებულ რეგიონში დრონების გამოჩენის შესახებ ცნობები არაერთხელ გავრცელდა. 18 ივნისს კი დე-ფაქტო უწყებამ განაცხადა, რომ ენგურის გასწრებ მონიტორინგისას საკუთარ დრონთან კავშირი დროებით დაკარგა და ამის მიზეზად ქართული რადიოლოკაციური სისტემების მიერ სიგნალის ჩახშობა დაასახელა. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა დღეს საქართველოს შესახებ დებატებს გამართავს და რეზოლუციას უყრის კენჭს. ინფორმაცია ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ვებგვერდზეა განთავსებული. ანგარიშს დემოკრატიული ინსტიტუტების ფუნქციონირება საქართველოში მომხსენებლები ედიტე ესტრელა პორტუგალიის წარმომადგენელი და საბინა ჩუბიჩი ბოსნია და ჰერცეგოვინას წარმომადგენელი წარადგენენ. რეზოლუციის პროექტში აღნიშნულია, რომ საქართველოში დემოკრატიული უკუსლა განუწყვეტლივ გრძელდება, ისევე როგორც გრძელდება სამოქალაქო საზოგადოების პოლიტიკური ოპოზიციის და განსხვავებული აზრის წინააღმდეგ მიმართული ზეწოლა. დოკუმენტის თანახმად ასამბლეის არცერთი სასწრაფოდ შესასრულებელი რეკომენდაცია არ არის გათვალისწინებული. საქართველოში დემოკრატიის მუდმივი კრახი და ასამბლეის რეკომენდაციებზე ამ საკითხის გადაჭრის შესახებ რეაგირების არარსებობა სერიოზულ ეჭვებს ბადებს ხელისუფლების მზაობასთან დაკავშირებით შეასრულოს საქართველოს წევრობის და ევროპის საბჭოში გაწევრიანების ვალდებულებები, აღნიშნულია დოკუმენტში. ევროპული სასამართლოს კიდევ ერთი გადაწყვეტილება, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომში რუსეთის მიერ ჩადენილ სამხედრო დანაშაულებს ადასტურებს. საქართველოს ეროვნული გმირის გიორგი ანწუხელიძის და სხვა ქართველი სამხედროების წამებასა და მკვლელობაში სტრასბურგმა რუსეთის ფედერაცია დამნაშავეცნო. გადაწყვეტილება, რომელიც ოკუპანტ ქვეყანას სრულ სამართლებრივ პასუხისმგებლობას და ფულად კომპენსაციას აკისრებს, ორ საქმეს აერთიანებდა. წარდგენილი მტკიცებულებების, მათ შორის ვიდეომასალის მოწმეთა ჩვენებები და ექსპერტიზის დასკვნების საფუძველზე სასამართლომ ევროპული კონვენციის რამდენიმე მუხლის დარღვევა დაადგინა, მათ შორის სიცოცხლის ხელყოფის უფლება, წამების აკრძალვა და არაეფექტიანი გამოძიება. საქმეზე დაზარალებულების ინტერესებს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იცავდა. პროცესში მესამე მხარედ იყო ჩართული იუსტიციის სამინისტრო. თამარ ონიანს და ბექა ძამაშულს მოუსმინოთ.
2: დღევანდელი გადაწყვეტილება არის არსებითად მნიშვნელოვანი და პრეცედენტული, რადგან ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ რუსეთის ფედერაციის იურისდიქცია და პასუხისმგებლობა დაადგინა ომის აქტიური ფაზის დროს განხორციელებულ ქმედებებთან დაკავშირებით, და ეს არის სწორედ ის მთავარი განსხვავება, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ 2021 წელს სახელმწიფოთა შორის დავაში მიღებული გადაწყვეტილებისგან. ეს არის პირველი საქმე, სადაც სამხედრო ყვეებთან დაკავშირებით დადგინდა ომის აქტიური ფაზის დროს რუსეთის ფედერაციის პასუხისმგებლობა. ამასთანავე სასამართლომ ხაზგასმით მიუთითა, რომ არამხოლოდ გამოძიების არაეფექტიანობა შეერაცხება რუსეთის ფედერაციას, არამედ სიცოცხლის უფლების დარღვევა და წამების აკრძალვის პირდაპირ დარღვევა. კერძოდ, ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა, რომ სამი ქართველი სამხედრო ტყვე, მათ შორის გიორგი ანწუხელიძე, დაკავებული იყო იმ ტერიტორიაზე, სადაც რუსეთი ახორციელებდა ეფექტიან კონტროლს. საქმის მასალებზე დააყრდნობით, კახაბერ ხუბულურსა და უშაგი სოფრომაძესთან დაკავშირებით, ევროპულმა სასამართლომ აღნიშნა, რომ ისინი ტყვეობაში მოკლეს. გიორგი აწუხალიძესთან მიმართების სტრასბურგის სასამართლომ ხაზი გაუსვა იმ გარემოებას, რომ მისი ცხედარი საქართველოს ხელისუფლებას 2008 წლის ნოემბერში მისი დატყვევებიდან 3 თვეზე მეტი ხნის შემდეგ გადაეცა. ამასთანავე სასამართლომ აღნიშნა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ გიორგი აწუხალიძის გარდაცვალების ზუსტი მიზეზი და გარემოებები გაურკვეველი რჩება, დანამდვილებით შეიძლება ითქვას, რომ ის ბოლოს სამხრეთ ოსეთის ძალების პატიმრობაში ნახეს ძალადობისა და სიკვდილით დამოკრების დროს და სასამართლო ვარაუდობს, რომ ის ძალადობით სიკვდილამდე მიიყვანეს.
3: ჩვენი ხელისუფლებისთვის არის სტრატეგიული მნიშვნელობის მქონე საერთაშორისო სასამართლოებში საქმეების წარმოება, განსაკუთრებით როდესაც ეს საქმეები უკავშირდება 2008 წლის აგვისტოს ომს. როგორც საზოგადოებისთვის ცნობილი არის, სახელმწიფომ ყველა დავა მოიგო აქამდე რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ, როგორც სტრასბურგის სასამართლოში, ისე ჰააგის სასამართლოში და დღეს გამოსული ეს გადაწყვეტილება, რომელიც შეეხებოდა სამხედრო ტყვეებს, რომელიც ომის დროს აწამეს და ნაწილი წამებით მოკლეს, სწორედ აი ამ პირებს შეეხებოდა. გადაწყვეტილებაში ევროპულმა სასამართლომ როდესაც დარღვევა დაადგინა, მათ შორის ის დაეხმო უკვე სახელმწიფოთა შორის საქმეში დადგენილ დარღვევას, ასევე მითითებული არის ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ დადგენილი ფაქტობრივი გარემოებები. ამ ხარეში, ამ საქმეში საქართველოს მთავრობა ჩართული იყო მესამე მხარეს და კონკრეტულად ამ საქმესთან დაკავშირებითაც ჩვენ წარდგენილი ჰქონდა კონკრეტული მტკიცებულებები და არგუმენტები, რომ რა თქმა უნდა რუსეთის ფედერაციის მხრიდან ადგილი ჰქონდა კონკრეტული პირების სიცოცხლის უფლების დარღვევას და ადგილი ჰქონდა წამებას. ეს რა თქმა უნდა არის ჩვენი ქვეყნის კიდევ ერთი გამარჯვება, მთლიანი საქართველოს მოსახლეობის კიდევ ერთი გამარჯვება.
0: ბიძინა ივანიშვილის და ოცნების ერთ-ერთი თავის ტკივილი არის რუსთაველის პროსპექტი. მის შესახებ არქიმანდრიტმა დოროთე ყურაშოვმა ტელევიზიის ეთერში განაცხადა. სასულიერო პირის თქმით, ყველაფერს იგონებენ იმისთვის, რომ პროტესტი ჩაახშონ, ყველაფერს ამისთვის აკეთებენ, მაგრამ ვერ ახშობენ. დოროთე ყურაშოვლის ამ განცხადებას მოუსმენთ.
4: მე არ მეგონა თუ ესეთი ქართველები არსებობდნენ. ან იარსებებდნენ 21 საუკუნეში. ალბათ რაღაცნაირად ცოტა იმედი მქონდა, რომ ესეთი გმირები არსებობდნენ. დღეს ერთი ამ მინდა კიდევ თქვა, რომ ბიძინა ივანიშვილის და ოცნების ერთ-ერთი თავის ტკივილი არის რუსთაველის პროსპექტი, შაბათის მარში. იმ ხალხის დაუცხრომელი პროტესტი და რა კანონები არ გამოიგონეს, ხო? აი, როგორი დრო გავა მაგ დან გაგვეცინება, რომ ადა ტროტუარი, რომელიც არის ფეხით მავალთა ადგილი, ფეხით მავალს არ შეუძლია გაჩერდეს იქ და გაესაუბროს ადამიანს.
5: ხო, მაგას გულისხმობდი სიგიჟის ზღვარს გადაც.
4: ეს არის კატასტროფა, ხო? ეს კანონი ესეთი.
0: მე გულწრფელად მაინტერესებს, რატომ ჩაგვაგდო ჩვენ მიერ არაერთხელ დობა გამოცხადებულმა ხელისუფლებამ ამ დღეში, ასეთი რა დავაშავეთ. ამის შესახებ კი მომღერალმა ირმა სოხაძემ იმავე გადაცემაში განაცხადა. სოხაძის ამ განცხადებასაც მოუსმინოთ.
6: საზოგადოებას ძალიან დიდ, ასე ვთქვათ, პასუხისმგებლობას მოაპკიდებთ, ხო? აი ბატონო ზურაბას თქვა, რომ სოლიდარობა მართლა სამარცხვინოდ ნოლზია, მაგრამ მოდით ამას ცოტა სხვანაირად შევხედოთ. ჯერეთი დაიღალა ხალხი, ადამიანები დაიღალენ, აღარ შეუძლიათ ამდენი მართლა აღარც ქუჩაში დგომა, ეშინიათ, ეს ყველაფერი მუშაობს, ეს ყველაფერი როგორც ქალბატონინო ბძანა არ ახალია, ნაცადია და ეს ვიცით, ხო, როგორ ეს თეორია პრაქტიკაში რა წარმატებით ხორციელდება მთელ რიგ ქვეყნებში და ადამიანებზე და ხალხებზე და ჩვენ არა ვართ ახლა გამონაკლისი რაღაც გმირი კი ვართ, გმირიერი, მაგრამ სათავე ეტყობა არ არის საქმე, ხო? მე უფრო მაინტერესებს, ახლა შეიძლება კიდე მიამიტობა ჩამითვალოს ვიღაცამ, რომ კიდე რეებს ლაპარაკობსო, მაგრამ მე მაინტერესებს მართლა ჩემს მიერ, აი 2 წლის წინ ჯერ კიდე რო ვენდობოდი ის ხელისუფლება, რას გვიკეთებს, რა დღეში გვაგდებს და რატომ? როგორ შეიძლება ამ კანონების მიღება? ეხა ინგა შენ თქვი, რომ აი ეს კანონები, ეს დაჭერები, ეს უბედური ქვეყანა ვართ, გესმის? შევიღავთ ჩვენიერი ბედნიერი ლაღი, შეიძლება მართლა ევროპისკენ ვიდიოდით თუ სად ვიდიოდით, მაგრამ რაღაცა ერთმეთი გვიყვარდა, ერთმეთთან დავდიოდ, ცხოვრობდით რაღაცა მოცემული წესებით, მოცემული ურთიერთობით, ხო? მეზობელი შემოდიოდა მეგობართან, რა გვიქნეს, იცი რომ აბსოლუტურ სირც მემგლე ცხვენია, რომ რაღაც დაბადების დღე გადავიხადო, ან რაღაცა მეგობრები დავპატიჟო, მე დავკარგე მეგობრები, იმიტომ რომ მათთან საერთო აღარ ამაქ არაფერი.
5: დღეში ვყოფილ ვარ მე.
6: ესმის რა დღეში ვარ, იმიტომ რომ არ შემიძლია მე მათთან ურთიერთობა, ვინც ვითომ ვერ ხდება, რა ხდება? ან და მე კიდევ აქეთ მამუნათებს, რომ კაი კაცო იმღერე რა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა მიიღო კანონპროექტი, რომელიც ირანთან მიმართებით დონალდ ტრამპის სამხედრო უფლებამოსილებას ღუტავს. რეზოლუციას მხარი 50-მა სენატორმა დაუჭირა, ხოლო 48 წინააღმდეგ მისცა ხმა. კანონპროექტს მხარი დაუჭირეს არამხოლოდ დემოკრატებმა, არამედ რესპუბლიკელთა ნაწილმაც. მიუხედავად იმისა, რომ სენატში უმრავლესობა სწორედ რესპუბლიკურ პარტიას აქვს, ჯერჯერობით უცნობია, რა გავლენა ექნება რეზოლუციას მიმდინარე პროცესზე, რადგან ვაშინგტონი ირანთან სამშვიდობო შეთანხმებას ამუშავებს. დოკუმენტი პრეზიდენტს ხელმოსაწერად არ გადაეცემა. თეთრი სახლი აცხადებს, რომ ეს ინიციატივა არაკონსტიტუციურია. იურისტები აღნიშნავენ, რომ საკითხი სამართლებრივად სადავოა და შესაძლოა საბოლოოდ სასამართლოში გადაწყდეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ამერიკის შეერთებული შტატების სენატში ჩატარებული ესკენჭის ყრა გააკრიტიკა, რომელიც ირანთან მიმართებით პრეზიდენტის სამხედრო უფლებამოსილებას ზღუდავს. მისივე თქმით, სენატის გადაწყვეტილებამ ირანს გაუგზავნა სიგნალი, რომ შეერთებული შტატები არ ეთანხმება მის მოქმედებებს. სენატორებმა საქმე გამირთულეს, მაგრამ ამა თუ იმ გზით მე ამას გავაკეთებ, რადგან ყოველთვის ვასრულებ იმას, რასაც ვიწყებ, დაწერა ტრამპმა. სტარმერი ენდი ბერნემ შეხვდა. როგორც BBC წერს, ეს მათი პირველი შეხვედრა იყო მას შემდეგ, რაც მანჩესტერის მერმა ენდი ბერნემმა საპარლამენტო მანდატისთვის გამართული შუალედურ არჩევნებში გაიმარჯვა. BBC-ს ცნობით, შეხვედრა დაახლოებით 1 საათს გაგრძელდა. ამ დროისთვის ბერნემი ერთადერთი კანდიდატია, რომელიც ლეიბორისტული პარტიის ლიდერობისთვის გამოიკვეთა. მას კონკურენტი თუ არ გამოუჩნდება, ბერნემი შესაძლოა 17 ივლისს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრიც გახდეს. გერმანულმა სარკინიგზო კომპანიამ Deutsche Bahn-მა ციფრული სისტემების შეფერხების გამო ქვეყნის მასშტაბით მატარებლების მოძრაობა შეაჩერა. ამის შესახებ BBC წერს. კომპანიის ინფორმაციით, ჩი და საკომუნიკაციო სისტემები ხარვეზით მუშაობს, რის გამოც უსაფრთხოების მიზნით მატარებლების მოძრაობა დროებით შეჩერდა. და ბოლო სპორტი. მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატზე მეორე მატჩი გაიმართა. ერთ-ერთმა ფავორიტმა პორტუგალიის ნაკრებმა პირველ ტურში კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკასთან ფრედ ნათამაშები მატჩის შემდეგ კრისტიანო რონალდოს თანაგუნდელებმა უზბეკეთი ანგარიშით 5-0 დაამარცხეს. პორტუგალიის ლეგენდას რონალდოს სანაკრებო ტურნირებზე 10 მატჩიანი მშრალი სერია ჰქონდა. სპეციალისტები მის გოლს უზბეკეთთან ელოდნენ და სწორედ ასეც მოხდა. უკვე 38 წუთისთვის კრისტიანოს დუბლი ჰქონდა შესრულებული. შედეგად კი მას ეროვნულ ნაკრებში 155 გოლი მოუგროვდა. მსოფლიო ჩემპიონატებზე კი უკვე 10 გოლი აქვს გატანილი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუსნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
7: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
8: რეკლამა.
9: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
7: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გავეცნოთ 24 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსზე სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღიანა ვარაუდები, მოსალოდნელია წვიმაც, ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ფოთში 27 გრადუსია, ბათუმში, ურეკსა და გონიოში 28, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 29, ხულოში 24, ხელვაჩაურში 27 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 29, ქუთაისსა და ცხინვალში 28 გრადუსი იქნება, ამბროლაურში 29, გორში 27, გუდაურში 20, ბაკურიანში 23 გრადუსია, მესტიაში 21, დედოფლისწყაროში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, სიღნაღში 27 გრადუსი სითბოა, ლაგოდეხში 26, თელავში 24, 25 გრადუსი სია გურჯაანში, საგარეჯოში 23, ცხეთაში 26, ხოლო რუსთავში 27 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, მოსალოდნელია წვიმაც. ტემპერატურა

0: ახლა კი უცხოეთი სამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 30 გრადუსია, მიუნხენში 26, პრაღაში 27, 28 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავივში 33, რომში 32 გრადუსია, ბაქოში 31 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ერევანში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება, სტამბულში 30 გრადუსი იქნება, კიევში 28, ლონდონში 32, ხოლო ნიუ-იორკში 29 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 24 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გასურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგურზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
5: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 217 ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღეს.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.

0: ივანიშვილისთვის დაწესებული სანქციები დაპირებებით არ მოიხსნება ბურთი ოცნების მოედანზეა ექსპერტ ჯეიმს კარაფანოს განცხადება. გენერალური პროკურორის ანგარიში პარლამენტში. ანექსირებული სევასტოპოლი დრონებით შეტევის შედეგად ელექტროენერგიის გარეშე დარჩა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა დღეს საქართველოს შესახებ დებატებს მართავს და რეზოლუციის პროექტს უყურის კენჭს. ინფორმაცია ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ვებგვერდზეა განთავსებული. რეზოლუციის პროექტში აღნიშნულია, რომ საქართველოში დემოკრატიული უკუსლო განუწყვეტლივ გრძელდება, ისევე როგორც გრძელდება სამოქალაქო საზოგადოების, პოლიტიკური ოპოზიციის და განსხვავებული აზრის წინააღმდეგ მიმართული ზეწოლა. დოკუმენტის თანახმად, ასამბლეის არცერთი სასწრაფოდ შესასრულებელი რეკომენდაცია არ არის გათვალისწინებული, აღნიშნულია დოკუმენტში. ბურთი მთლიანად ქართული ოცნების მოედანზეა, ასე პასუხობს თეთრ სახლთან დაახლოებული ექსპერტი კითხვას, რა შემთხვევაში შეიძლება მოიხსნას ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ დაწესებული ამერიკული სანქციები. უსაფრთხოებისა და საგარეო პოლიტიკის საკითხების ექსპერტი ჯეიმს კარაფანო აცხადებს, რომ სანქციების მოხსნა მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება შესაძლებელი, თუ საქართველოს ხელისუფლება ვაშინგტონს რეალურ წინადადებებს შესთავაზებს და ხელშესახებ შედეგებს დადებს. ბურთი საქართველოს ხელისუფლების მოედანზეა. სანქციები მხოლოდ დაპირებების ან კარგი წერილების გამო არ მოიხსნება. ამისთვის საჭიროა, რომ საქართველოს ხელისუფლება გამოვიდეს რეალური წინადადებებით და მაგიდაზე რეალური ხელშესახების შედეგები დადოს. შეერთებული შტატები არასდროს მოხსნის სანქციებს მხოლოდ იმის დაპირებით, რომ მომავალში უკეთ მოიქცევიან, აცხადებს კარაფანო. პარლამენტში ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტების ერთობლივ სხდომაზე გენერალურ პროკურორ გიორგი გვარაკიძეს უსმენენ. გვარაკიძეს სხდომაზე საქართველოს პროკურატურის 2025 წლის ანგარიშს წარადგენს. მოვისმინოთ, რა განცხადებები გაკეთდა ოპოზიციასა და მართველ გუნში ამ ანგარიშის წარდგენამდე. გიგა ფარულავას, გურამ მაჭარაშვილს და ირაკლი ქადაგიშვილს მოუსმინოთ.
2: ფაქტია, რომ დღეს პროკურატურა ოცნების ხელში არის პოლიტიკური დევნილის იარაღი, ამის არაერთი მაგალითი და ფაქტი არსებობს და ასევე ამის ნათელი დადასტურებაა პირად გიორგი ახარიას მიმართ წარმოებული ორი პოლიტიკურად მოტივირებული სისხლის სამართლის საქმე, რაზეც აი უახლოეს რამოდენიმე დღის უკან ევროპარლამენტის შესაბამის რეზოლუციაშიც იყო ასე ვთქვათ მითითებული პოლიტიკურ დევნილასთან დაკავშირებით. შესაბამისად, ეს განსაკუთრებული მოლოდინი მათი მხრიდან უნდა დარგვაქ, გვექნება ჩვენი შეფასებები კითხები და დავაუდოთ კონკრეტულად პატასხებს.
3: ველით იმას, თუ რა გეგმები აქვს სამომავლოდ საქართველოს გენერალურ პროკურატურას გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ვიცით, რომ მათ შორის მიგრაციული პოლიტიკიდან გამომდინარე, ზოგადად მსოფლიოში და რეგიონში არსებული სიტუაციებიდან გამომდინარე, ბუნებრივია, რომ ზოგ შემთხვევაში ხელოვნურადაც ხდება ხოლმე შიდა არეულობები და ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, პროკურატურას აქვს ძალიან დიდი წვლილი ამ შემთხვევაში იმისათვის, რომ სამართლებრივი მექანიზმებით ებრძოლოს დანაშაულს. ამიტომ რა სტატისტიკები არსებობს და რა გეგმები აქვს, საინტერესო იქნება მოსასმენად გენერალურ პროკურორის მხრიდან.
4: გენერალური პროკურატურა არის მთავარი ორგანო, რომელიც სისხლის სამართლებრივ დევნას ახორციელებს. ამ მიმართულებით ჩვენ ხედავთ, რომ საქართველოში კრიმინალთან ბრძოლას ძალიან დიდი სერიოზული ყურადღება ეთმობა და თუ დავაკვირდებით საქართველო ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანა არის კრიმინალის, ასე ვთქვათ, სიმცირის მიმართულებით. უსაფრთხოების კუთხით ქვეყანაში ვითარება სტაბილური არის, საზოგადოებრივი წესრიგის კუთხით. ასე რომ ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, პროკურატურის როლი, რომელიც საბოლოო ჯამში ბრალდებლის როლით წარდგება სასამართლოში, არის უმნიშვნელოვანესი.
0: სიჩქარის გადაჭარბებაზე ჯარიმები მცირდება. პარლამენტი ახალ საკანონმდებლო ცვლილებებს დაჩქარებული წესით განიხილავს. პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე საკაკი ალადაშვილის განცხადებით, ცვლილებებზე მუშაობისას საზოგადოების ინტერესი გაითვალისწინეს. და რა შეფასებები კეთება ამ თემაზე გიორგი შარაშიძეს, გურამ მაჭარაშვილს და ლევან მაჭავარიანს უსმენთ.
5: ჩვენ ოცნებას თავიდანვე უგნებოდით, რომ ეს არ იყოს ორი გადაწყვეტილი. და რა თქმა უნდა, ჯარიმები უნდა ყოფილიყო დიფერენცირებული, მაგრამ მაშინ, როგორც კი საქმე ეხება მოსახლეობიდან, რომელიც გაჭირებულ მდგომარეობაში, ჩვენ კარგად ვიცით, რა მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური ვითარება არის ქვეყანაში. ოდესაც საქმე ეხება მოსახლეობიდან ჯარიმების სახით, ასე ვთქვათ, ბიუჯეტის შემოსავლების გაზრდას, მაშინ ოცნება ყველა ინიციატივაზე მიდის, მაგრამ ახლა თავადაც დარწმუნდნენ, იმდენად დიდი იყო უკმაყოფილება და იმდენად უსამართლო იყო ჯარიმების გაზრდა, თავად მიხვდნენ ამას და კარგია რომ მალევე მიხვდნენ. და შესაბამისად ის ახლანდელი ვერსია უკვე, ნუ რა თქმა უნდა, ბევრად ასე ვთქვათ, სწორი გადაწყვეტილება.
3: ჩვენ ხარ დაუჭირეთ ჯარიმების შემცირებას და თავისთავად ჯარიმებიც არსებობს სწორედ იმიტომ, რომ გარკვეული პრევენცია მოახდინოს იმისათვის, რომ რაც შეიძლება ნაკლები მოხდეს ავტოსაგზაო წესების დარღვევა, რასაც მე მოყვება ხოლმე ამ სკვერპლი ან ადამიანთა ჯანმრთელობის დაზიანება და ასე შემდგომ. ასე რომ ჩვენ მომხრე იმის, რომ ამ ჯარიმებთან ერთად არსებობდეს საკმაოდ დიდი სამოქალაქო აქტივობა და ჩართულობა იმ მიმართულებით, რომ ადამიანებმა გაიაზრონ და გაანალიზონ თუ რა შედეგები მოყვება ავტოსაგზაო წესების დარღვევას.
6: გადაწყვეტილება, რომელიც ჩვენ მივიღეთ ჯარიმების დაწევასთან დაკავშირებით, ემსახურება იმას, რომ მუდმივ მონიტორინგს ვუწევთ ჩვენ გამკაცრებულ კანონებს, მიღებულ კანონებს და იმ პრევენციულ, ასე ვთქვათ, შედეგებს, რისთვისაც ეს კანონები არის მიღებული ან გამკაცრებული. რაც შეეხება კონკრეტულად ჯარიმების გაზრდას, სამწუხაროდ ამ როერიკონია დადებითი გავლენა ავტოსაგზაო შემთხვევების რაოდენობაზე არისო ეს კორელაციაში ამ ჯარიმების ზრდასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, მაღალი ჯარიმა არის ძალიან არასასიამოვნო საკითხი ჩვენი მოქალაქეებისთვის, თუმცა ბევრად არასასიამოვნო საკითხი არის და ბევრად პრობლემური საკითხი არის ადამიანის სიცოცხლეს, როდესაც ეხება კონკრეტული საფრთხე ან ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობა.
0: პოლიციის მაღალჩინოსანი კახა მურადაშვილი საქართველოს გენერალური პროკურორის გიორგი გვარაკაძის პირველ მოადგილედ დაინიშნა. ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. მურადაშვილამდე პირველი მოადგილის თანამდებობა ზურა ბელთაძე იკავებდა, ის ახლა მოადგილის პოსტზე რჩება. კახა მურადაშვილი სხვადასხვა პერიოდში პოლიციაში მაღალ თანამდებობებს იკავებდა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები მიმოვიხილოთ. დრონებით შეტევის შედეგად დღეს რუსეთის მიერ ანექსირებული ყირიმის ნახევარკუნძულის სამხრეთ დასავლეთში მდებარე ქალაქ სევასტოპოლს ელექტროენერგიის მიწოდება სრულიად შეუწყდა. მოსკოვის მიერ სევასტოპოლის ეგრეთ წოდებულ გუბერნატორად დანიშნული მიხეილ რაზვოჟაევის ცნობით, უკრაინის ძალებმა ქალაქის ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურას შეუტიეს. რაზვოჟაევის ტელეგრამ არხზე დილით ადრე გამოქვეყნებულ ტექსტში არ არის მითითებული კონკრეტულად რომელ ობიექტზე ან ობიექტებზე იყო დარტყმა. ტელეგრამ არხი კრიმსკი ვეწერი ადგილობრივ გამომწერებისგან მიღებულ ცნობებზე დაყრდნობით წერს, რომ დრონებით სამი დარტყმა იყო სევასტოპოლის მთავარ ელექტროქვესადგურზე. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა დაამტკიცა რეზოლუცია, რომელიც პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს ავალებს შეწყვიტოს ომი ირანში ან მიიღოს კონგრესის თანხმობა სამხედრო მოქმედებების გაგრძელებამდე. რეზოლუცია ავალებს პრეზიდენტს გაიყვანოს ამერიკის შეერთებული შტატების შეერაღებული ძალები ირანის წინააღმდეგ მიმდინარე სამხედრო მოქმედებებიდან, თუ ამისთვის არ არსებობს ომის ოფიციალური გამოცხადება ან კონგრესის მიერ გაცემული სპეციალური ავტორიზაცია ირანის წინააღმდეგ სამხედრო ძალის გამოყენებაზე, აღნიშნულია დოკუმენტში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ამერიკის შეერთებული შტატების სენატში ჩატარებული კენჭისყრა გააკრიტიკა, რომელიც ირანთან მიმართებით პრეზიდენტის სამხედრო უფლებამოსილებას ზღუტავს. ისეთ მე სენატის გადაწყვეტილებამ ირანს გაუგზავნა სიგნალი, რომ შეერთებული შტატები არ ეთანხმება პრეზიდენტის მოქმედებებს. ირანი კუთხეში მივიწყდიე, ის მზად არის დაეცეს, მოქცეს პრაქტიკულად ყველაფერი და პირველად აცრეულების განმავლობაში შეერთებული შტატების პრეზიდენტს მე დიდი პატივისცემით მეპყრობა, ხოლო სენატი უდროო და უაზრო კენჭისყრას ატარებს სამხედრო უფლებამოსილების კანონის შესახებ და ამით მსოფლიოში ტერორიზმის მთავარ სპონსორს ეუბნება, რომ შეერთებულ შტატებს არ მოსწონს ის, რასაც ვაკეთებ და მე უნდა გავჩერდე. ამით ისინი მტერს უჭერენ მხარს. 4 წარუმატებელმა რესპუბლიკელმა დემოკრატებთან ერთად მხარი დაუჭირა ამ კანონს. ირანმა ჩემს ხალხს კითხა, ეს რას ნიშნავს? ამ სენატორებმა საქმე გამირთულეს, მაგრამ ამით იმ გზით მე ამას გავაკეთებ, რადგან ყოველთვის ვასრულებ იმას, რასაც ვიწყებ, დაწერა ტრამპმა. ბენზინის ფასებმა გაცილებით სწრაფად უნდა დაიწყოს შემცირება, ვიდრე ახლა ხედავ იუსტიციის დეპარტამენტს დავავალე დაუყოვნებლივ დაიწყოს ამ საკითხის შესწავლა. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა. როგორც მან სოციალურ ქსელში დაწერა, ნავთობ კომპანიები საწვავის ფასებს საკმარისად სწრაფად არ ამცირებენ, იმის მიუხედავად, რომ ნედლი ნავთობის ფასი მნიშვნელოვნად დაეცა. დიდი ნავთობ კომპანიები არ ამცირებენ ბენზინის ფასს, იმდენად რამდენადაც შეესაბამება იმ მკვეთრად დაბალ ფასებს, რომელსაც ისინი ნავთობში იხდიან. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, მომხმარებლებს ზედმეტ თანხას ახდევინებენ. ბენზინის ფასებმა გაცილებით სწრაფად უნდა დაიწყოს შემცირება, ვიდრე ახლა ვხედავ, წერს ტრამპი. და ბოლოს სპორტი. პირველ ჯგუფში ფავორიტებმა სტატუსი გაამართლეს და პლეიოფის საგზური ერთი ტურით ადრე გაინახეს. საფრანგეთის მსგავსად ნორვეგიამაც მეორე შეხვედრა მოიგო. სკანდინავიელებმა სენეგალს ანგარიშით 3-2 სძლიეს. მათ ისტორიაში პირველად მოიგეს ორი მატჩი ერთ მუნდიალზე. ამგვარად სენეგალი მესამე გამსვლელი ადგილისთვის ბოლო ტურში ყატართან ითამაშებს, ხოლო საფრანგეთი და ნორვეგია პირველი ადგილისთვის იბრძოლებენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
7: რეკლამა.
8: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
9: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგვრჩება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
8: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგვხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გავეცნოთ 24 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსზე სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღიანა ვარაუდები, მოსალოდნელია წვიმაც, ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ფოთში 27 გრადუსია, ბათუმში, ურეკსა და გონიოში 28, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 29, ხულოში 24, ხელვაჩაურში 27 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 29, ქუთაისსა და ცხინვალში 28 გრადუსი იქნება, ამბროლაურში 29, გორში 27, ქუდაურში 20, ბაკურიანში 23 გრადუსია, მესტიაში 21, დედოფლისწყაროში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, სიღნაღში 27 გრადუსი სითბოა, ლაგოდეხში 26, თელავში 24, 25 გრადუსია გურჯაანში, საგარეჯოში 23, ცხეთაში 26, ხოლო რუსთავში 27 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, მოსალოდნელია წვიმაც, ტემპერატურა

0: ახლა კი უცხოეთ სამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, მიუნხენში 26, პრაღაში 27, 28 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავივში 33, რომში 32 გრადუსია, ბაქოში 31 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ერევანში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება, სტამბულში 30 გრადუსი იქნება, კიევში 28, ლონდონში 32, ხოლო ნიუ-იორკში 29 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 24 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გასურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
1: თუ გეძახებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroLife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroLife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
4: 577 50 10 28.

როცა მეგონა ვიღავი დიდი, ისეთი დიდი რომ ცას მიწდებოდი. როცა არასდროს არ მითქომ სვისთვის,

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Priusი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყე მუშაობა საკუთარი მანქანით დღეს.
2: ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-410-10-28.

0: ხმაური და დაპირისპირება პირველ სამშობიარო კლინიკაში. უკრაინაში კიდევ ერთი ქართველი მებრძოლი დაიღუპა. საფრანგეთში ჰაერის მაღალი ტემპერატურის ფონზე ტყის ხანძრებს ებძვიან.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ხმაური და დაპირისპირება სამშობიარო კლინიკაში გეგმიური ოპერაციის დროს დაღუპული ახალგაზრდა ქალის ოჯახი პასუხებს ითხოვს. ინო მუჯირია სახლობლებს აქვთ ეჭირო 35 წლის ქალი ექიმების დაუდევრობას ემსხვეპლა და ოპერაცია გააკეთა იმ ექიმმა, რომელსაც შესაბამისი ლიცენზია არ ჰქონდა. გარდაცვლილის ოჯახის წევრები ამბობენ, რომ პროცედურის შემდეგ პაციენტის მდგომარეობა მოულოდნელად დამძიმდა. ქალი კომაში ჩავარდა და 6 თვის შემდეგ გარდაიცვალა. ეს ადგილზე ვითარება ისე დაიძაბა, რომ კლინიკაში პოლიციაც მივიდა. ოჯახის წევრები ამბობენ, რომ კლინიკას მანამარ დატოვებდნენ, ვიდრე იმ მედიკოს არ შეხვდებოდნენ, რომელმაც ოპერაცია ჩაატარა. მოვისმინოთ, რა ხდებოდა პირველ სამშობიარო კლინიკაში.
2: ლიცენზია ჰქონდა ამ ექიმს, რომელმაც გაუკეთა.
3: ვინ ექიმს?
2: ხალბატონ ეკას, ვიზე.
3: მე მაქვს ლიცენზია.
2: მე დააკეთე ოპერაცია. SMS-ები აქვს ამ ადამიანებს, რომ ხალბატონ
3: ეკას. SMS-ია.
2: ლიცენზიის გარეშე არის ან ექიმები თქვენთან დასაქმებული?
3: არავინ არ არის ლიცენზიის.
2: არ არის.
4: ორი დღე რომ ისვანებული რანიმაციაში
3: გაზრდი.
5: შეთო პულსი არ ქონდა. გაყინული თვალები, სხეული გამაგრებული, გაშეშება ქონდა უკვე მიცვალებული.
6: დაღუპეს, მოკნეს, დაჩეხეს, არაფერი არ დააკლდა ამ გოგოს. ექიმი, რომელიც ოპერაცია გაუკეთა, დღესდღეობით იმას იძახის, რომ მე არ გამიკეთებიაო. ვის მოთხოვო პასუხი? კლინიკის დირექტორ კი ბატონო აგებზივა კაბინეტში გაიპარა წავიდა რომ იმის გამო რომ იმ ექიმს ვითხოვ აქ მოვიდეს რომ პასუხი მომთხოვო
5: ადი წეთი მაგრე გადაიღო ვიდეო სამშებიდო და ყველაფერი ჩვენი ბრათო გაიგეთა ხუთჯი გვირეკავს სუდა თავარო ინტოქსიკაცია მომივიდა მე მგონი ვირუსი მქონდაო არაფერი შემოწმების გარეშე გაუკეთეს გაუკეთეს ოპერაცია, რომელსაც არ ჭირდებოდა ანესთეზია. გაუკეთეს, ავიცი და გაუკეთეს, გოგო მოკლეს. ეს სამომთხოვო არის დასახური. და პირადად ეკატერინე გაგუა, საერთოდ ჩამოარდეს მუშაობის უფლება. ეს არის მკვლელი.
0: უკრაინაში კიდევ ერთი ქართველი მებრძოლი დაიღუპა. ინფორმაცია სამის შესახებ სოციალურ ქსელში დაღუპულის ახლობლები არცელებენ, ირკვევა რომ ფრონტის ხაზია დაღუპულის მამაც და უკრაინის მხარეს იბრძვის. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა დღეს საქართველოსი დემოკრატიული ინსტიტუტების ფუნქციონირების საკითხზე იმსჯელებს. დღეს 24 ივნის დაგეგმილია ასამბლეის საზაფხულო სესიის ხდომა, სადაც საქართველოს შესახებ დებატები გაიმართება და კენჭი იყრება რეზოლუციის პროექტს, რომელიც ქვეყნის დემოკრატიულ მდგომარეობას აფასებს. საინფორმაციო წნეხის გამო ასეთი სახის რეზოლუციებს მუდმივად იმეორებენ. წნეხი რომ ვერ მუშაობს, ხედავთ ჩვენ ეროვნული ინტერესებით მოქმედებთ ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა თენგიზ შარმანაშვილმა საქართველოს პირველ არხს განუცხადა. მისივე თქმით, ევროსაბჭოს რეზოლუცია გაჯერებულია არასწორი ინფორმაციით. დასკვნებს თუ ინფორმაციაზე დაყრდნობით აკეთებენ, ამაში სიახლე არაფერია, ისინი ასეთ რეზოლუციებს პერიოდულად იღებენ ხოლმე. მათი მიზანია ქვეყანაში ვითარება დაძაბონ და საქართველო თავის მართლების რეჟიმში ჩააყენონ. ეს ყველაფერი ხელისუფლებაზე ზემოქმედებას ვერ მოახდენს, რომ კურსი შეცვალოთ, განაცხადა შარმანაშვილმა. რაც შეეხება სამოქალაქო საზოგადოებას, რომელიც სტრასბურგში იმყოფება, საზოგადოების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ მაგიდაზია ნებისმიერი ტიპის მექანიზმი და მათ შორის არის სანქციებიც. გიორგი ონიას და ნინო დოლიძეს მოუსმინოთ.
7: რეალობა არ შეცვლილა, ყოველას ძალიან კარგად ესმის რა ხდება ქვეყანაში, ყოველას ძალიან კარგად ესმის რა ტიპის რეჟიმს წარმოადგენს ქართული ოცნება და არავინ არ არის აქ მზად რომ რაიმე დამოკიდებულება მათ მიმართ შეიცვალოს, თუ ქართული ოცნების მხრიდან არ იქნა გადადგმული კონკრეტული ნაბიჯები, არა დაპირებები, არამედ კონკრეტული ნაბიჯები სიტუაციის გაუმჯობესების ეკენ. ეს რა თქმა უნდა იგულისხმება მათ შორის პოლიტპატიმრების საკითხი, მათ შორის იმ რეპრესიული კანონმდებლობის შეტრიალების საკითხი და ასე შემდეგ. ყველაფერი არის მაგიდაზე, ყველაფერს განიხილავენ. სანქციები ჩვენც ასე ვთქვათ, ხედავთ რომ სანქციები აღმოჩნდა ეფექტური ასე ვთქვათ მექანიზმი კონკრეტული მათ შორის კონკრეტული და თანამდებობის პირების მისამართით, ამიტომ ძალიან ყურადღებით ეკიდებიან ჩვენ საკითხს.
8: ისინი რეზოლუციის ბოლოს მოუწოდებენ ევროსაბჭოს ყველა ინსტიტუტს, რომ გამოიყენოს მის ხელთ არსებული ყველა, თქვა, შესაძლო მექანიზმი იმისაც, რომ საქართველოში ეს დემოკრატიული უკუსვა შეაჩეროს და აქ საუბარია მაგალითად ევროპული კონვენციის 52 მუხლის გამოყენება, აქ საუბარია სახელმწიფოთა შორისი დავა და ასე შემდეგ. ანუ ეს არ არის რეზოლუცია უბრალოდ იმის შესახებ, რომ ძალიან წუხს ევროსაბჭო ქვეყანაში მიმდინარე პროცესები, არამედ კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმისკენ მოუწოდებს ინსტიტუტებს, მოუწოდებს წევრ სახელმწიფოებს და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და რა თქმა უნდა, საქართველოს როგორც წევრი სახელმწიფო არამხოლოდ უფლებებით სარგებლობს, არამედ ვალდებულია რომ შეასრულოს ევროსაბჭოს პირობები და რეკომენდაციები, იმიტომ რომ ეს არის წევრობის ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობა.
0: საქართველოს გენერალური პროკურორი გიორგი გვარაკიძე საქართველოს პარლამენტში პროკურატურის საქმიანობის 2025 წლის ანგარიშს წარადგენს. კახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა გიგა ფარულავამ გენერალურ პროკურორს რამდენიმე კითხვა ქვეყანაში ძალადობის ფაქტებთან დაკავშირებით დაუსვა, თუმცა არჩილ გორდულაძემ ფარულავას საუბრის გაგრძელების შესაძლებლობა არ მისცა. გიგა ფარულავას და არჩილ გორდულაძის ამ დიალოგს მოუსმინოთ.
9: ჩვენ ბოლო წლების განმავლობაში ვნახეთ არერთი სისტემური ძალადობა მშვიდობიან აქციებზე, მოქალაქეებზე, ჟურნალისტებზე, არერთი თავდასხმა. დღეის მდგომარეობით 2 წლის შემდეგ დაკავებულია მხოლოდ 5 პირი. საინტერესოა თქვენი შეფასება, ეთანხმებით თუ არა ამ შემთხვევაში როგორც სახალხო დამცველის, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების შეფასებებს და სხვნებს და მიგაჩნიათ თუ არა რომ დაირღვა რეალურად ადამიანის უფლებები და თუ გრძნობთ ამ მიმართულებით პასუხისმგებლობა. შემდეგი შეკითხვა შეეხება კონკრეტულად გორში მომხდარ ინციდენტს, როგორც ასე ვთქვათ, ოსნავის პოლიტიკურმა გუნდმა შეაფასა რეალურად
10: ინციდენტი. ბატონო, ის ხერხით. კონკრეტული სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებით კითხვების დასმა არ შეიძლება.
9: ეს არის ის ფაქტობრივი გარემოება, რაც რეალურად ისეთ საჯაროა ჩვენ მოქალაქეებს, მე არ ვითხოვ ამ კონკრეტულ სამართლის საქმეებზე რაღაც კონკრეტული ახალი გარემოების ან გასაჯაროებას არ მოთხოვნას, უბრალოდ შეფასებით ნაწილი მაინტერესებს პროკურატურის მხრიდან, რა თქმა უნდა.
10: რა თქმა უნდა, პასუხების გაცემა ყველა შეგვიძლია და არაერთხელ გაგვიწია პასუხი. პარლამენტის წევრებს იქნება დარწმუნებულობა, რომ ბატონ გიორგისაც რა და კითხვებზე პასუხი და საჯარო გამოსვლები ნამდვილად არ უჭირს. საალკეულ გარემოებებთან დაკავშირებულ საკითხებზე არ შეიძლება კითხვის დასმა.
9: განმარტებას გავაკეთე, ხო, კითხვასთან დაკავშირებით ერთი წუთი
10: არ ვართ აქ.
9: უბრალოდ დროს რო არ დავკარგოთ. მე დარწმუნებული ვარ, ბატონო, მიუხედავად იმისა, რომ
10: აქ არ ვართ აქ პოლემიკაში და არ არის ეს ადგილი რომ
9: კითხვას დავასაბუთებ, ხო, შეიძლება.
10: აი, ერთი წამით, ბოდიც გიხდით ახლა რა.
9: ბატონო გიორგი, თქვენი უწყების მიერ გამოტანილი ბრალის შესახებ დადგენილებით დადასტურებული გაქვთ, რომ გიორგი ახარიას რეზინის წყების გამოყენების შესახებ ბრძანება არ გაუწია. მე მოვიყვან კონკრეტულ ციტატას, რომელიც ბრალის დადგენილებაში არის, ეს საჯაროა დღეს ყოველთვის.
10: ბატონო გიგა, მე მგონი გასაგებად საუბრობდით წესით და რიგით, ამ დღეს საზოგადოება ძალიან კარგად გაიყო. ყველა ასეთ კითხვას, რომელიც კონკრეტული სისხლის სამართლის ცალკეულ საკითხებთან იქნება დაკავშირებული, ვერ მოგცემთ ამ კითხვის დასმის საშუალებას, მე არა უბრალოდ საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში.
9: ბატონო არჩილ, ეს არის უკვე დადგენილი დამდგარი ფაქტი.
10: კომიტეტის აპარატს ვთხოვ, რომ ბატონ გიგას ამოუგვესტო საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 172 მუხლი.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები. საფრანგეთში ჰაერის მაღალი ტემპერატურის ფონზე დღის ხანძრებმა ასობით ჰექტარი გაანადგურა. ადგილობრივი მედიის ცნობით, ხანძრის ერთ-ერთი კერა ქვეყნის სამხრეთ-დასავლეთში ლოდ და გარონის დეპარტამენტში გაჩნდა. ცეცხლმა 87 ჰექტარი ტერიტორია მოიცვა. ხანძრის ჩასაქრობად 180-ზე მეტი მეხანძრე იყო მობილიზებული. კიდევ ერთი ხანძარი მძვირმოვარებს ჩრდილოეთით მენელუარის დეპარტამენტის ტყეში. ხოლო მონაცემებით იქ დაახლოებით დღის მასივის 85 ჰექტარი დაიწვა. ადგილზე 200 მეხანძრე მუშაობს. ხრობის პროცესში სპეციალური ტექნიკაცაა ჩართული. ხანძარს ებრძვიან ასევე ენდრის დეპარტამენტში, სადაც ტყის მიმდებარედ 40 ჰექტარი მინდორი განადგურდა, ორი მეხანძრე კი დაშავდა. 23 ივნისი საფრანგეთში ჰაერის ყველაზე მაღალი ტემპერატურა დაფიქსირდა, რაც ბოლო 79 წლის განმავლობაში რეკორდული მაჩვენებელი იყო. ქვეყნის ზოგიერთ რეგიონში ჰაერის ტემპერატურამ 45 გრადუსს მიაღწია. ექსტრემალური სიცხის გამო ქვეყნის უმეტეს რეგიონში განგაშის წითელი დონე გამოცხადდა, რაც ქვეყნისთვის უპრეცედენტო მასშტაბის გაფრთხილებად ითვლება. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, გასული ღამის განმავლობაში საჰაერო თავდაცვის სისტემებმა რუსეთის რეგიონების და აზოვის და შავი ზღვების წყლების თავზე 323 უკრაინული დრონი გაანადგურეს, ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. გაეროს ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ხელმძღვანელი რაფაელ გროსი აცხადებს, რომ ირანში ბირთვული ინსპექტირება აუცილებლად განხორციელდება. მისივე თქმით, ასეთი ინსპექტირება ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის გაფორმებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის ნაწილია. ამასთან გროსი აღნიშნავს, რომ არ შეუძლია კონკრეტული თარიღის დასახელება, თუ როდის მოხდება ბირთვული ინსპექტირება. ევროკომისიის პრეზიდენტი მომავალ კვირას სომხეთში ვიზიტს გეგმავს. 1 ივლისს დაგეგმილი ვიზიტის შესახებ ინფორმაციას პოლიტიკო ავრცელებს. ამ ინფორმაციის თანახმად, ევროკომისიის დელეგაციასთან ერთად იქნება ევროკომისარი გაფართოების საკითხებში მარტა კოსიც. გამოცემა იუწყება, რომ ეს ვიზიტი საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ ფაშენიანის მიმართ მხარდაჭერის დემონსტრირება იქნება. და ბოლო სპორტი. პირველ ჯგუფში მეორე ტური საფრანგეთის და ერაყის მატჩით გაიხსნა, რომელიც თითქმის 4 საათი გაგრძელდა და ფრანგების გამარჯვებით დასრულდა. ანგარიში 3-0. ფილადელფიაში მეტეოროლოგიური პირობების გაუარესების გამო პირველი ტაიმის შემდეგ გუნდები მოედანზე თითქმის 2 საათიანი პაუზის შემდეგ დაბრუნდნენ. პირველ ტაიმში კი ანგარიში კილიან მბაპემ შორეული დარტყმით გახსნა. ფრანგების კაპიტანმა მეორე ნახევარში დუბლი შეასრულა, მსოფლიო ჩემპიონატებზე მე-16 გოლი გაიტანა და ამ მატჩში ნებლით გერმანელ მიროსლავ კლოზეს გაუთანაბრდა. ყველა დროის საუკეთესო ბომბარდის ლიონელ მესის კი 2 ბურთით ჩამორჩება. მესამე გოლი ფრანგებიდან უსმან დემბელეს ანგარიშია, რომელმაც საბოლოოდ ანგარიში დააფიქსირა და საფრანგეთის ნაკრებს მსოფლიო ჩემპიონატის პლეი-ოფის საგზურიც გაუნახდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
11: რეკლამა.
12: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
13: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ ცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
12: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი. მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.
14: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს.
11: FM 102.8-ზე.

გავაცნოთ 24 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსზე სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღიანა ვარაუდები, მოსალოდნელია წვიმაც, ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ფოთში 27 გრადუსია, ბათუმში, ურეკსა და გონიოში 28, ოზურგეთსა და შეკვათილში 29, ხულოში 24, ხელვაჩაურში 27 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 29, ქუთაისსა და ცხინვალში 28 გრადუსი იქნება, ამბროლაურში 29, გორში 27, ქუდაურში 20, ბაკურიანში 23 გრადუსია, მესტიაში 21, დედოფლის წყაროში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, სიღნაღში 27 გრადუსი სითბოა, ლაგოდეხში 26, თელავში 24, 25 გრადუსი სია გურჯაანში, საგარეჯოში 23, ცხეთაში 26, ხოლო რუსთავში 27 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, მოსალოდნელია წვიმაც, ტემპერატურა 28 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთის სამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, მიუნხენში 26, პრაღაში 27, 28 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავივში 33, რომში 32 გრადუსია, ბაქოში 31 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ერევანში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება, სტამბულში 30 გრადუსი იქნება, კიევში 28, ლონდონში 32, ხოლო ნიუ-იორკში 29 გრადუსი სითბო. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 24 ივნის. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გასურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
3: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ხალხისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577-50-10-28.
3: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM 100.8-ზე.

0: მანუჩარ მიქელაძის უარი საპროცესო შეთანხმებაზე და სასამართლოს ხუთწლიანი განაჩენი. 53 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების ფსიქოტროპული წამლებით უკანონო ვაჭრობისთვის 17 პირია დაკავებული. ევროკავშირის ქვეყნები მიგრანტების ეგრეთ წოდებული დაბრუნების საბაბის გახსნას რუანდასა და უზბეკეთში განიხილავენ.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. 4 ოქტომბრის საქმეზე ბრალდებულ მანუჩარ მიქელაძე სასამართლომ 5 წელი მიუსაჯა. გადაწყვეტილება მოსამართლე თამარ მახარობლიძემ მას შემდეგ გამოაცხადა, რაც მიქელაძემ საპროცესო შეთანხმების გაფორმებაზე უარი თქვა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ამავე საქმეზე დასკვნითის ხდომა განახლდა დღეს ავთანდილ თოფჩიშვილს, სიმონ მახარაძეს, კახაბერ ყვაჭანტირაძეს, გია თოლორაიას, მიხეილ თოლორაიას, იური ლომიძეს, გიორგი ტალახაძეს, დავით გიუნაშოს, საბა კორძაიას, გიორგი კირვალიძეს, კობა ეპიტაშოს, მანუჩარ მიქელაძეს და ბექა მაჭავარიანს საპროცესო შეთანხმება უნდა გაფორმებოდა, თუმცა ბრალდებულების ნაწილმა ხდომაზე უარი განაცხადა, ციხე პროკურატურასთან შეთანხმების საფუძველზე დაეტოვებინა. საპროცესოზე კერძოდ უარი თქვა მანუჩარ მიქელაძემ და გიორგი კირვალიძემ. ამ უკანასკნელმა ხდომა პროტესტის ნიშნად საერთოდ დატოვა. 53 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების ფსიქოტროპული წამლებით უკანონო ვაჭრობისთვის 17 პირი დააკავეს. ბრიფინგი გაიმართა ფინანს და სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში გუგა თავბერიძეს მოუსმინოთ.
2: საქართველოს ფინანს და სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის მიერ გახსნილია საქმე, რომელიც შეეხება 53 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების ფსიქოტროპული წამლებით უკანონო ვაჭრობას, დანაშაულებრივი ჯგუფის მიერ მიღებული შემოსავლების ლეგალიზაციას და უკანონო სამეწარმეო საქმიანობას. საქმეზე ჩატარდა 1000-ზე მეტი საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედება. ამ ეტაპისთვის დაკავებულია ორგანიზებული ჯგუფის 17 წევრი, ხოლო მიმალვაში მყოფი სამი პირის მიმართ გამოცხადება ძებნა. გარდა ამისა, დაკავების გარეშე ბრალდება წარედგინათ 11 ფიზიკურ პირს, რომლებმაც ითანამშრომლეს გამოძიებასთან და ხელი შეუწყვეს მასშტაბური დანაშაულებრივი სქემის გამოვლენას. ასევე სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო საქართველოში რეგისტრირებული 24 იურიდიული პირის მიმართ. ბრალდებულთა შორის არიან სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს ყოფილი მაღალი თანამდებობის პირები, რომლებმაც წლების განმავლობაში პირადი ინტერესების გამო და სამსახურებრივი მდგომარეობის ბოროტად გამოყენებით ხელს უწყობდნენ აღნიშნული დანაშაულებრივი სქემის ფუნქციონირებას და მოქმედებდნენ საჯარო ინტერესების საწინააღმდეგოდ. გამოძიებით დადგინდა, რომ ფართომასშტაბიანი ქსელი, რომელიც ეგრეთ წოდებული სააფთიაქო ნარკომანიის გავრცელებას უწყობდა ხელს, ქვეყანაში 2018-2025 წლებში მოქმედებდა. პროცესს ორგანიზებას უწევდნენ ფსიქოტროპული მედიკამენტების იმპორტიორი კომპანიების ხელმძღვანელები. დანაშაულებრივი საქმიანობის დასაფარად იმპორტიორი კომპანიებიდან მედიკამენტები დოკუმენტურად ფორმდებოდა ფიქტიური ფარმაცევტული კომპანიების სახელზე, რომლებიც წინასწარ იყო რეგისტრირებული მათთან დაკავშირებულ პირებზე. რეალურად კი აღნიშნული მედიკამენტები ყოველგვარი რეცეპტისა და შესაბამისი ნებართვის გარეშე მაღალი ფასნამატით იყიდებოდა მთელი ქვეყნის მასშტაბით ისეთ ობიექტებში, რომლებსაც აფთიაქის სტატუსიც კი არ გააჩნდათ. გამოძიების ამ ეტაპზე დადგენილია, რომ ფსიქოტროპული მედიკამენტებით უკანონო ვაჭრობის შედეგად მიღებულმა შემოსავალმა 53.833.723 ლარი შეადგინა. უკანონო შემოსავლებისთვის კანონიერი სახის მისაცემად თანხების მნიშვნელოვანი ნაწილი ფორმდებოდა ხელფასისა და დივიდენდის სახით. ამ ფინანსური რესურსების გამოყენებით ბრალდებულებმა და მათთან დაკავშირებულმა პირებმა შეიძლება დიდი ოდენობით უძრავი და მოძრავი ქონება. აღნიშნული აქტივები სრულად არის დაკადაღებული, საიდანაც მომავალში მოხდება ზიანის ანაზღაურება. დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებმა, გარდა იმისა, რომ სახელმწიფოს ათეულობით მილიონი ლარის მატერიალური ზიანი მიაყენეს, ფსიქოტროპული პრეპარატების უკანონო ფიზიკურ პირებზე სასალო რეალიზაციით საფრთხე შეუქმნეს ათასობით მოქალაქის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 192 და 194 მუხლებით მიმდინარეობს, რაც სარჯელის სახით თავისუფლების აღკვეთას 9-დან 11 წლამდე ვადით ითვალისწინებს.
0: პარლამენტში გენერალური პროკურორის გიორგი გვარაკიძის წლიური ანგარიშის განხილვა დაპირისპირებების ფონზე წარიმართა. ბატონო გიორგი, ძალიან მოკლე და კონკრეტული კითხვა მინდა დაგისვათ. მე შვილები მყავს 20-25 წლის ასაკის და ასე ამბები მოდის ხოლმე, რომ მათი საახლობლო, მათი სამეგობრო ნაცნობები მუშაობენ კოლ-ცენტრებში. კოლ-ცენტრები დღეს საქართველოში ძალიან ბევრია, რატომ არ იძიებთ? ამ შეკითხვით მიმართა პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრმა დაჯი კობზირიძემ საქართველოს გენერალურ პროკურორს გიორგი გვარაკიძეს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა, სამოქალაქო ინტეგრაციის და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტების ერთობლივ სხდომაზე. ვიდრე დეპუტატის ამ კითხვას გენერალური პროკურორი უპასუხებდა, მას დამაზუსტებელი კითხვა დაუსო კომიტეტის თავმჯდომარემ არჩილ გორდულაძემ და უთხრა, რომ არ უნდა გააგრძელოს ამ საკითხზე საუბარი საჯაროდ. გორდულაძემ საუბრის გაგრძელების შესაძლებლობა არც გახარია საქართველოსთვის წევრს გიგა ფარულავას მისცა, რომელიც ცდილობდა პროკურატურას ბოლო წლებში აქციების მონაწილეების ჟურნალისტების და დაკავებულების მიმართ ძალადობის ფაქტებზე რეაგირების გამო კითხვები დაესვა. მოვისმინოთ რა კითხვებს უპასუხა ბოლოს გიორგი გვარაკიძემ, კითხვები გიორგი შარაშიძემ, გიგა ფარულავამ და სოფო ხორგუანმა დასვეს.
3: აქციებზე, ჟურნალისტებზე და ნუ არ ადამიანურ წამების ფაქტებთან დაკავშირებით მხოლოდ ხუთი პირი არის მიცემული პასუხისგებაში. მე მინდა გითხრათ, რომ პირველ რიგში გამოძიება გრძელდება და გამოძიებას აქვს თავისი ვადები, აქვს თავისი შეხედულებები, მტკიცებულებათა მოპოვების სტანდარტები და ასე შემდეგ. მე ვთვლი, რომ ეს არის ძალიან წინგადადგმული ნაბიჯი და ასევე ხაზი მინდა გაუსვა იმას, რომ არავითარ შემთხვევაში არ აქვს ადგილი შერჩევით მართვას ჯულებას.
4: ძალიან მინდა ვიფიქრო, რომ საქართველოს პროკურატურა არის მთელს მსოფლიოში ოაზისი ყველაზე კეთილსინდისიერი ადამიანების. ძალიან მინდა ასე ვიფიქრო და მჯეროდეს, რომ ოაზისია. მაგრამ სამწუხაროდ სხვა მოცემულობებია, რომელიც ამის საპირისპიროს უფრო ადასტურებს. პროკურორთა პასუხისგებლობის სისტემა თქვენთან როგორ მუშაობს? ხედავ თუ არა ხარვეზებს? მაგალითად, რომ მითხათ კონკრეტული მაგალითები, რამდენი პროკურორის მიმართ დაიწყეთ დისციპლინური წარმოება, რამდენი გათავისუფდა?
3: არც ის დანაშაული არ ჩაუდენია და ძალიან კარგი არის და იმედი მაქვს, რომ ესე გაგრძელდება, იმიტომ რომ ვერ არ უსურვებ პროკურორს რომელიმეს, რომ რაიმე კუთხით მსგავსი, ესე რომ ვთქვათ, პრობლემა შეექმნას. რა შეეხება დისციპლინურ გადასტომას, 11 დისციპლინური გადასტომა იყო 2025 წლის განმავლობაში და ისაჯა პროკურორები და პროკურატურის თანამშრომლები, მათ შორის ერთი პირი იქნა დათხოვნილი.
5: არ საუბრობთ გაცილებით დიდ ქონებაზე, რომელიც საზოგადოებისთვის ცნობილია, საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი ხელმძღვანელის ბატონ გრიგოლ ლილოაშვილის სახლებიდან ამოღებულ 7 მილიონი დოლარის ქეშა გამოღებულ 7 მილიონი დოლარზე და კიდევ ძალიან დიდი მოცულობის ზვირფას ნივთებზე. თუ შეიძლება რომ განგვიმარტოთ, რატომ ვერ მოხდა ეს ჩამორთმეული ქონებების
3: სხვა
5: ჩამონა თავს?
3: წლის განმავლობაში სტატისტიკური მონაცემები რაც დაჯამდა ამოღებულ ქონებას თუ ჩამორთმეულ ქონებას შეეხება, ყველაფერი არის დოკუმენტში მოცემული. სახელობით ვერ იქნება რომელ პირს რას ქონება თუ ნივთი თუ რა ბრენდი თუ რა რაოდენობის ესე რომ ვთქვათ თანხა ჩამოერთვა, ეს ანგარიში თავისთავად ვერ იქნება მოცემული. მაგრამ თქვენ კონკრეტული პირები ვინც გაინტერესებდათ ამ საქმეებზე, ჯერ განაჩენი არ დამდგარა. მოგეხსენებათ რომ განაჩენის დადგომის შემდგომ უნდა მიექცეს ქონება, ჩამორთმეული იქნება ეს თუ ფულადი თანხა სახელმწიფო ბიუჯეტის ესე რომ ვთქვათ საკუთრებაში და რაც შეეხება თქვენ რა საქმეებით ბრძანეთ, ისინი მოექცევა 2026 წლის ანგარიში.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოთ ის ახალი ამბები. ევროკავშირის ქვეყნები მიგრანტების ეგრეთ წოდებული დაბრუნების საბაბის გახსნას რუანდასა და უზბეკეთში განიხილავენ. ინფორმაცია სამის შესახებ პოლიტიკო ავრცელებს. როგორც გამოცემა წერს, აღნიშნული ინიციატივით ევროკავშირის რამდენიმე ქვეყნისგან შემდგარი ჯგუფი გამოდის. მათი გეგმის თანახმად, იმ თავშესაფრის მაძიებლები, რომელთა განაცხადი არ დაკმაყოფილდება, შესაძლოა დროებით რუანდასა და უზბეკეთში გააგზავნონ. კიდევ ერთი ქვეყანა კი, სადაც მსგავსი ცენტრის გახსნა განიხილება, უგანდაა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით გასული ღამის განმავლობაში საჰაერო თავდაცვის სისტემებმა რუსეთის რეგიონების და აზოვის და შავი ზღვების წყლების თავზე 323 უკრაინული დრონი გაანადგურეს. ინფორმაცია სამის შესახებ რუსული მედია ავრცელებს. ფრენების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ქვეყნის რამდენიმე აეროპორტში შეზღუდვები დაწესდა. ამერიკის შეერთებული შტატების, არგენტინის, ბოლივიის, კანადის, ჩილეს, კოსტა-რიკას, დომინიკის რესპუბლიკის, ეკვადორის, ელ-სალვადორის, გვატემალას, გაიანის, ჰონდურასის, იამაიკის, პანამის, პარაგვაის და პერუს მთავრობებმა ერთობლივი განცხადება გაავრცელეს, რომელშიც ბოლივიაში მიმდინარე საგზაო ბლოკადის შესახებ შეშფოთება გამოთქვეს. განცხადებას ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი ავრცელებს. ქვეყნები აცხადებენ, რომ საპროტესტო ჯგუფების მიერ გზების ხანგრძლივი გადაკეტვა დემოკრატიას, კანონის უზენაესობას და ქვეყნის კონსტიტუციას წესრიგ საფრთხეს უქმნის. უდასაწყვეტია, რომ დასავლეთის ზოგიერთი პოლიტიკური წრე, ასევე საერთაშორისო ინსტიტუტები, როგორიცაა ევროკავშირის პარლამენტი და ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა, ცდილობენ ანტიისლამური განწყობების დანერგვას. ამის შესახებ აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა განაცხადა. პრეზიდენტის მტკიცებით აღნიშნული წრეები ისლამს ექსტრემიზმთან და ტერორიზმთან აიგივებენ, ქმნიან ისლამის შესახებ სრულწმენებით აღსავსე იმიჯს და მას საფრთხის წყაროს წარმოაჩენენ. და ბოლო სპორტი, დიდი გამარჯვება მანუჩარ მარკოიშვილისთვის. სეზონი ქართველმა მწვრთნელმა საფრანგეთის ჩემპიონობით დახურა. ფინალური სერიის მეხუთე გადამწყვეტ მატჩში მის მიერ გაწვრთნილმა მონაკომ სტუმრად პარიზში ამ ქალაქის სახელით მოასპარეზე გუნდი დაამარცხა და ქვეყნის უმაღლეს ტიტულს ჩემპიონობას დაეპატრონა. ევროლიგაზე მოპოვებული შტამბეჭდავი გამარჯვებების სერიის შემდეგ კლუბის მესეურებმა ახალი მწვრთნელის ზებნა საერთოდ შეწყვიტეს. დღის წესრიგიდან მოიხსნა მარკოიშვილის ჩანაცვლების საკითხი, რომელმაც ხელმძღვანელობისგან სრული უპირობო ნდობა დაიმსახურა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
6: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
7: რეკლამა.
8: მანქანის ხიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანი დღესვე.
6: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გავეცნოთ 24 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსზე სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღიანა ვარაუდები, მოსალოდნელია წვიმაც, ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ფოთში 27 გრადუსია, ბათუმში, ურიქსა და გონიოში 28, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 29, ხულოში 24, ხელვაჩაურში 27 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 29, ქუთაისსა და ცხინვალში 28 გრადუსი იქნება, ამბროლაურში 29, გორში 27, გუდაურში 20, ბაკურიანში 23 გრადუსია, მესტიაში 21, დედოფლისწყაროში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, სიღნაღში 27 გრადუსი სითბოა, ლაგოდეხში 26, თელავში 24, 25 გრადუსია გურჯაანში, საგარეჯოში 23, ცხეთაში 26, ხოლო რუსთავში 27 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, მოსალოდნელია წვიმაც, ტემპერატურა

0: ახლა კი უცხოეთი სამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 30 გრადუსია, მიუნხენში 26, პრაღაში 27, 28 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავივში 33, რომში 32 გრადუსია, ბაქოში 31 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ერევანში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება, სტამბულში 30 გრადუსი იქნება, კიევში 28, ლონდონში 32, ხოლო ნიუ-იორკში 29 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 24 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გასურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
1: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, ტაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.

0: 4 ოქტომბრის აქციის საქმე გიორგი კირვალიძისთვის გაფორმებული საპროცესო შესაძლოა გადაიხედოს. გენერალური პროკურორი 72 წლის აკადემიკოს ჩახუნაშვილისგან აღიარებას და სინანულ სითხოვს. კიევის დარტყმები მის ნაცისტურ არს ავლენს დიმიტრი პესკოვის განცხადება.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. სპეცოპერაცია ზუგდიდში შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამეგრელო ზემოსვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების ჯგუფურად უკანონო შეძენა შენახვის და უკანონო რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით უკრაინის რესპუბლიკის ორი მოქალაქე დააკავეს. ამის შესახებ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო აღწელებს. უწყების ცნობით ვე სამართალდამცველებმა ზუგდიდში ბრალდებულების პირადი და დროებითი საცხოვრებელი ბინის ჩხრეკის შედეგად ნივთმტკიცება დამოიღეს სარეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით 625 შეკვრა დაფასებული ნარკოტიკული საშუალება. დანაშაული 20 წლამდე უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ხმაური იყო საქალაქო სასამართლოში მას შემდეგ, რაც 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებულ 12 პირს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა ბრალდებულმა გიორგი კირვალიძემ პროკურატურასთან შეთანხმების გაუქმება მოითხოვა. თქვა, რომ თავს დანაშავეთ არ ცნობს და სანამ დარბას დატოვებდა ბიძინა ივანიშვილი დაგმო. როგორც ხდომის დასრულების შემდეგ საქმის პროკურორმა როინ ხინთიბიძემ განმარტა, გიორგი კირვალიძესთან გაფორმებული საპროცესო შესაძლოა 15 დღის ვადაში გადაიხედოს. სახელმწიფო მრავლდებლის თქმით, არ ქონიათ ასეთი შემთხვევა, რომ მრავლდებულს განაჩენის გამოტანის შემდეგ ეთქვა უარი საპროცესო შეთანხმებაზე. გენერალური პროკურორი გიორგი გვარაკიძე 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებული გიორგი ჩახუნაშვილისგან აღიარებას და სინანულ სითხოვს. გვარაკიძე 72 წლის აკადემიკოს ამჯერად სააპელაციო სასამართლოს ეტაპზე სთავაზობს საპროცესო გაფორმებას, ოღონდ მხოლოდ აღიარების სანაცვლოდ. გვარაკიძის ეს განცხადება მოისმინეთ.
2: 4 ოქტომბრის საქმეზე შემიძლია გითხრათ, რომ ყველა იმ ადამიანთან, ყველა იმ ბრალდებულ პირთან, რომლებმაც აღიარეს და მოინანიეს დანაშაული, გაუფორმდა საპროცესო შეთანხმება. რაც შეეხება ჩახუნაშვილს, მან არ აღიარა დანაშაული, არ მოინანია და ამის გამო სასამართლოს უბრალოდ არ ქონდა სხვა შესაძლებლობა, ვინაიდან კონკრეტული მუხლი ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას და სხვა ალტერნატიულ სასჯელი არ გააჩნია, ამიტომ თავისთავად მიესაჯა ის სასჯელი, რაც მიესაჯა. ესმის რამდენი წლისაც არის, მაგრამ გიხსნით ეხლავე რა. სასჯელის ალტერნატიული საშუალება ამ შემთხვევაში იყო საპროცესო შეთანხმების გაფორმება და შემიძლია გითხრათ თამამად, რომ თუ კი ის მიიღებს გადაწყვეტილებას, აღიარებს იმ დანაშაულს, რაც ჩაიდინა, რასაც ბრალდება ედავება და მოინანიებს, ჩვენ გვაქვს სააპელაციო სასამართლოში იმის შესაძლებლო, რა თქმა უნდა, თუ გაასაჩივრებენ, იმიტომ რომ არის შემთხვევები, თუ საერთოდ არ ასაჩივრებს ზოგიერთი განაჩენს, თუ გაასაჩივრებს და სააპელაციო სასამართლოში მიიღებს, ესე რომ ვთქვათ, მოგვცემს აღიარებით ჩვენებას და მოინანიებს ის რომ ჩადენ დანაშაულს, ჩვენ შეგვიძლია ის იმ დღესო გავათავისუფლოთ და მიუსაჯოთ პირობითი სასჯელი.
0: გვარაკიძემ ჟურნალისტებთან განაცხადა, რომ კორუფციასთან ბრძოლა, ისევე როგორც 2025 წელს, 2026 წელსაც უწყების პრიორიტეტი იქნება. ამის შესახებ მან ჟურნალისტების კითხვით საპასუხოდ ისაუბრა, მისივე თქმით, უამრავ საქმეზე გამოძიება ჯერ კიდევ მიმდინარეობს. გენერალური პროკურორის ეს განცხადებაც მოისმინოთ.
2: კონკრეტულს რა თქმა უნდა ვერაფერს ვერ გეტყვით, ამიტომ აქვს ამას თავისი მიზეზები, მიმდინარეობს უამრავ საქმეზე გამოძიება პროკურატურის სისტემაში და სხვა, ასე ვთქვათ, ჩვენს საზდამხედველო უწყებებში, მაგრამ ერთ მინდა დავაფიქსირო, ჩვენი პრიორიტეტი ზოგადად იყო 2025 წელს და იქნება 2026 წელსაც კორუფციული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა და შესაბამის შედეგებს მაშინ გაიგებთ, როცა ნაბიჯებს გადავთვლით. არა, ესე ვერ გეტყვით, არა. ყველა არა აქვს მაღალჩინოსანს და დაბალჩინოსანს აბსოლუტურად მნიშვნელობა, ყველა ადამიანი ვინც დანაშაულს ჩაიდენს, ვერ ვაგებინებ ადეკვატურად.
0: ქვეყანაში სისტემურ კორუფციულ დანაშაულზე და მათ შორის თბილისის მერიაში არსებულ კორუფციაზე საუბარი კომიტეტის ხდომაზეც იყო. გიორგი შარაშიძის კითხვას დადგება თუ არა კახა კალაძის პასუხისმგებლობის საკითხი, გენერალურმა პროკურორმა შემდეგნაირად უპასუხა.
3: თბილისში არის სისტემური პოლიტიკური კორუფცია, ეს ერთი და ამის მაგალითად მინდა მოვიყვარო თბილისის მერია. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია, თქვენს ანგარიშიც არის დასახელებული კონკრეტული თანამდებობის პირი, ბაგაბაღების მართვის სააგენტოს დირექტორი, რომელიც როგორც აღმოჩნდა თურმე ბავშვების ფულს იპარავდა, სახში მიქონდა, ეთანხმებით თუ არა თბილისის მერს, მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირის კახაკალაძეს, რომ ის მხოლოდ საკუთარ თავზეა პასუხის გეპელი. ეს ერთი, და თბილისის მერიაში აღმოჩენილი ასეთი მასშტაბური კორუფციული დანაშაულები არის თუ არა საკმარისი საბაბი იმისთვის, რომ კონკრეტულად თბილისის მერის კახაკალაძის წინააღმდეგ დაიწყოთ სისხლის სამართლებრივი დევნა.
4: თუ ვინმე შეუძლია დღეს თქვას, რომ კორუფციას ეგრძვის, ჩვენ ვართ ის ადამიანები და მე ესეთი წარმოდგენაც მაქვს, ესეთი განწყობაც მაქვს და ამაზე პრინციპში ეს ყველაფერი ასახულია კიდეც ჩვენი ერთი წლის საქმიანობაში. გპირდებით იმას, რომ ამ კუთხით ჩვენ უკან არ დავიხევთ, იმიტომ რომ ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის საქართველოს პროკურატურის კორუფციასთან ბრძოლა. პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას არ ითვალისწინებს ეს სამართლის გამოდევლობა. სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა არის ინდივიდუალური და ერთი პირის მიერ ჩადენილ დანაშაულზე სხვა პირს ჩვენ პასუხს ვერ ვაგებინებთ. თუ ხელმძღვანელ პირს აქვს რაიმე კატეგორიის ტიპის დანაშაული ჩადენილი, კი ბატონო, რა თქმა უნდა მიეცემა პასუხს, მაგრამ ის რომ სიტყვაზე ვთქვათ პროკურორმა, რომელიც ჩემს დაქვემდებარებაში არის, ჩაიდინა ინდივიდუალური კატეგორიის დანაშაული, თქვენ მებრალს ვერ წარმოდგენთ, იმიტომ რომ მე არავარ იმაში დამნაშავე, რომ მან დანაშაული ჩაიდინა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში, რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. კიევი, რომელიც ფრონტზე მარცხს განიცდის, აგრესიულად რეაგირებს და რუსეთის სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე დარტყმებით თავის ნაცისტურ არს ავლენს. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა. ისევე თქმით, ყველა დანაშაული დოკუმენტირებულია, არავინ დაივიწყებს და კიევის რეჟიმმა პასუხი უნდა აგოს. ეს აუცილებლად უნდა გაკეთდეს, რადგან დანაშაულები აშკარაა. ისინი აშკარად დოკუმენტირებული და დაარქივებულია. ეს ყველაფერი დღის წესრიგშია, არავინ დაივიწყებს, განაცხადა პესკოვმა. რუსეთის მიერ ანექსირებული სევასტოპოლი უკრაინული დრონების თავდასხმის შედეგად ელექტროენერგიის გარეშე დარჩა. ამის შესახებ ანექსირებული ქალაქის მერმა მიხაილ რაზვაჟაევმა განაცხადა. მისივე თქმით, სპეციალისტები ამჟამად აფასებენ დაზიანების მასშტაბს და მუშაობენ თავდასხმის შედეგების აღმოფხვრაზე. რაზვაჟაევმა მოსახლეობას მოუწოდა დაზოგონ მობილური ტელეფონების ბატარეა და გაჯეტები მხოლოდ გადაუდებელი კავშირისთვის გამოიყენონ. მისივე ცნობით, სევასტოპოლში საბავშვო ბაღები განსაკუთრებულ რეჟიმში იმუშავებენ. მშობლებს ბავშვების სახლ ში დატოვებას თხოვეს. ტელეგრამში ვრცელდება ინფორმაცია, რომ სევასტოპოლის მთავარ ელექტროქვესადგურზე დარტყმა სამჯერ მოხდა, რის შემდეგაც ხანძარი გაჩნდა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ღამის განმავლობაში რუსმა სამხედროებმა 323 უკრაინული უპილოტო საფრენი აპარატი ჩამოაგდეს და გაანადგურეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა უდროო და უაზრო უწოდა სენატის მიერ მიღებულ რეზოლუციას, რომელიც კონგრესის თანხმობის გარეშე უსღუდავს მას სამხედრო უფლებამოსილებას ირანთან მიმართებით. დემოკრატების მიერ ინიცირებული რეზოლუცია სენატმა 23 ივნის 50 ხმით 48 წინააღმდეგ დაამტკიცა. დემოკრატებმა დოკუმენტის მიღება 4 რესპუბლიკელი სენატორის მხარდაჭერით შეძლეს. ივნისის დასაწყისში რეზოლუცია ხმათა უმრავლესობით მიიღო წარმომადგენელთა პალატაში. როგორც სენატის, ასევე წარმომადგენელთა პალატის უმრავლესობაში პრეზიდენტ ტრამპის თანაპარტიელი რესპუბლიკელები არიან, თუმცა ნაწილმა მხარი დაუჭირა დემოკრატების მიერ მომზადებულ რეზოლუციას. გაეროს ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ხელმძღვანელი რაფაელ გროსი აცხადებს, რომ ირანში ბირთვული ინსპექტირება აუცილებლად განხორციელდება. მისივე თქმით, ასეთი ინსპექტირება ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის გაფორმებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის ნაწილია. მესმის პოლიტიკური განცხადებები ისინი რეალობის ნაწილია, მაგრამ ფუნდამენტური რამ, რაც მინდა შეგახსენოთ და თქვენი ყურადღება მივაპყრო, არის ის, რომ არსებობს ურთიერთგაგების მემორანდუმი, რომელსაც ორივე პრეზიდენტმა მოაწერა ხელი, განაცხადა გროსი. ამასთან ის აღნიშნავს, რომ არ შეუძლია კონკრეტული თარიღის დასახელება, როდის მოხდება ბირთვული ინსპექტირება. და ბოლოს სპორტი. მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატზე L ჯგუფში ერთმანეთს პანამის და ხორვატიის ნაკრები გუნდები შეხვდნენ. მათ პირველ ტურში თავიანთი მატჩები წააგეს და ურთიერთშეხვედრაში გამარჯვება ორივესთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იყო. პანამელებმა პირველ ტურშიც ორგანიზებული გუნდის დაბეჭდილება დატოვეს, თუმცა მსაჯის მიერ დამატებულ დროში გოლი გაუშვეს განისგან. ამჯერადაც მინიმალური სხვაობით დამარცხდნენ ბუდიმირის 54 წუთზე გატანილი გოლით ხორვატიამ მნიშვნელოვანი გამარჯვება მოიპოვა. ანგარიშით 1-0. საინტერესოა, რომ ხორვატიის ნაკრების ვეტერანი ვარსკვლავისთვის ლუკა მოდრიჩისთვის ეს იყო მეორასე მატჩი ხორვატიის ნაკრებში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. ნატოთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
5: რეკლამა.
6: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავათ 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
7: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყე მუშაობა საკუთარი მანქანით დღეს.
8: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
6: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გავეცნოთ 25 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ფოთში 28 გრადუსია, ბათუმში, გონიოსა და ურეკში 29, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 30, ხულოში 25, ხელვაჩაურში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ზუგდიდში 30, ქუთაისში 26, 27 გრადუსია ცხინვალსა და ამბროლაურში, გორში 26, გუდაურში 21, ბაკურიანში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 22 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლისწყაროში 27, სიღნაღში 29, ლაგოდეხში 26, 28 გრადუსია თელავში, გურჯაანში 29, საგარეჯოში 27, მცხეთაში 25 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი პარიზში, თელავივში 33 გრადუსია, რომში 32, 31 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 32, სტამბოლში 30, კიევში 28, 30 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 29. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 25 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გინდა მანქანა ტაქსისთვის საყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Priusი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყე მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: მაქანის ხიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-0-29. ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: მეყანწიშვილის სანდერის უპერის და ნავერიანის განაჩენი ცნობილია. საგანგებო ბრიფინგი ევროსაბჭოში გაათავისუფლეთ ელენე ხოშტარია. რუსეთმა მაგნიცკის აქტის ავტორის შვილი დაასანქცირა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. 4 ოქტომბერს სათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით დაკავებული მარიამ მეყანწიშვილი, ნანა სანდერი, აბო ნავერიანი და ძებნაში მყოფი ანტონ უპერი სასამართლო დამნაშავეცნო. აღნიშნული გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ თამარ მჭედლიშვილმა მიიღო. მისივე განაჩენით მარიამ მეყანწიშვილს 5000 ლარიანი ჯარიმა, ნანა სანდერს 7 წლით, ანტონ უპერს და აბო ნავერიანს კი 5-5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯათ. გირაოს სანაცვლოდ თავისუფლებაში მყოფი მარიამ მეყანწიშვილი განაჩენის გამოცხადებას არ დასწრებია, ის სასამართლოს ეზოში იმყოფებოდა. აღნიშნულ ეპიზოდს სულ 12 ბრალდებული ჰყავდა, მათგან 8 პირს, ალექსანდრე ხაბეიშვილს, ბექა ქელიხსაშვილს, გიორგი მუმლაძეს, მამუკა ლაბუჩიძეს, გურიელ ქარდავას, ავთანდილ სურმანიძეს და ვახტანგ ფიცხელაურს. მათ ბრალი აღიარეს და სამწლიანი პირობითი ფსჯავრით საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდათ. რაც ეხება მარიამ მეყანწიშვილს, ნანა სანდერს, აბო ნავერიანს და ანტონ უპერს, მათ ბრალი არ აღიარეს. მოსამართლე თამარ მჭედლიშვილი მაგანაჩენის გამოცხადებამდე განმარტება გააკეთა. მისი თქმით, მოწმეთა ჩვენებებს მისი განაჩენის სარეზოლუციო ნაწილში შეაფასებს. ჩემს გადაწყვეტილებაში ყურადღება ვიდეო ჩანაწერებზე იქნება გამახვილებული. აღბეჭდილ კადრებს უფრო ნეიტრალური და სანდო მტკიცებულების სახე აქვს, განაცხადა მჭედლიშვილმა. ახლა მოვისმინოთ, რა განცხადებები გააკეთეს განაჩენის გამოცხადებამდე ბრალდებულებმა და მათმა ადვოკატებმა, მარიამ მეყანწიშვილს და ადვოკატებს უსმენთ.
2: გაბრაზებული დედა არის ყველაზე საშიში ადამიანი. შესაბამისად, რაც არ უნდა მიმისაჯონ, რაც არ უნდა მომისაჯონ, უფრო სწორად, რამდენი ხანიც არ უნდა დაუყოთ ციხე სამწამდე, ბევრს ვერ გამომკეტავენ. გამოვალ და კიდევ გავაგრძელებ ღირსეული ქვეყნისთვის ბრძოლას. არც უნდა დაველოდო ჩემს შესვლელოდები, სხვათა შორის, რომელიც გაშია და მალე მოვა, ჩავეხუტები და ღირსეულად შევხვდები განჩ.
3: წინა სასამართლოს ხმამაზე გუშინ მისაჯებებს დასკვნის სიტყვის უფლებით, რომლის ფარგლებშიც სასამართლოს დაუდასტურეთ რამდენიმე გარემოება. პირველი ის, რომ საქმეში მარიამ მეყანწიშვილს ბრალად ედება ჯგუფური დანაშაულის ორგანიზება, თუმცა ყავს ორგანიზატორი, მაგრამ არ ყავს ჯგუფის არცერთი წევრი, რაც 126 მუხლით აღნიშნული ქმედების კვალიფიკაცია საერთოდ გამორიცხავს 126 მუხლით, რომელიც მარიამს ედება ბრალად. და მეორე, საქმეში წარმოდგენილი ყველა მტკიცებულება, რომელიც ბრალდების მხარემ წარმოადგენია, მათ შორის ერთადერთი მტკიცებულება ვიდეო მასალა, არის კავის არსებითი დარღვევით მოპოვებული და ეს ჩვენ სასამართლოს დაუდასტურეთ მტკიცებულებებზე მითითები.
4: ობიექტური სასამართლოს პირობებში გაქვს ის მოლოდინი, რომ საქმეზე უნდა დადგეს გამამართლებელი განაჩენი, თუმცა იმ პირობების გათვალისწინებით, რომ მაღალი თანამდებობის პირები საქმის გამოძიების ეტაპზე ვერ დაარღვიეს მარიამ მეყანჭიშვილის დანაშაულების პრეზენცია და ფაქტობრივად ასე ვთქვათ, აქციას როგორც დამნაშავეთ და შესაბამისად იმის მოლოდინი, რომ მაღალი თანამდებობის პირის მიერ დამნაშავეთ, ასე ვთქვათ, აღიარებული პირი საქართველოში, რომელიც სასამართლომ, ასე ვთქვათ, გაამართლებს, ამის მოლოდინი სამწუხაროდ არგო.
0: გენერალური პროკურორი გიორგი გვარაკიძე, რომელიც დღეს პარლამენტში მუშაობის ანგარიშით წარსდგა, გამოგვიანებით ჟურნალისტებთან ინტერვიუს დროს სასახლის ღობის საქმეზე მსჯავრდებული გიორგი ჩახუნაშვილისგან აღიარება და სინანული მოითხოვა. გვარაკიძე 72 წლის აკადემიკოს, სამჯერად სააპელაციო სასამართლოს ეტაპზე სთავაზობს საპროცესო გაფორმებას ოღონდ მხოლოდ აღიარების სანაცვლოდ. გვარაკიძის ეს განცხადება მოისმინოთ.
5: 4 ოქტომბრის საქმეზე შემიძლია გითხრათ, რომ ყველა იმ ადამიანთან, ყველა იმ ბრალდებულ პირთან, რომლებმაც აღიარეს და მოინანიეს დანაშაული, გაუფორმდა საპროცესო შეთანხმება. რაც შეეხება ჩახუნაშვილს, მან არ აღიარა დანაშაული, არ მოინანია და ამის გამო სასამართლოს უბრალოდ არ ჰქონდა სხვა შესაძლებლობა, ვინაიდან კონკრეტული მუხლი ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას და სხვა ალტერნატიულ სასჯელს არ გააჩნია, ამიტომ თავისთავად მიესაჯა ის სასჯელი, რაც მიესაჯა. ესმის რამდენი წლისაც არის, მაგრამ გიხსნით ეხლავე რა. სასჯელის ალტერნატიული საშუალება ამ შემთხვევაში იყო საპროცესო შეთანხმების გაფორმება და შემიძლია გითხრათ თამამად, რომ თუ კი ის მიიღებს გადაწყვეტილებას, აღიარებს იმ დანაშაულს, რაც ჩაიდინა, რასაც ბრალდება ეთავება და მოინანიებს, ჩვენ გვაქვს სააპელაციო სასამართლოში იმის შესაძლებლობა, რა თქმა უნდა, თუ გაასაჩივრებენ, იმიტომ რომ არის შემთხვევები, რომ საერთოდ არასაჩივრებს ზოგიერთი განაჩენს, თუ გაასაჩივრებს და სააპელაციო სასამართლოში მიიღებს, ესე რომ ვთქვათ, მოგცემს აღიარებით ჩვენებას და მოინანიებს ის, რომ ჩადენ დანაშაულს, ჩვენ შეგვიძლია ის იმ დღეს რომ გავათავისუფლოთ და მივსაჯოთ პირობითი საჩივრები.
0: ევროსაბჭოს რეზოლუციის ავტორებს, ასევე იმ ადამიანებს, რომლებიც ამ დოკუმენტს ხმას მისცემენ, არანაირი სურვილი არ აქვთ საქართველოს ხელისუფლებასთან თანამშრომლობის ან დიალოგის. ამის შესახებ პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოს სამხარაძემ ჟურნალისტებთან განაცხადა. მისი ვეთქმით, ამ რეზოლუციით ნათლად გამოჩნდა ისიც, რომ მათი საქართველოში განხორციელებული ვიზიტი არაფრის მომტანი იყო. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრებმა საქართველოს დებატების წინ პატიმრობაში მყოფი ქალი პოლიტიკოსის ელენე ხოშტარიას გათავისუფლება მოითხოვეს. ასამბლეის წევრებმა ნიდერლანდებიდან ბრიტანელმა დეპუტატებმა ბელარუსმა ყოფილმა პატიმარმა განცხადებები ამის შესახებ სტრასბურგში საგანგებო ბრიფინგზე გააკეთეს. ალდეს პრეზიდენტმა ხაზი გაუსვა, რომ პოლიტპატიმრების არსებობა ქვეყნის ევროპულ მისწრაფებებთან შეუთავსებელია. მოვისმინოთ ევროპარლამენტარების ეს განცხადებები.
6: მე აქ ვარ, რათა მხარი დავუჭირო თავისუფლებისთვის ბრძოლას საქართველოში. როგორც ციხეში მყოფებს, ისე მათ, ვინც ციხის გარეთ იბრძვის. აქ ვარ იმისთვის, რომ მოვითხოვო ელენე ხოშტარიას გათავისუფლება. მისი პატიმრობა ყოველგვარ აზრსაა მოკლებული ქვეყანაში, რომელიც ევროკავშირში გაწევრიანებას ისახავს მიზნად და რომელიც ევროპის საბჭოს წევრი სახელმწიფოა. პოლიტპატიმრების ადგილი არ არის. ელენე ძლიერი ქალია, ძლიერი ლიდერია. გაათავისუფლეთ ელენე ხოშტარიამ. გაათავისუფლეთ ყველა პოლიტიკური პატიმარი. ელენე, ჩვენ შენს გვერდით ვართ.
7: Elena, we stand by you.
8: Would like to ask for the release of Elena.
9: Სურს მოვითხოვო ელენეს გათავისუფლება. მას სამედიცინო დახმარება სჭირდება. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ არის კარგი. ის 4 შვილის დედაა, ძლიერი და დემოკრატიული ლიდერია და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს მას თავისუფლება დაუბრუნოს. ის ამას იმსახურებს და ქვეყანაც იმსახურებს ამას.
8: She deserves it and the country deserves her.
10: From Belarus. I'm journalist.
11: მე ვარ ბელარუსიდან, ჟურნალისტი და ყოფილი პოლიტპატიმარი. 2020 წელს დამაპატიმრეს და 8 წლით თავისუფლების აღკვეთა მომისაჯეს. ჩემი გათავისუფლება ყველა პოლიტპატიმრის მიმართ გამოხატული საერთაშორისო მხარდაჭერის შედეგი იყო. ამიტომ ვიცი, როდესაც გისოსებს მიღმა ხარ, რამდენად მნიშვნელოვანია იცოდე, რომ ვიღაც შენთვის იბრძვის. იცოდე, რომ მარტო არ ხარ. იქ ყოველდღე გეუბნებიან, რომ თითქოს არავის ახსოვ ხარ, არავის ჭირდები და უნდა მოკვდე. განსაკუთრებით მაშინ, თუ ჯანმრთელობის პრობლემები გაქვს. საქართველოს ციხეში არასდროს ყოფილვარ, მაგრამ ვიყავი ბელარუსის ციხეში და ვფიქრობ, რომ თითქმის ერთნაირი პირობები გვაქვს. ევროპაში პოლიტპატიმრები საერთოდ არ უნდა გვყავდეს. ეს აბსოლუტური ანომალია.
10: No have any political prisoners in Europe. It is unnormal at all.
7: I'm Sam Rushworth. I'm a member of the Council of Europe and a member.
12: ჩვენ აქ სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები ვართ, მაგრამ ამ საკითხში სრულიად ერთიანები ვართ. საქართველოს მშვენიერი ქვეყანაა, მშვენიერი ხალხით, რომელიც იმსახურებს დემოკრატიულ მართლობას, კანონის უზენოესობას და ადამიანის უფლებების დაცვას. როდესაც ადამიანებს მათი პოლიტიკური შეხედულებების გამო აპატიმრებთ, არასწორ გზაზე დგახართ და ეს ქართველი ხალხისთვის სასარგებლო არ არის. ჩვენ გსურს კვლავ გაშლილი ხელებით მივესალმოთ ქართულ დელეგატებს ევროსაბჭოში, რათა მათ თავიანთი კანონიერი ადგილი დაიკავონ, მაგრამ ამისთვის არსებული მდგომარეობა უნდა შეიცვალოს.
9: მე გაერთიანებული სამეფოს საპარლამენტო დელეგაციის წევრი ვარ ევროპის საბჭოში. დღეს აქ ვარ, რათა ელენეს გვერდით დავდგე, როგორც დედის, ისე პოლიტიკაში ჩართული ქალის გვერდით. მოუწოდებ ხელისუფლებას, რაც შეიძლება მალე უზრუნველყოს, რომ ელენეს ჰქონდეს ეფექტიან სამედიცინო მომსახურებაზე წვდომა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები. სკოლის მოსწავლე, რომელმაც რუსეთთან კავშირში მყოფი კრიპტობირჟები ამხილა, რუსეთმა სანქციების სიაში შეიყვანა. დასანქცირებულია მაგნიცკის აქტის ავტორის შვილი ალექსანდრე ბრაუდერი, რომელმაც რუსული ქსელი საქართველოშიც აღმოაჩინა. ინფორმაციას ამის შესახებ დამოუკიდებელი რუსული მედია საშუალება ნოვაია გაზეტა აქვეყნებს. ბრიტანელმა სკოლის მოსწავლემ ალექსანდრ ბრაუდერმა გამოაქვეყნა ანგარიში, სადაც აღწერა, თუ როგორ იყენებდნენ რუსეთი, ირანი და ჩრდილოეთ კორეა სტაბილ კოინ A7 A5-სა და საგადამხდელო ქსელ A7-ს დასალური სანქციებისთვის გვერდისავლით მილიონობით დოლარის გასათეთრებლად. მედია წერს, რომ საპასუხოდ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 17 წლის ბრაუდერს ქვეყანაში შესვლა უკრძალა, რაზეც მოზარდმა დაწერა. ვამაყობ, რომ გავხდი პირველი სკოლის მოსწავლე მსოფლიოში, რომელიც ავტორიტარულმა რეჟიმმა სანქციების სიაში შეიყვანა კორუფციის მხილების გამო, წერს ბრაუდერი. გაერთიანებულ სამეფოსა და საფრანგეთში ძლიერი სიცხის გამო ათასობით სკოლა დაიხურა. ტურისტულმა ღირსშესანიშნაობებმა კი, მათ შორის ეიფელის კოშკმა, სამუშაო საათები შეზღუდა. ინფორმაცია სამის შესახებ CNN-ი ავრცელებს. ტელეკომპანიის ცნობით, მთელ ევროპაში რკინიგზის მოძრაობის შეფერხებებია მოსალოდნელი. საფრანგეთის განათლების მინისტრის ედუარ ჟეფრეის განცხადებით, ქვეყანაში 6000 სკოლა დაიხურა ან ადაპტირდა. ასობით სკოლა დაიხურა გაერთიანებულ სამეფოში, ნიდერლანდებში კი ბევრი სკოლა ტროპიკულ გრაფიკზე გადავიდა უფრო მოკლე სასწავლო დღეებით. კომპანიების Tesla, SpaceX-ის და სოციალურ ქსელ X-ის მფლობელი Elon Musk-ი ტრილიონერი აღარ არის. Business Insider-ის ინფორმაციით, Tesla-სა და SpaceX-ის აქციების მკვეთრი ვარდნის გამო მისი ქონება ტრილიონ დოლარს ჩამოსდა. Bloomberg ბილიონერის ინდექსის თანახმად, მისი ქონება ამჟამად 957 მილიარდ დოლარს შეადგენს. და ბოლოს სპორტი. მსოფლიოს საფეხბურთო ჩემპიონატზე L ჯგუფში ლიდერების მატჩი გაიმართა. პირველ ტურში განამ პანამას მოუგო ინგლისმა ხორვატიას. მეორე ტურში განის და ინგლისის ნაკრებების მატჩი კი იყო დიდი ბრძოლა, მაგრამ არ იყო გოლები თამაში ფრედ. ანგარიშით 0-0 დასრულდა. მთელი თამაშის განმავლობაში მოედნის უპირატესობას ბრიტანელები ფლობდნენ, თუმცა საგოლე მომენტებს სწრაფი კონტრშეტევებით აფრიკელებიც ქმნიდნენ. მაგრამ მიზანს ვერც ერთმა გუნდმა ვერ მიაღწია. ასე თუ ისე, სწორედ მატჩის ფრედ დასრულების შემდეგ, როგორც ინგლისმა, ასევე განამ თავარ მიზანს მიაღწიეს, პლეიოფში გადავიდნენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
13: რეკლამა.
14: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავათ 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
15: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
14: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი. მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 25 ივნისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ფოთში 28 გრადუსია, ბათუმში, გონიოსა და ურეკში 29, ოზურგეთსა და შეკვეთელში 30, ხულოში 25, ხელბაჩაურში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ზუგდიდში 30, ქუთაისში 26, 27 გრადუსია ცხინვალსა და ამბროლაურში, გორში 26, გუდაურში 21, ბაკურიანში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 22 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლის წყაროში 27, სიღნაღში 29, ლაგოდეხში 26, 28 გრადუსია თელავში, გურჯაანში 29, საგარეჯოში 27, მცხეთაში 25 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი პარიზში, თელავივში 33 გრადუსია, რომში 32, 31 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 32, სტამბოლში 30, კიევში 28, 30 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 29. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 25 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? Autosales autosadgomze dakvteba Toyota Priusi, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata da Volkswagen Jetta. Fasebi iqeba 3700 lari-dan da aqtses 25000 larabde. 200-se meti avtomobili qovodghivrat ganakhlebadi archevani. Modi gdanulashi da daiqeb ushaoba sakutari mankanit dxes.
3: Oladis sakhlik tavazob samshenoblo masalebis mravalferoman archevans. Chventan dakvdebat profnastilisa da metalokramitis sakhuravebi. Venakhis bodzebi, tabashir muqavsa da panjris profilebi. Chveni ქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი. მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
5: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-0-29.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
4: 577-50-10-28.
5: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM 100.8.

0: ანტონ უპერზე საერთაშორისო ძებნა გამოცხადდება. ევროსაბჭოს რეზოლუცია და პოლიტიკური განცხადებები რამდენიმე წუთში. უნგრეთში სოციალისტური პერიოდის უშიშროების სამსახურის აგენტების დოსიეები გასაჯაროვდება.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით მსჯავრდებულ ანტონ უპერზე საერთაშორისო ძებნა გამოცხადდება. უპერი ერთ-ერთია, რომელთან დაკავშირებითაც დღეს განაჩენი გამოცხადდა. ის სასამართლომ დამნაშავეცნო და 5 წლით თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა. მას შემდეგ, რაც პროკურატურა მოსამართლე თამარ მჭედლიშვილის განაჩენს ჩაი ბარებს მსჯავრდებულ ანტონ უპერზე საერთაშორისო ძებნა გამოცხადდება. რაც შეეხება ნანა სანდერს და მის მიერ გაკეთებულ განცხადებას ჯანმრთელობის მდგომარეობასა და არა ადამიანურ მოპყრობასთან დაკავშირებით, საქმის პროკურორის ლაშა ცკვიტარიას განცხადებით აღნიშნულის ირგვლივ შესაბამისი საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს. განცხადებები ბრალდებულმა მარიამ მეყანწიშვილმა, ადვოკატმა გოგა ბოგვერაძემ და პროკურორმა ლაშა ცკვიტარიამ გააკეთეს. მოვისმინოთ ეს განცხადებები.
2: გამზადებული ვიყავი ყველანაირად, რომ დღეს საპატიმრო დაწესებულებაში ამოვყავდი თავს, მაგრამ ძალიან ძალიან დიდი მადლობა ხალხ სოლიდარობისთვის. სწორედ ხალხის სოლიდარობის დამსახურება დღეს ის შედეგი, რაც დადგა, გამამტყუნებელი განაჩენია და როგითხრათ, რომ ძალიან მიხარია, არა, მაგრამ მიხარია ის, რომ მე ჩემ თანამებრძოლებთან ერთად შევძლებ ბრძოლის გაგრძელებას გარეთ იმ პატიმრებისთვის, ვისაც 5-5 წელი მიუსაჯეს დაწყებული პატაბურჭულაძიდან დამთავრებული დღეს ჩემი თანამებრძოლებით. ყველასთვის ვიბრძოლებთ, თითოეული თქვენგანი არის ჩვენი თანამებრძოლი, ჩვენთვის ყველაზე ღირსეული ადამიანი ქვეყნის განმათავისუფლებელ ბრძოლაში.
3: სასამართლომ გამამტყუნებელი განაჩენი გამოიტანა ნანა სანდერის მიმართ ორივე ბრალთან დაკავშირებით, რაც მიმაჩნია და სამართლებრივი საფუძვლების არქონის შემთხვევაში არის მიღებული. სასამართლო პროცესი არ დაკითხულ არც ერთი მოწმე, რომელიც დაადასტურებდა, რომ ნანა სანდერს ჰქონდა კომუნიკაცია მასთან, მისცა მითითება, გასცა ძალადობრივი ქმედებებზე მითითება ან სხვა რაიმე კოორდინაცია მოახდინა, თქვათ, რომელიმე ჯგუფის შესაბამისად, როდესაც არ არსებობს მოწმეები, არ არსებობს მტკიცებულებები და ეს უნდა იყოს არაერთი მტკიცებულება, ურთიერთშეჯერებადი, დამაჯერებელი, უტყუარი, ერთი უტყუარი მტკიცებულება არ არსებობდა იმასთან დაკავშირებით, რომ ნანა სანდერმა ძალადობრივი ორგანიზება განახორციელა.
4: სასამართლომ სრულად გაიზიარა სახელმწიფო ბრალდების პოზიცია და ოთხივე მშავრდებულთა მიმართებაში გამოიტანა გამამტყუნებელი განაჩენი. ნანა სანდერი განაჩენის მიხედვით დამნაშავედ იქნა ცნობილი ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებისა და ხელისუფლების ძალადობით დამხობის ფაქტზე. მარიამ მეყანწიშვილი დამნაშავედ იქნა ცნობილი ჯგუფური მოქმედების ორგანიზებისათვის, რაც არღვევს საზოგადოებრივ წესრიგს, ხოლო დანარჩენი ორი პირი დამნაშავედ იქნა ცნობილი ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობისა და სტრატეგიული ობიექტის ხელში ჩაგდების მცდელობის ფაქტებზე. ანტონ უპერი იმყოფება ძებნაში, მის მიმართ გამოცხადებულია შესაბამისი დადგენილების საფუძველზე შიდა დონეზე ძებნა, თუმცა განაჩენის შემდგომ მიმართავთ შესაბამის პროცედურებს საერთაშორისო ძებნის გამოცხადებას.
0: ევროსაბჭოს რეზოლუციის დრაფტში წერია, რომ საპარლამენტო ასამბლეა ადასტურებს 2025 წლის იანვრის რეზოლუციას და სწორედ იანვრის რეზოლუცია მიზეზი, რის გამოც შევაჩერეთ ასამბლეაში საქმიანობა. ამის შესახებ საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ნიკოლოს სამხარაძემ განაცხადა. ამ თემაზე განცხადება ირაკლის არქუამაც გააკეთა. მოვისმინოთ ეს განცხადებები.
5: საბჭოს მანდატი ჩვენ დავტოვეთ, იმიტომ რომ იქ იყო ეს ორმაგი სტანდარტი, ეს გაუგებარი მოწოდებები, გარკვეული ლობისტური ჯგუფების მიერ დაორგანიზებული ეს შეხვედრები, ტექსტები, ჩვენი ქვეყნის გაშევება, ამიტომ ჩვენ დროებით პაუზა ავიღეთ. ამით ეთყობა სარგებლობენ მორიგჯერზე და ხებლობენ რეზოლუციას, რომელსაც, რა ვიცი, აი, ჩალისფასიც არ აქვს, ჩალს უფრო მეტი ღირებულება შეიძლება ჰქონდეს, იმიტომ რომ უსამართლობით არის დამსჯელული, უარგუმენტოებით, და რაც მთავარია, ეს არის ჩვენ ქვეყნის წინააღმდეგ გადადგმული მორიგი დაფინანსებული, ჩემი აზრით, რეზოლუცია.
6: 2025 წლის იანვრის რეზოლუცია არის სწორედ მიზეზი, რის გამოც ჩვენ შევაჩერეთ ჩვენი საქმიანობა პასეში. აქედან გამომდინარე, საერთოდ უკვე ყველანაირი აზრი ეკარგება და არ არანაირი ესე ვთქვათ გამართლება აღარ აქვს უკვე მათ მოთხოვნას რომ საქართველოს დაბრუნდეს პასეში. ჩვენ არ დაუბრუნდებით პასეში მანამ სანამ ჩვენი დელეგაციის მანდატები არ იქნება სრულყოფილად და უპირობოდ, აი ეს ორი სიტყვა არის თავარი აქვს, სრულყოფილად და უპირობოდ ცნობილი პასეს მიღება.
0: ჩეხება ოპოზიციას ოპოზიციურ პარტიებში ამ თემაზე ამბობენ, რომ ქართული ოცნება ცდილობს საქართველო ევროპას დააშოროს და ძალაუფლება ყველაფრის ფასად შეინარჩუნოს. ლევან ბეჟაშვილს, იაგო ხუჩიას, გრიგოლ გეგელიას და გიორგი შარაშიძეს მოსმინოთ.
7: რეზოლუციაში მოყვანილი ფაქტები, რომ დღეს საქართველოს მართავს დიქტატორული რეჟიმი, რომ დღეს დე-ფაქტო რეჟიმი დევნის პოლიტიკურ პარტიებს და პოლიტიკურ ლიდერებს, არასამთავრობო სექტორს, ტელევიზიებს, პროტესტანტებს, რიგი პროტესტანტებს და ასე შემდეგ, ეს ყველა პოსტულატი გამტკიცებული არის იმ ანგარიშებში, რომელიც მოცემული არის საქართველოს ინსტიტუციების მიმართ საქართველოსთან დაკავშირებით.
8: ქართულ ხალხს არავის რეზოლუცია აღჭირდება იმაში, რომ ჩვენთან ყველაფერი უარესდება ამის გასაგებად. მეგონი რეზოლუციამ რომ არ თქვას ჩვენ არ ვიცით რომ ტროტუარზე დგომის გამო ხალხს იჭერენ. რეზოლუციამ რომ არ თქვას არ ვიცით რომ არსებობს ასეძახიან სკროლვა სკრინის სააგენტო რომელიც Facebook-ზე დაწერილი პოსტების გამო ხალხს აჯარიმებს და აწვალებს სხვადასხვანაირად. ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ამ რეზოლუციას უნდა შევხედოთ მეტი დაფიქრებით, არა იმ გაგებით რომ ამას ჭკუას გასავლიან ევროპელები, არამედ გავიაზროთ თუ რა შარში ვართ.
9: ჩვენ მოველით კიდევ ერთ ძალიან მწვავე ანგარიშს და ამასობაში ქვეყნის შიგით ხედავთ რომ რეჟიმი ვითარებას ხოლმე აუარესებს, ხოლმე უარესი ესკალაციისკენ, უარესად გამოუვალი სიტუაციისკენ მიყავს ყველაფერი და ეს არის პირდაპირი გაგრძელება იმ პოლიტიკისა, რამაც საქართველოს მოაქცია იზოლაციაში, რამაც ეს რეჟიმი მოაქცია იზოლაციაში და რის გამოც ეს რეჟიმი კიდევ ძალიან ბევრ ძალიან მტკივნეულ დარტყმას მიიღებს, იმიტომ რომ არაფერს არაკეთებს დადებითი კუთხით რაიმე შესაძლოა და არაფერს არაკეთებს დეესკალაციისთვის.
10: თავად ოცნება არის ჩაკარგული თავის ტყუილებში, ტყუილებში ახლართული და ბუნებრივია ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ რაც შეიძლება დააშოროს საქართველოს ევროპულ მომავალს. ანუ ამ რეზოლუციიდან ჩვენ უბრალოდ ბუნებრივად არ ველით არაფერს პოზიტიურს, იმიტომ რომ თავად ოცნებას არ გავუკეთებია არაფერი იმისთვის, რომ სიტუაცია უკეთესობისკენ შეცვლილიყო.
0: შიდა ქართლის პოლიციას ახალი ხელმძღვანელი ჰყავს. ამ თანამდებობაზე პოლიციის პოლკოვნიკი რამაზ თათარაშვილი გადაიყვანეს. აქამდე აღნიშნული პოზიცია სერგი ბზიშვილს ეკავა. შინაგან საქმეთა მინისტრის ულხან თამაზაშვილი პირველ მოადგილე რონი მესხთან ერთად შიდა ქართლის პოლიციის დეპარტამენტს ეწვია, სადაც სამუშაო თათბირი გამართა და თანამშრომლებს ახალი დირექტორი პოლიციის პოლკოვნიკი რამაზ თათარაშვილი წარუდგინა. ბზიშვილი კი საქმიანობას საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის მცხეთა-მთიანეთის მთავარი სამმართველოს უფროსის პოზიციაზე გააგრძელებს. რამაზ თათარაშვილი კი ამ დრომდე იმერეთის პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის თანამდებობას იკავებდა, თქმია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. უნგრეთის პარლამენტში შეიტანეს კანონი, რომელიც სოციალისტური პერიოდის სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის აგენტების დოსიების გასაჯაროებას ითვალისწინებს. დოსიების გახსნისთვის მომსამზადებელი სამუშაოები პრემიერ-მინისტრის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს ბალინტ რუფს დაევალა. უნგრეთის ახალმა მთავრობამ პარლამენტში შესაბამისი კანონპროექტი უკვე შეიტანა. ამის შესახებ უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა პეტერ მადიარმა განაცხადა. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ხელი მოაწერა უმაღლესი რადის მიერ მიღებულ სადავო კანონს, რომელიც ეხება მოსამართლეთა კეთილსინდისიერებას და ნათესაური კავშირების დეკლარირებას. როგორც უკრაინული მედია წერს, დოკუმენტი, რომელიც ევროინტეგრაციულადაა მოხსენიებული, ეწინააღმდეგება იმ მოთხოვნებს, რომლებიც უკრაინამ უნდა შეასრულოს. ევროპეისკაია პრავდას ცნობით, 24 ივნის უკრაინის პარლამენტის ვებგვერდზე კანონპროექტის შესახებ ინფორმაცია განახლდა. კანონი დაბრუნდა პრეზიდენტის ხელმოწერით და დაიწყო აქტის გავრცელება. მანამდე კი 9 ივნის უმაღლესმა რადამ კანონპროექტი მეორე მოსმენით მიიღო. მედიის ცნობით, იმის მიუხედავად, რომ პროექტი ევროინტეგრაციულადაა მოხსენიებული, საექსპერტო წრეებში ის კრიტიკას იწვევს. გეგმა ითხოვს დროებითი დამოუკიდებელი საერთაშორისო ექსპერტების ჩართვას უკრაინის უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა დეკლარაციების შემოწმებაში, ხოლო მიღებულ კანონში ასეთი ნორმები არ არის გათვალისწინებული. ისლამაბადის ურთიერთგაგების მემორანდუმი ამერიკის შეერთებული შტატების დამარცხების დეკლარაციად იქცა. ამის შესახებ ირანის პარლამენტის სპიკერმა და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ირანის მთავარმა მომლაპარაკებელმა მოჰამედ ბაღერ ღალიბაფმა განაცხადა. ირანის პარლამენტის სპიკერის თქმით, შეთანხმება არა ზეწოლის, არამედ ირანის წინააღმდეგობის და ღირსების შედეგია. სოფლიო ბაზარზე ნავთობის ფასი ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანის ომამდე არსებულ ნიშნულს დაუბრუნდა. გლობალური ნავთობის ფასი ბარელზე $76 ჩამოსდა. ინვესტორები სულ უფრო მეტად იმედოვნებენ, რომ ჰორმუზის სრუტეში ნავთობტანკერების მოძრაობა მალე ნორმალურ რიტმს დაუბრუნდება. საბოლოო სპორტი. მსოფლიო საჩეხბურთო ჩემპიონატის ჯგუფურ ეტაპზე დასრულდა მეორე ტური, რის შემდეგაც უკვე ცნობილია 7 გუნდი, რომლებმაც პლეიოფში თამაში გაინახეს. ეს გუნდებია: მექსიკა, ამერიკის შეერთებული შტატები, გერმანია, საფრანგეთი, ნორვეგია, არგენტინა და კოლუმბია. ბრძოლის გაგრძელების შანსი დაკარგეს ჰაიტიმ, თურქეთმა, ტუნისმა, იორდანიამ და პანამამ. ბუკმეიკერებმა კი მეორე ტურის შემდეგ განაახლეს კოეფიციენტები ტურნირის მოგებაზე. მთავარ ფავორიტად კი მიიჩნევენ საფრანგეთს, რომლის გამარჯვებაზე კოეფიციენტია 5.20. პირველი ტურის შემდეგ ეს მაჩვენებელი დიდიე დეშამის გუნდისთვის იყო 5. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
11: იდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავათ 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
12: რეკლამა.
13: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
11: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-40-10-28.

სამინდი. გავიცნოთ 25 ივნისის სამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ფოთში 28 გრადუსია, ბათუმში, გონიოსა და ურეკში 29, ოზურგეთსა და შეკვეთელში 30, ხულოში 25, ხელბაჩაურში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ზუგდიდში 30, ქუთაისში 26, 27 გრადუსია ცხინვალსა და ამბროლაურში, გორში 26, გუდაურში 21, ბაკურიანში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 22 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლისწყაროში 27, სიღნაღში 29, ლაგოდეხში 26, 28 გრადუსია თელავში, გურჯაანში 29, საგარეჯოში 27, მცხეთაში 25 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი ამინდია, ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი პარიზში, თელავივში 33 გრადუსია, რომში 32, 31 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 32, სტამბოლში 30, კიევში 28, 30 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 29. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 25 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan-ი და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეგეთ 5-7-4-0-8-29. ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 40 10 28.

0: აქტივისტები გენპროკურორის პირველ მოადგილედ დანიშნულ მურადაშვილს დარბევებში ადანაშაულებენ. ცხინვალის ანექსიის პროცესში პუტინთან ერთად თანამონაწილე ბიძინა ივანიშვილია. შალვა ნათელაშვილის ბრიფინგი. უკრაინელებმა რუსეთში ფრონტის ხაზიდან 1200 კილომეტრში ორ ქარხანას დაატყეს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ეგრეთ წოდებულ კოლცენტრების საქმეზე დაკავებულ ჟურნალისტისებ დახურულ კარს მიღმა ასამართლებენ. ელისო კილაძის საქმეზე დღეს ადვოკატებმა შესავალი სიტყვა თქვეს, თუმცა პროკურატურა პროცესის საჯაროებას არ თანხმდება. სახელმწიფო ბრალდება ამტკიცებს, რომ ელისო კილაძის წინააღმდეგ არაერთი მოწმის ჩვენება აქვს და მტკიცებულებების გამოკვლევის ეტაპზე ჟურნალისტს ბრალად წარდგენილ ქმედებას დაუმტკიცებენ. თათვის მხარე კი ამბობს, რომ საქმეში არც ერთი პირდაპირი მტკიცებულება არ დევს. ადვოკატ ნათია კოტრიკაძის თქმით, ელისო კილაძე ბრალს არ აღიარებს და არც საპროცესო შეთანხმებას განიხილავს. ადვოკატს მოუსმინოთ.
2: ელისო კილაძე არ აღიარებს დანიშაულს, ბრალს, რომელიც მის მიერ არის წარდგენილი, ამბობს, რომ საპროცესო შეთანხმებას არ განიხილება. რაც შეეხება სასამართლო გამოძიებას, 99 მოწმე ყავს ბრალდების მხარეს და დასაბარი უპირატესიაში ჩვენ ყავს დაცვის მხარეს პრიცებულების გამოკვლევის სტადიაზე, მაგრამ დარწმუნებული ვარ და ალბათ შემდეგ უკვე მოგვეცემა იმ საშუალება, რომ ყველა მოწმე, რომელიც ბრალდების მხარეს ეკუთვნის, გამოკითხული იქნება სასამართლო პროცესზე და ვერც ერთი ვერ დაადებს, ანუ ეს არის ირიბი მტკიცებულება, პირდაპირ მტკიცებულება ელისო კილაძის წინააღმდეგ არ არსებობს. ელისო კილაძის დაკავების დღიდანვე, ანუ 18 თებერვალს მოხდა მისი დაკავება, 20 თებერვლიდან მას ყოველ ორ თვეში ეგრძალება დროებითი პაიმანი და მიმოწერა. ანუ გუში მიიღეთ მესამე დადგენილება, პროკურორის დადგენილება, სადაც მას ორი თვით კიდევ აეგრძალა და დასაბუთება არის ასეთი, რომ როგორც ნობადი სახე, შესაძლებელია ზემოქმედება და ზეგავლენა მოახდინოს მოწმეებს და ამის გამო ხდება პროცესების დახურვა. საინტერესოა, ხო, თუ კი ბრალდების მხარეს აქვს მტკიცებულებები, ისეთი, რომელიც უტყუარია ბრალდების მხარეს მტკიცებულება, რომ მის მიმართ იქნება გამოტანილი გამომტკიცებელი დანიშნული და მის მიმართ აქვს რაიმე მტკიცებულება, რომელიც აღნიშნულ ბრალს დაადასტურებს, რატომ არ სურთ, რომ გაიხსნა სასამართლო პროცესი და საჯაროდ იქნას დახირული.
0: შინაგან საქმეთა სამინისტრო და პროკურატურაში გადაყვანილი კახა მურადაშვილის სახელი და გვარი სამოქალაქო აქტივისტებს აქციების ხმაურიანი დაკავებებიდან და საარჩევნო უბნებზე მომხდარი ინციდენტებიდან ახსოვთ. მარიამ შუშანიას თქმით, მურადაშვილი არის სწორედ იმ ადამიანთა შორის, ვინც აქციების დროს ხელისუფლების დავალებით ჯალათებად მუშაობდნენ. გენერალურ პროკურორს გიორგი გვარაკიძეს, მარიამ შუშანიას და სხვა აქტივისტებს მოუსმინოთ ამ თემაზე.
3: ამურადაშვილი თავისი ცოდნით, გამოცდილებით, კომპეტენციით ღირსეული ადამიანია და დიდი ხანია 20 წელზე მეტია ის მუშაობს როგორც საქართველოს პროკურატურის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს უწყებაში, მათ შორის საკმაოდ მაღალ თანამდებობებზე.
4: თქვენი განაცხადების შემთხვევაში შეიძლება რომ კახა მურადაშვილი დაიყავს?
3: მე წეს აგიხსნით როგორ ხდება, თუ კი გენერალური პროკურორი არასრულებს თავის მოვალეობას სხვადასხვა მიზეზის გამო მის მოვალეობას ასრულებს პირველი მოადგილე. თუ ამას გულისხმობთ, ეს ესეა და გადადგომას არ ვაპირებ ნამდვილად.
4: მაგრამ თუ თქვენ გადადგებით თანამდებობიდან გენერალური პროკურორის პოსტს დაიკავებს კახა მურადაშვილი?
3: რო არ ვიცი როგორ ვითხრათ. დაიკავებს პოსტს არა, ეგრე არ არის, ვერამდენ დაიკავებს პოსტს, მას სჭირდება საბჭოს ხდომა სჭირდება, საბჭომ დააერჩიოს, შემდეგ პარლამენტის ხარდაჭერა, მაგრამ რატო დასულ, რატო
4: ამდენიმეთან
3: აი რატო მოიტანეთ რომ ან გადადგომას ვაპირებ, ან სადმე წასვლას ვაპირებ, ან სადმე გადასვლას, და საიდან მოიტანეთ? მე მანამდეც ვყავდა ხო პირველი მოადგილე. იგივე შემიძლია გითხრათ, თუ კი მე არ ვიქნები გენერალური პროკურორი, მანამ სანამ ახალი გენერალური პროკურორი აირჩევა, მანამდე მოვალეობას ასრულებს პირველი მოადგილე.
5: ზოგადად პრაქტიკაში შეგვიძლია ძალიან ბევრი ადამიანი გავეხსენოთ, ვინც აქციების დროს ისინი ვინც ჯალათებად მუშაობდნენ პირდაპირ ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით, ხელისუფლების დაკვეთით, შემდეგ გარკვეულ პოზიციებზე დააწინაურეს, არც ეს შემთხვევა არ ყოფილა. ამ შემთხვევაში გამონაკლისი არაერთი ხმაურიანი საქმე პოლიტიკურ სივრცეში გვახსენდება ამ ადამიანის სახელზე და გვარზე, განსაკუთრებით დარბევების პერიოდი, ან თუნდაც საარჩევნო უბნებზე მისი აქტიური ჩართულობა და შესაბამისად როგორც ნებისმიერ სხვა მაღალჩინოსანი დააწინაურეს, არც ახალ არ ყოფილ ამ შემთხვევაში გამონაკლისი, თუმცა როგორც ყველა მათგანი მისი თანამდებობის დარწმუნებული ვარო დროებითია, იმიტომ რომ სისტემა რომელიც აქტიურად აწინაურებს ხოლმე ხშირ შემთხვევაში ამ ადამიანებს, შემდეგ საჭიროებიდან გამომდინარე აქვემდებარებს უფრო დაბალ პოზიციაზე. ხანია ვიცით რომ ქართულ ოცნებაში მასშტაბური დაპირისპირებები აქვთ ერთმანეთთან, შესაბამისად არაფერი არ არის გამორიცხული, მათ შორის არც ის რომ ადამიანი რომელიც კრიმინალს ჩადის ქუჩებში და არ მხოლოდ ქუჩებში სარჯენო უბნებთან, მათ შორის საბოლოო ჯამში დაინიშნოს გენპროკურორის თანამდებობაზე, იმიტომ რომ ამ დროის მანძილზე ვინც კი გვახსენდება გენპროკურორი, ყველამ თავისი ბჭყალებში დამსახურებებიდან გამომდინარე, ხელისუფლების მხრივ დამსახურებებიდან გამომდინარე დაიკავეს ეს თანამდებობა და არც ეს არ იქნება ჩემზე გამორიცხული.
6: პირველი იმას დავიწყებ, რომ 2006 წლიდან არის თანამდებობაზე დანიშნული, 2018 წლამდე კარგი ხაზი ქონდა პროკურატურაში, როგორც ეთქვა, კარგ საქმეებს ასრულებდა წინამთავრობის დროს და ჩვეგვეძახი ახლანდელი ნაციონალებს, რომ ანუ ვინც აკეთებდა მაშინ ცუდ საქმეს, ეს ადამიანები ისევე გადმოუდნენ აკეთა მხარეს. მე უფრო ქრონოლოგიურად უკან ამ ხედან წამოყვები. თუ არ გახსოვთ მაგალითად რურუას საქმეში ვინ ჩადო პისტალდი, თუ არ გახსოვთ ვაკის პარკში მაგალითად რა მოხდა იმ გარდაცვლილი ბავშვი ყავს და სულ ბოლო პერიოდში აგერ დარბევები ხო, ანუ პირდაპირ პირველი პირი იყო ვინც გვცემდა, გვირწყავდა და გვარბევდა. ამას დიდი საცოდაობა და უბედურება ქვეყნისთვის რა შეიძლება რო იყოს.
0: რატომ არ აკეთებს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მწვავე შეფასებებს ცხინვალში გამითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით? ეს კითხვა დღეს მედიამ პარლამენტში საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარეს ნიკოლოს სამხარაძეს დაუსვამ. სამხარაძე ამბობს, რომ მაისში რუსეთსა და ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონს შორის გაფორმებული შეთანხმება ანექსიისკენ გადადგმული ნაბიჯია, თუმცა ალან გაგლოევის პუტინის მრჩევლად დანიშნულ ფაქტს სერიოზულად არ აღიქვამს და მის განცხადებებს აბსურდულს უწოდებს. ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი შალვა ნათელაშვილი კი აცხადებს, რომ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის რუსეთის შემადგენლობაში ინტეგრაციის პროცესი საქართველოსთვის უმძიმეს საფრთხეს წარმოადგენს და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის საბოლოოდ დაკარგვის რისკს ქმნის. ამის შესახებ ოპოზიციონერმა ლიდერმა საგანგებო ბრიფინგზე ისაუბრა. შალვა ნათელაშვილს მოუსმინოთ ამ თემაზე.
7: მოსკოვი იერთებს შიდა ქართლს ჩვენი არსებობისას, ცხინვალის რეგიონს თავისი სახელმწიფო იურისდიქციის შემადგენლობაში, რაც უდრის ამ მიწის საბოლოო დაკარგვას ჩვენი ქვეყნისათვის. უკრაინაში სამხედრო წარუმატებლობები პრეზიდენტ პუტინს სურს გადაფაროს ისევ და ისევ ქართული მიწის მითვისებით, აღნიშნული აგრესიული დანაშაულებრივი საერთაშორისო სამართლებრივი დელიქტისათვის კრემლს გამზადებული აქვს ყველა ნორმატიული ბაზა, რეფერენდუმი, რატიფიცირებული ეგრეთ წოდებული კონვენციები და საბოლოო ჯამში ამ დღეებში უკვე პირდაპირ ცხადდება განზრახვა, გაერთიანონ ეგრეთ წოდებული ჩრდილო და სამხრეთ ოსეთი რუსეთის ფედერაციის შემადგენლობაში. რა თქმა უნდა, ამ ისტორიული დანაშაულის შემსრულებელი ადგილზე და თანამონაწილე პუტინთან ერთად ბრძანდება საქართველოს მოღალატე ოლიგარქი დიქტატორი ბიძინა ივანიშვილი, რომელმაც მოსვლისთანავე ხელისუფლებაში კრემლის მითითებით გამოიყვანა ცხინვალის ზონიდან შერეგებული ძალები, სპეცრაზმი, პოლიცია და გაუხსნა ბილიკები, რათა ოკუპანტს შემოეღობა ეს მიწა ოძისიდან რაჭის მთებამდე. შემდგომ არც ერთი ანექსიური ნაბიჯი ივანიშვილის რეჟიმმა არ გააპროტესტა არც ერთ საერთაშორისო სამართლებრივ ინსტიტუტში და ყოველმხრივ თავისი დუმილით ხელს უწყობდა იმას, რომ აი აქამდე მისულიყო საქმე, რისი დაგვირგვინებაც გახდათ ოლიგარქის სიტყვა წარმოთქმული გორში, სადაც მან ბოდიში მოუხადა ქართველი ხალხის სახელით სეპარატისტებს, ოკუპანტებს, ანწუხელიძის კვლელებს. ამით შემზადდა ის ფონი, რაც დღეს დადგა ჩვენს წინაშე ტრაგიკულ რეალობად, რისთვისაც მიუმართავ ჩვენს მოკავშირე ამერიკის შეერთებულ შტატებს, დიდ ბრიტანეთს, საფრანგეთს, მათ მთავრობებს როგორც უშიშროების საბჭოს მუდმივ წევრებს. სასრაფოდ იქნას მოწვეული გაეროს უშიშროების საბჭოს სხდომა საგანგებო რეჟიმში, დაიგმოს რუსეთის აგრესიული ანექსიური მოქმედებები საქართველოს მიმართ, დაწესდეს სანქციები რუსეთის ფედერაციაზე იმის გამო, რაც ჩაიდინა და რასაც ჩადის ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ. მართავთ ევროკავშირს, ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლებას. დაუწესონ სანქციები ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის ყველა თანამდებობის პირს, ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტთან დაწყებული ადგილობრივი სეპარატისტული მმართველობის წარმომადგენლი დაგვირგვინებული.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთი. უკრაინელებმა რუსეთის ორენბურგის ოლქში ფრონტის ხაზიდან 1200 კილომეტრზე მეტ მანძილზე გაზის გადამამუშავებელ ქარხანას და რუსეთის ერთადერთ ჰელიუმის ქარხანას დაარტყეს. ინფორმაციას უკრაინული მედია ქვეყნის შერაღებული ძალების გენერალურ შტაბზე დაყნობით არცელებს. საწარმოების ტერიტორიაზე ხანძარი დაფიქსირდა. ზარალის ოდენობა დგინდება, აცხადებენ გენშტაბში. დასავლეთ მოსახლეობის შესახებ რუსეთის გაფრთხილებები არ უნდა უგულებელყოს. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა. არ შეიძლება ჩვენ მოწინააღმდეგებმა განუსაზღვრელი ვადით და დაუსჯელად უგულებელყონ ჩვენი მკაფიოდ გამოხატული გაფრთხილებები ჩვენი ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოებისთვის მიუღებელი საფრთხეების შექმნის და უკრაინის რუსული და რუსულ ენოვანი მოსახლეობის ლეგიტიმური უფლებების შესახებ ყველა შესაძლო ვალდებულების დარღვევის დაუშვებლობის შესახებ განაცხადა ლავროვმა. ამერიკის შეერთებული შტატების მოთხოვნის შემთხვევაშიც კი ისრაელი სამხრეთ ლიბანიდან ჯარს არ გაიყვანს. ამის შესახებ ისრაელის თავდაცვის მინისტრმა ისრაელ კაცმა განაცხადა. 200,000 ლიბანელი მცხოვრები არ დაბრუნდება სახლებში, რომლებიც ევაკუირებულებმა დატოვეს, რადგან წარსულში უსაფრთხოების ზონებში, სადაც მშვიდობიანი მოსახლეობაც იმყოფებოდა, იყო გზისპირა ბომბები და თავდამსხმები ისრაელის ჯარისკაცებზე. ჩვენ ამას არ დაუშვებთ, ჩვენ არ გავდივართ, აღნიშნა ისრაელის თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელმა. საფრანგეთის ультрамემარჯვენე პარტიის ეროვნული გაერთიანების ლიდერმა მარინ ლეპენმა დონალდ ტრამპის განცხადებების ფონზე იტალიის პრემიერ-მინისტრს ჯორჯია მელონის სოლიდარობა გამოუცხადა. ტრამპი ძალიან შეურაცხყოფელი იყო, ამიტომ სრულად მესმის ჯორჯია მელონის რეაქცია, რაც ეროვნული ღირსების გამოხატულებაა, განაცხადა ფრანგმა პოლიტიკოსმა. და ბოლოს სპორტი. პორტუგალიის ნაკრების ლეგენდამ კრიშტიანუ რონალდომ სოფლიოს ჩემპიონატის გაჯგუფში უზბეკეთთან 2 გოლი გაიტანა, რითაც მსოფლიო ჩემპიონატზე რამდენიმე რეკორდი დაამყარა. პორტუგალიის გამარჯვება უზრუნველყო და მატჩი საუკეთესო მოთამაშედაც აღიარეს. მეექვსე მსოფლიო ჩემპიონატზე 41 წლის ფეხბურთელმა უზბეკეთის წინააღმდეგ ანგარიში გახსნა და ეს ისტორიული გოლი იყო, რადგან რონალდო გახდა პირველი ფეხბურთელი, რომელმაც 6 მსოფლიო ჩემპიონატზე გაიტანა გოლი. ამავე დროს იგი მეორე ყველაზე ასაკოვანი ფეხბურთელია, რომელსაც მუნდიალზე გაუტანია 41 წლის და 128 დღის ასაკში. პირველზე კლავ კამერუნელი როჟე მილარჩება, რომელიც 42 წლის და 29 დღის იყო, როდესაც 1994 წელს რუსეთის ნაკრების კარია იყო. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
8: რეკლამა.
9: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავათ 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
10: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში და ირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
9: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-410-28.
11: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 100.8-ზე.

გავეცნოთ 25 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი ამოსალოდნელია, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ფოთში 28 გრადუსია, ბათუმში, გონიოსა და ურეკში 29, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 30, ხულოში 25, ხელბაჩაურში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ზუგდიდში 30, ქუთაისში 26, 27 გრადუსია ცხინვალსა და ამბროლაურში, გორში 26, გუდაურში 21, ბაკურიანში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 22 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლისწყაროში 27, სიღნაღში 29, ლაგოდეხში 26, 28 გრადუსია თელავში, გურჯაანში 29, საგარეჯოში 27, მცხეთაში 25 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი ამინდია, ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი პარიზში, თელავივში 33 გრადუსია, რომში 32, 31 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 32, სტამბოლში 30, კიევში 28, 30 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 29. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 25 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: იდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200 მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი.

0: ცნობილი დღესვე.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-410-1028.
2: უსმენ მხოლოდ გემოვნებიანს. FM 107.8-ზე.

0: ივანიშვილისთვის დაწესებული სანქციები დაპირებებით არ მოიხსნება ბურთიოცნების მოედანზე ექსპერტ ჯეიმს კარაფანოს განცხადება გენერალური პროკურორის ანგარიში პარლამენტში ანექსირებული სევასტოპოლი დრონებით შეტევის შედეგად ელექტროენერგიის გარეშე დარჩა
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა დღეს საქართველოს შესახებ დებატებს მართავს და რეზოლუციის პროექტს უყურის კენჭს. ინფორმაცია ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ვებგვერდზეა განთავსებული. რეზოლუციის პროექტში აღნიშნულია, რომ საქართველოსში დემოკრატიული უკუსლო განუწყვეტლივ გრძელდება, ისევე როგორც გრძელდება სამოქალაქო საზოგადოების, პოლიტიკური ოპოზიციის და განსხვავებული აზრის წინააღმდეგ მიმართული ზეწოლა. დოკუმენტის თანახმად, ასამბლეის არცერთი სასწრაფო შესასრულებელი რეკომენდაცია არ არის გათვალისწინებული აღნიშნულია დოკუმენტში. პურთი მთლიანად ქართული ოცნების მოედანზეა, ასე პასუხობს თეთრ სახლთან დაახლოებული ექსპერტი კითხვას, რა შემთხვევაში შეიძლება მოიხსნას ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ დაწესებული ამერიკული სანქციები. უსაფრთხოებისა და საგარეო პოლიტიკის საკითხების ექსპერტი ჯეიმს კარაფანო აცხადებს, რომ სანქციების მოხსნა მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება შესაძლებელი, თუ საქართველოს ხელისუფლება ვაშინგტონს რეალურ წინადადებებს შესთავაზებს და ხელშესახებ შედეგებს დადებს. პურთი საქართველოს ხელისუფლების მოედანზეა. სანქციები მხოლოდ დაპირებების ან კარგი წერილების გამო არ მოიხსნება. ამისთვის საჭიროა, რომ საქართველოს ხელისუფლება გამოვიდეს რეალური წინადადებებით და მაგიდაზე რეალური ხელშესახების შედეგები დადოს. შეერთებული შტატები არასდროს მოხსნის სანქციებს მხოლოდ იმის დაპირებით, რომ მომავალში უკეთ მოიქცევიან, აცხადებს კარაფანო. პარლამენტში ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტების ერთობლივ სხდომაზე გენერალურ პროკურორ გიორგი გვარაკიძეს უსმენენ. კვარაკიძეს სხდომაზე საქართველოს პროკურატურის 2025 წლის ანგარიშს წარადგენს. მოვისმინოთ, რა განცხადებები გაკეთდა ოპოზიციასა და მართველ გუნში ამ ანგარიშის წარდგენამდე. გიგა ფარულავას, გურამ მაჭარაშვილს და ირაკლი ქადაგიშვილს მოუსმინოთ.
2: ფაქტია, რომ დღეს პროკურატურა ოცნების ხელში არის პოლიტიკური დევნის იარაღი, ამის არაერთი მაგალითი და ფაქტი არსებობს და ასევე ამის ნათელი დადასტურებაა პირად გიორგი ახარიას მიმართ წარმოებული ორი პოლიტიკურად მოტივირებული სისხლის სამართლის საქმე, რაზეც აი უახლოეს რამოდენიმე დღის უკან ევროპარლამენტის შესაბამის რეზოლუციაშიც იყო ასე ვთქვათ მითითებული პოლიტიკურ დევნასთან დაკავშირებით. შესაბამისად, ეს განსაკუთრებული მოლოდინი მათი მხრიდან ნოდარ გვაქვს, გვექნება ჩვენი შეფასება კითხები და დავალოდოთ კონკრეტულად პასუხს.
3: ველით იმას, თუ რა გეგმები აქვს სამომავლოდ საქართველოს გენერალურ პროკურატურას გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ვიცით, რომ მათ შორის მიგრაციული პოლიტიკიდან გამომდინარე, ზოგადად მსოფლიოში და რეგიონში არსებული სიტუაციებიდან გამომდინარე, ბუნებრივია, რომ ზოგ შემთხვევაში ხელოვნურადაც ხდება ხოლმე შიდა არეულობები და ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, პროკურატურას აქვს ძალიან დიდი წვლილი ამ შემთხვევაში იმისათვის, რომ სამართლებრივი მექანიზმებით ებრძოლოს დანაშაულს. ამიტომ რა სტატისტიკები არსებობს და რა გეგმები აქვს, საინტერესო იქნება მოსასმენად გენერალურ პროკურორის მხრიდან.
4: გენერალური პროკურატურა არის მთავარი ორგანო, რომელიც სისხლის სამართლებრივ დევნას ახორციელებს. ამ მიმართულებით ჩვენ ხედავთ, რომ საქართველოში კრიმინალთან ბრძოლას ძალიან დიდი სერიოზული ყურადღება ეთმობა და თუ დავაკვირდებით საქართველოს ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანა არის კრიმინალის, ასე ვთქვათ, სიმცირის მიმართულებით უსაფრთხოების კუთხით ქვეყანაში ვითარება სტაბილური არის საზოგადოებრივი წესრიგის კუთხით, ასე რომ ამ მიმართულებით რა თქმა უნდა პროკურატურის როლი, რომელიც საბოლოო ჯამში ბრალდებლის როლით წარდგება სასამართლოში, არის უმნიშვნელოვანესი.
0: სიჩქარის გადაჭარბებაზე ჯარიმები მცირდება. პარლამენტი ახალ საკანონმდებლო ცვლილებებს დაჩქარებული წესით განიხილავს. პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე საკაკი ალადაშვილის განცხადებით, ცვლილებებზე მუშაობისას საზოგადოების ინტერესი გაითვალისწინეს. და რა შეფასებები კეთდება ამ თემაზე გიორგი შარაშიძეს, გურამ მაჭარაშვილს და ლევან მაჭავარიანს უსმენთ.
5: ჩვენ ოცნებას თავიდანვე უგნებოდით, რომ ეს არ იყოს სწორი გადაწყვეტილება. და რა თქმა უნდა, ჯარიმები უნდა ყოფილიყო დიფერენცირებული, მაგრამ მაშინ, როგორც კი საქმე ეხება მოსახლეობიდან, რომელიც გაჭირებულ მდგომარეობაში, ჩვენ კარგად ვიცით, რა მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური ვითარება არის ქვეყანაში. როდესაც საქმე ეხება მოსახლეობიდან ჯარიმების სახით, ასე ვთქვათ, ბიუჯეტის შემოსავლების გაზრდას, მაშინ ოცნება ყველა ინიციატივაზე მიდის, მაგრამ ახლა თავადაც დარწმუნდნენ, იმდენად დიდი იყო უკმაყოფილება და იმდენად უსამართლო იყო ჯარიმების გაზრდა, თავად მიხვდნენ ამას და კარგია რომ მალევე მიხვდნენ და შესაბამისად ის ახლანდელი ვერსია უკვე, ნუ რა თქმა უნდა, ბევრად ასე ვთქვათ, სწორი გადაწყვეტილება.
3: ჩვენ ხარ დაუჭირეთ ჯარიმების შემცირებას და თავისთავად ჯარიმებიც არსებობს სწორედ იმიტომ, რომ გარკვეული პრევენცია მოახდინოს იმისათვის, რომ რაც შეიძლება ნაკლები მოხდეს ავტოსაგზაო წესების დარღვევა, რასაც მერე მოყვება ხოლმე ამ სხვერპლი ან ადამიანთა ჯანმრთელობის დაზიანება და ასე შემდგომ. ასე რომ ჩვენ მომხრე იმის, რომ ამ ჯარიმებთან ერთად არსებობდეს საკმაოდ დიდი სამოქალაქო აქტივობა და ჩართულობა იმ მიმართულებით, რომ ადამიანებმა გაიაზრონ და გაანალიზონ თუ რა შედეგები მოყვება ავტოსაგზაო წესების დარღვევას.
6: გადაწყვეტილება, რომელიც ჩვენ მივიღეთ ჯარიმების დაწევასთან დაკავშირებით, ემსახურება იმას, რომ მუდმივ მონიტორინგს უწევთ ჩვენ გამკაცრებულ კანონებს, მიღებულ კანონებს და იმ პრევენციულ, ასე ვთქვათ, შედეგებს, რისთვისაც ეს კანონები არის მიღებული ან გამკაცრებული. რაც შეეხება კონკრეტულად ჯარიმების გაზრდას, სამწუხაროდ ამ ვერ იქონია დადებითი გავლენა ავტოსაგზაო შემთხვევების რაოდენობაზე, არ იყო ეს კორელაციაში ამ ჯარიმების ზრდასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, მაღალი ჯარიმა არის ძალიან არასასიამოვნო საკითხი ჩვენი მოქალაქეებისთვის, თუმცა ბევრად არასასიამოვნო საკითხი არის და ბევრად პრობლემური საკითხი არის ადამიანის სიცოცხლეს, როდესაც ეხება კონკრეტული საფრთხე ან ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობა.
0: პოლიციის მაღალჩინოსანი კახა მურადაშვილი საქართველოს გენერალური პროკურორის გიორგი გვარაკაძის პირველ მოადგილედ დაინიშნა. ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. მურადაშვილამდე პირველი მოადგილის თანამდებობა ზურა ბელთაძე იკავებდა, ის ახლა მოადგილის პოსტზე რჩება. კახა მურადაშვილი სხვადასხვა პერიოდში პოლიციაში მაღალ თანამდებობებს იკავებდა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები მიმოვიხილოთ. დრონებით შეტევის შედეგად დღეს რუსეთის მიერ ანექსირებული ყირიმის ნახევარკუნძულის სამხრეთ-დასავლეთში მდებარე ქალაქ სევასტოპოლს ელექტროენერგიის მიწოდება სრულიად შეუწყდა. მოსკოვის მიერ სევასტოპოლის ეგრეთ წოდებულ გუბერნატორად დანიშნული მიხეილ რაზვოჟაევის ცნობით, უკრაინის ძალებმა ქალაქის ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურას შეუტიეს. რაზვოჟაევის ტელეგრამ არხზე დილით ადრე გამოქვეყნებულ ტექსტში არ არის მითითებული კონკრეტულად რომელ ობიექტზე ან ობიექტებზე იყო დარტყმა. ტელეგრამ არხი კრიმსკი ვეწერი ადგილობრივ გამომწერებისგან მიღებულ ცნობებზე დაყნობით წერს, რომ დრონებით სამი დარტყმა იყო სევასტოპოლის მთავარ ელექტროქვესადგურზე. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა დაამტკიცა რეზოლუცია, რომელიც პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს ავალებს შეწყვიტოს ომი ირანში ან მიიღოს კონგრესის თანხმობა სამხედრო მოქმედებების გაგრძელებამდე. რეზოლუცია ავალებს პრეზიდენტს გაიყვანოს ამერიკის შეერთებული შტატების შეერაღებული ძალები ირანის წინააღმდეგ მიმდინარე სამხედრო მოქმედებებიდან, თუ ამისთვის არ არსებობს ომის ოფიციალური გამოცხადება ან კონგრესის მიერ გაცემული სპეციალური ავტორიზაცია ირანის წინააღმდეგ სამხედრო ძალის გამოყენებაზე, აღნიშნულია დოკუმენტში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ამერიკის შეერთებული შტატების სენატში ჩატარებული კენჭისყრა გააკრიტიკა, რომელიც ირანთან მიმართებით პრეზიდენტის სამხედრო უფლებამოსილებას ზღუდავს. მისი თქმით, სენატის გადაწყვეტილებამ ირანს გაუგზავნა სიგნალი, რომ შეერთებული შტატები არ ეთანხმება პრეზიდენტის მოქმედებებს. ირანი კუთხეში მივიწყდიე, ის მზად არის დაეცეს, მოქცეს პრაქტიკულად ყველაფერი და პირველად ათწლეულების განმავლობაში შეერთებული შტატების პრეზიდენტს მე დიდი პატივისცემით მეპყრობა, ხოლო სენატი უდრო და უაზრო კენჭისყრას ატარებს სამხედრო უფლებამოსილების კანონის შესახებ და ამით მსოფლიოში ტერორიზმის მთავარ სპონსორს ეუბნება, რომ შეერთებულ შტატებს არ მოსწონს ის, რასაც ვაკეთებ და მე უნდა გავჩერდე. ამით ისინი მტერს უჭერენ მხარს. 4 წარუმატებელმა რესპუბლიკელმა დემოკრატებთან ერთად მხარი დაუჭირა ამ კანონს. ირანმა ჩემს ხალხს კითხა, ეს რას ნიშნავს? ამ სენატორებმა საქმე გამირთულეს, მაგრამ ამ თუ იმ გზით მე ამას გავაკეთებ, რადგან ყოველთვის ვასრულებ იმას, რასაც ვიწყებ, დაწერა ტრამპმა. ბენზინის ფასებმა გაცილებით სწრაფად უნდა დაიწყოს შემცირება, ვიდრე ახლა ხედავ იუსტიციის დეპარტამენტს დავავალე დაუყოვნებლივ დაიწყოს ამ საკითხის შესწავლა. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა. როგორც მან სოციალ ქსელში დაწერა, ნავთობ კომპანიები საწვავის ფასებს საკმარისად სწრაფად არ ამცირებენ, იმის მიუხედავად, რომ ნედლი ნავთობის ფასი მნიშვნელოვნად დაეცა. დიდი ნავთობ კომპანიები არ ამცირებენ ბენზინის ფასს, იმდენად რამდენადაც შეესაბამება იმ მკვეთრად დაბალ ფასებს, რომელსაც ისინი ნავთობში იხდიან. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, მომხმარებლებს ზედმეტ თანხას ახდევინებენ. ბენზინის ფასებმა გაცილებით სწრაფად უნდა დაიწყოს შემცირება, ვიდრე ახლა ვხედავ, წერს ტრამპი. და ბოლოს სპორტი. პირველ ჯგუფში ფავორიტებმა სტატუსი გაამართლეს და პლეიოფის საგზური ერთი ტურით ადრე გაინახდეს. საფრანგეთის მსგავსად ნორვეგიამაც მეორე შეხვედრა მოიგო. სკანდინავიელებმა სენეგალს ანგარიშით 3-2 სძლიეს. მათ ისტორიაში პირველად მოიგეს ორი მატჩი ერთ მუნდიალზე. ამგვარად სენეგალი მესამე გამსვლელი ადგილისთვის ბოლო ტურში ყატართან ითამაშებს, ხოლო საფრანგეთი და ნორვეგია პირველი ადგილისთვის იბრძოლებენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

როცა ოცნება არაკებს ხატავს და ეს ვარსკვლავი ლაჟვარდებს ეთრფის. მე შეგიყვარებ, გიწოდებს ზღაპარს, ჩემი თვალები ყველაფერს გეტყვის. ჩემო პატარა, მე დღეს არ ვნანო, მე შენ მიყვარხარ სინათლის წყარო. როცა ანათებს ეს განციათი, იცოდე პირი

გავეცნოთ 25 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი ამოსალოდნელია, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ფოთში 28 გრადუსია, ბათუმში, გონიოსა და ურეკში 29, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 30, ხულოში 25, ხელბაჩაურში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ზუგდიდში 30, ქუთაისში 26, 27 გრადუსია ცხინვალსა და ამბროლაურში, გორში 26, გუდაურში 21, ბაკურიანში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 22 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლისწყაროში 27, სიღნაღში 29, ლაგოდეხში 26, 28 გრადუსია თელავში, გურჯაანში 29, საგარეჯოში 27, მცხეთაში 25 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი ამინდია, ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი პარიზში, თელავივში 33 გრადუსია, რომში 32, 31 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 32, სტამბულში 30, კიევში 28, 30 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 29. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 25 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: მაქანის ხიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 40 10 28.

0: რეკლამა.
1: ოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
2: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
1: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 40 10 38.

0: ხმაური და დაპირისპირება პირველ სამშობიარო კლინიკაში. უკრაინაში კიდევ ერთი ქართველი მებრძოლი დაიღუპა. საფრანგეთში ჰაერის მაღალი ტემპერატურის ფონზე ტყის ხანძრებს ებრძვიან.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანდროისტვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ხმაური და დაპირისპირება სამშობიარო კლინიკაში გეგმიური ოპერაციის დროს დაღუპული ახალგაზრდა ქალის ოჯახი პასუხებს ითხოვს. ინო მუჯირიას ახლობლებს აქვთ ეჭირო 35 წლის ქალი ექიმების დაუდევრობა სემსხვეპლა და ოპერაცია გააკეთა იმ ექიმმა, რომელსაც შესაბამისი ლიცენზია არ ჰქონდა. გარდაცვლილის ოჯახის წევრები ამბობენ, რომ პროცედურის შემდეგ პაციენტის მდგომარეობა მოულოდნელად დამძიმდა. ქალი კომაში ჩავარდა და 6 თვის შემდეგ გარდაიცვალა. დღეს ადგილზე ვითარება ისე დაიძაბა, რომ კლინიკაში პოლიციაც მივიდა. ოჯახის წევრები ამბობენ, რომ კლინიკას მანამარ დატოვებდნენ, ვიდრე იმ მედიკოს არ შეხვდებოდნენ, რომელმაც ოპერაცია ჩაატარა. მოვისმინოთ, რა ხდებოდა პირველ სამშობიარო კლინიკაში.
2: ლიცენზია ქონდა ამ ექიმს, რომელმაც გაუკეთა.
3: ვინ ექიმს?
2: ხალბატონ ეკას ვიზეთ.
3: მე მაქვს ლიცენზია.
2: ჩვენ დააკეთეთ
3: ოპერაცია.
2: SMS-ები აქვს ამ ადამიანებს, რომ ხალბატონ
3: SMS-ია.
2: ლიცენზიის გარეშე არის ამ ექიმები თქვენთან დასაქმებული.
3: არავინ არ არის ლიცენზიის
2: გარეშე.
4: ორი დღე რომ ისვანებული რანიმაციაში
3: გაზრდი.
5: შეთო პულსი არ ქონდა. გაყინული თვალები, სხეული გამაგრებული, გაშეშება ქონდა უკვე მიცვალებული.
6: დაღუპეს, მოკნეს, დაჩეხეს, არაფერი არ დააკდა ამ გოგოს. ექიმი, რომელიც ოპერაცია გაუკეთა, დღესდღეობით იმას იძახის, რომ მე არ გამიკეთებიაო. ვის მოთხოვო პასუხი? კლინიკის დირექტორს? კი ბატონო, აგებ ზივარ კაბინეტში გაიპარა წარი და რომ იმის გამო რომ იმ ექიმს ვითხოვ, აქ მოვიდეს რომ პასუხი მომთხოვო.
7: ათი წუთი გაგრძელებ, გადაიღო ვიდეო, სანამ შევიდო და ყველაფერი ჩვენი ბრათ იყო. გაიკეთა. ხუთ წუთში გვირეკავს, სულ დათავარო, ინტოქსიკაცია მომივიდა, მე მგონი ვირუსი მქონდაო. არაფერი, შემოწმების გარეშე გაუკეთეს. გაუკეთეს ოპერაცია, რომელსაც არ ჭირდებოდა ანესთეზია. გაუკეთეს, ავიწრე, გაუკეთეს, გოგო მოკლეს. ეს სამატყობო არის დასახური. და პირადად ეკატერინე გაგუა, საერთოდ უნდა ჩამოვარდეს მუშაობის უფლება. ეს არის მკვლელი.
0: უკრაინაში კიდევ ერთი ქართველი მებრძოლი დაიღუპა. ინფორმაცია სამის შესახებ სოციალურ ქსელში დაღუპულის ახლობლები არცელებენ, ირკვევა რომ ფრონტის ხაზია დაღუპულის მამაც და უკრაინის მხარეს იბრძვის. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა დღეს საქართველოში დემოკრატიული ინსტიტუტების ფუნქციონირების საკითხზე იმსჯელებს. დღეს 24 ივნის დაგეგმილია ასამბლეის საზაფხულო სესიის ხდომა, სადაც საქართველოს შესახებ დებატები გაიმართება და კენჭი იყრება რეზოლუციის პროექტს, რომელიც ქვეყნის დემოკრატიულ მდგომარეობას აფასებს. საინფორმაციო წნეხის გამო ასეთი სახის რეზოლუციებს მუდმივად იმეორებენ. წნეხი რომ ვერ მუშაობს, ხედავთ ჩვენ ეროვნული ინტერესებით მოქმედებთ, ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა თენგიზ შარმანაშვილმა საქართველოს პირველ არხს განუცხადა. მისივე თქმით, ევროსაბჭოს რეზოლუცია გაჯერებულია არასწორი ინფორმაციით. დასკვნებს თუ ინფორმაციაზე დაყრდნობით აკეთებენ, ამაში სიახლე არაფერია. ისინი ასეთ რეზოლუციებს პერიოდულად იღებენ ხოლმე. მათი მიზანია ქვეყანაში ვითარება დაძაბონ და საქართველოს თავის მართლების რეჟიმში ჩააყენონ. ეს ყველაფერი ხელისუფლებაზე ზემოქმედებას ვერ მოახდენს, რომ კურსი შეცვალოთ, განაცხადა შარმანაშვილმა. რაც შეეხება სამოქალაქო საზოგადოებას, რომელიც სტრასბურგში იმყოფება, საზოგადოების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ მაგიდაზია ნებისმიერი ტიპის მექანიზმი და მათ შორის არის სანქციებიც. გიორგი ონიანს და ნინო დოლიძეს მოუსმინოთ.
8: რეალობა არ შეცვლილა, ყოველას ძალიან კარგად ესმის რა ხდება ქვეყანაში, ყოველას ძალიან კარგად ესმის რა ტიპის რეჟიმს წარმოადგენს ქართული ოცნება და არავინ არ არის აქ მზად რომ რაიმე დამოკიდებულება მათ მიმართ შეიცვალოს თუ ქართული ოცნების მხრიდან არ იქნა გადადგმული კონკრეტული ნაბიჯები, არა დაპირებები, არამედ კონკრეტული ნაბიჯები სიტუაციის გაუმჯობესების უკან. ეს რა თქმა უნდა იგულისხმება მათ შორის პოლიტპატიმრების საკითხი, მათ შორის იმ რეპრესიული კანონმდებლობის შეტრიალების საკითხი და ასე შემდეგ. ყველაფერი არის მაგიდაზე, ყველაფერს განიხილავენ სანქციები ჩვენც ასე ვთქვათ, ხედავთ რომ სანქციები აღმოჩნდა ეფექტური ასე ვთქვათ მექანიზმი კონკრეტული მათ შორის კონკრეტული თანამდებობის პირების მისამართით, ამიტომ ძალიან ყურადღებით ეკიდებიან ჩვენ საკითხს.
9: ისინი რეზოლუციის ბოლოს მოუწოდებენ ევროსაბჭოს ყველა ინსტიტუტს, რომ გამოიყენოს მის ხელთ არსებული ყველა, თქვა, შესაძლო მექანიზმი იმისაც, რომ საქართველოში ეს დემოკრატიული უკუსვლა შეაჩეროს და აქ საუბარია მაგალითად ევროპული კონვენციის 52 მუხლის გამოყენება, აქ საუბარია სახელმწიფოთა შორისი დავა და ასე შემდეგ. ანუ ეს არ არის რეზოლუცია უბრალოდ იმის შესახებ, რომ ძალიან წუხს ევროსაბჭო ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებს, არამედ კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმისკენ მოუწოდებს ინსტიტუტებს, მოუწოდებს წევრ სახელმწიფოებს და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და რა თქმა უნდა, საქართველოს როგორც წევრი სახელმწიფო არამხოლოდ უფლებებით სარგებლობს, არამედ ვალდებულია რომ შეასრულოს ევროსაბჭოს პირობები და რეკომენდაციები, იმიტომ რომ ეს არის წევრობის ერთ-ერთი მთავარი წინაპირო.
0: საქართველოს გენერალური პროკურორი გიორგი გვარაკიძე საქართველოს პარლამენტში პროკურატურის საქმიანობის 2025 წლის ანგარიშს წარადგენს. გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა გიგა ფარულავამ გენერალურ პროკურორს რამდენიმე კითხვა ქვეყანაში ძალადობის ფაქტებთან დაკავშირებით დაუსვა, თუმცა არჩილ გორდულაძემ ფარულავას საუბრის გაგრძელების შესაძლებლობა არ მისცა. გიგა ფარულავას და არჩილ გორდულაძის ამ დიალოგს მოუსმინოთ.
10: ჩვენ ბოლო წლების განმავლობაში ვნახეთ არერთი სისტემური ძალადობა მშვიდობიან აქციებზე, მოქალაქეებზე, ჟურნალისტებზე, არერთი თავდასხმა. დღეის მდგომარეობით 2 წლის შემდეგ დაკავებულია მხოლოდ 5 პირი. საინტერესოა თქვენი შეფასება, ეთანხმებით თუ არა ამ შემთხვევაში როგორც სახალხო დამცველის, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების შეფასებებს და სხვებს და მიგაჩნიათ თუ არა რომ დაირღვა რეალურად ადამიანის უფლებები და თუ გრძნობთ ამ მიმართულებით პასუხისმგებლობა. შემდეგი შეკითხვა შეეხება კონკრეტულად გორში მომხდარ ინციდენტს, როგორც ასე ვთქვათ, ოცნების პოლიტიკურმა გუნმა შეაფასა რეალურად
11: ინციდენტი. ბატონო, ეს კითხეთ. კონკრეტული სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებით კითხვის დასმა არ შეიძლება.
10: ეს არის ის ფაქტობრივი გარემოება, რაც რეალურად ისეთ საჯაროა ჩვენ მოქალაქეებს, მე არ ვითხოვ ამ კონკრეტულ სამართლის საქმეებზე რაღაც კონკრეტული ახალი გარემოების ან გასაჯაროებას არ მოთხოვნას, უბრალოდ შეფასებით ნაწილი მაინტერესებს პროკურატურის მხრიდან, რა თქმა უნდა.
11: რა თქმა უნდა, პასუხების გაცემა ყველა შეგვიძლია და არაერთხელ გაგვიწია პასუხი. პარლამენტის წევრებს იქნება დარწმუნებულობა, რომ ბატონ გიორგისაც რა კითხვებზე პასუხი და საჯარო გამოსვლები ნამდვილად არ უჭირს. ცალკეულ გარემოებებთან დაკავშირებულ საკითხებზე არ შეიძლება კითხვის დასმა.
10: განმარტებას გავაკეთე, ხო, კითხვასთან დაკავშირებით ერთი წუთი
11: არ ვართ აქ.
10: უბრალოდ დროს რო არ დავკარგოთ. მე დარწმუნებული ვარ, ბატონო, მიუხედავად იმისა, რომ
11: აქ არ ვართ აქ პოლემიკაში და არ არის ეს ადგილი რომ
10: კითხვას დავასაბუთებ, ხო, შეიძლება.
11: ერთი წამით, ბოდიც გიხდით ახლა რა.
10: ბატონო გიორგი, თქვენი უწყების მიერ გამოტანილი ბრალის შესახებ დადგენილებით დადასტურებული გაქვთ, რომ გიორგი ახარიას რეზინის უწყების გამოყენების შესახებ ძალება არ გაუწია. მე მოვიყვან კონკრეტულ ციტატას, რომელიც ბრალის დადგენილებაში არის, ეს საჯაროა დღეს ყოველთვის.
11: ბატონო გიგა, მე მგონი გასაგებად საუბრობდით წესი და რიგით, ამ დღეს საზოგადოება ძალიან კარგად გაიყო. ყველა ასეთ კითხვას, რომელიც კონკრეტული სისხლის სამართლის ცალკეულ საკითხებთან იქნება დაკავშირებული, ვერ მოგცემთ ამ კითხვის დასმის საშუალებას. მე არა უბრალოდ საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი.
10: ბატონო არჩილ, ეს არის უკვე დადგენილი დამდგარი ფაქტი.
11: კომიტეტის აპარატს თხოვ, რომ ბატონ გიგას ამოუგვეშთო საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 172 მუხლი.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები. საფრანგეთში ჰაერის მაღალი ტემპერატურის ფონზე დღის ხანძრებმა ასობით ჰექტარი გაანადგურა. ადგილობრივი მედიის ცნობით, ხანძრის ერთ-ერთი კერა ქვეყნის სამხრეთ-დასავლეთში ლოდ და გარონის დეპარტამენტში გაჩნდა. ცეცხლმა 87 ჰექტარი ტერიტორია მოიცვა. ხანძრის ჩასაქრობად 180-ზე მეტი მეხანძრე იყო მობილიზებული. კიდევ ერთი ხანძარი მძვირნვარებს ჩრდილოეთით მენელუარის დეპარტამენტის ტყეში. ხოლო მონაცემებით იქ დაახლოებით ტყის მასივის 85 ჰექტარი დაიწვა. ადგილზე 200 მეხანძრე მუშაობს. ხრობის პროცესში სპეციალური ტექნიკაცაა ჩართული. ხანძარს ებრძვიან ასევე ენდრის დეპარტამენტში, სადაც ტყის მიმდებარედ 40 ჰექტარი მინდორი განადგურდა, ორი მეხანძრე კი დაშავდა. 23 ივნისი საფრანგეთში ჰაერის ყველაზე მაღალი ტემპერატურა დაფიქსირდა, რაც ბოლო 79 წლის განმავლობაში რეკორდული მაჩვენებელი იყო. ქვეყნის ზოგიერთ რეგიონში ჰაერის ტემპერატურამ 45 გრადუსს მიაღწია. ექსტრემალური სიცხის გამო ქვეყნის უმეტეს რეგიონში განგაშის წითელი დონე გამოცხადდა, რაც ქვეყნისთვის უპრეცედენტო მასშტაბის გაფრთხილებად ითვლება. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, გასული ღამის განმავლობაში საჰაერო თავდაცვის სისტემებმა რუსეთის რეგიონების და აზოვის და შავი ზღვების წყლების თავზე 323 უკრაინული დრონი გაანადგურეს, ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. გაეროს ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ხელმძღვანელი რაფაელ გროსი აცხადებს, რომ ირანში ბირთვული ინსპექტირება აუცილებლად განხორციელდება. მისივე თქმით, ასეთი ინსპექტირება ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის გაფორმებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის ნაწილია. ამასთან გროსი აღნიშნავს, რომ არ შეუძლია კონკრეტული თარიღის დასახელება, თუ როდის მოხდება ბირთვული ინსპექტირება. ევროკომისიის პრეზიდენტი მომავალ კვირას სომხეთში ვიზიტს გეგმავს. 1 ივლისს დაგეგმილი ვიზიტის შესახებ ინფორმაციას პოლიტიკო ავრცელებს. ამ ინფორმაციის თანახმად, ევროკომისიის დელეგაციასთან ერთად იქნება ევროკომისარი გაფართოების საკითხებში მარტა კოსიც. გამოცემა იუწყება, რომ ეს ვიზიტი საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ ფაშენიანის მიმართ მხარდაჭერის დემონსტრირება იქნება. და ბოლო სპორტი. პირველ ჯგუფში მეორე ტური საფრანგეთის და ერაყის მატჩით გაიხსნა, რომელიც თითქმის 4 საათი გაგრძელდა და ფრანგების გამარჯვებით დასრულდა. ანგარიშით 3-0. ფილადელფიაში მეტეოროლოგიური პირობების გაუარესების გამო პირველი ტაიმის შემდეგ გუნდები მოედანზე თითქმის 2 საათიანი პაუზის შემდეგ დაბრუნდნენ. პირველ ტაიმში კი ანგარიში კილიან მბაპემ შორეული დარტყმით გახსნა. ფრანგების კაპიტანმა მეორე ნახევარში დუბლი შეასრულა, მსოფლიო ჩემპიონატებზე მე-16 გოლი გაიტანა და ამ მატჩში ნებლით გერმანელ მიროსლავ კლოზეს გაუთანაბრდა. ყველა დროის საუკეთესო ბომბარდის ლიონელ მესის კი ორი ბურთით ჩამორჩება. მესამე გოლი ფრანგებიდან უსმან დემბელეს ანგარიშია, რომელმაც საბოლოოდ ანგარიში დააფიქსირა და სამფრანგეთის ნაკრებს მსოფლიო ჩემპიონატის პლეიოფის საგზურიც გაუნახდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: კიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგვხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გავეცნოთ 25 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ფოთში 28 გრადუსია, ბათუმში, გონიოსა და ურეკში 29, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 30, ხულოში 25, ხელბაჩაურში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ზუგდიდში 30, ქუთაისში 26, 27 გრადუსია ცხინვალსა და ამბროლაურში, გორში 26, გუდაურში 21, ბაკურიანში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 22 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლისწყაროში 27, სიღნაღში 29, ლაგოდეხში 26, 28 გრადუსია თელავში, გურჯაანში 29, საგარეჯოში 27, მცხეთაში 25 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსის

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი პარიზში, თელავივში 33 გრადუსია, რომში 32, 31 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 32, სტამბოლში 30, კიევში 28, 30 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 29. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 25 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Priusი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 217 ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღეს.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.

0: მანუჩარ მიქელაძის უარი საპროცესო შეთანხმებაზე და სასამართლოს ხუთწლიანი განაჩენი. 53 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების ფსიქოტროპული წამლებით უკანონო ვაჭრობისთვის 17 პირია დაკავებული. ევროკავშირის ქვეყნები მიგრანტების ეგრეთ წოდებული დაბრუნების საბაბის გახსნას რუანდასა და უზბეკეთში განიხილავენ.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. 4 ოქტომბრის საქმეზე ბრალდებულ მანუჩარ მიქელაძე სასამართლომ 5 წელი მიუსაჯა. გადაწყვეტილება მოსამართლე თამარ მახარობლიძე მას შემდეგ გამოაცხადა, რაც მიქელაძემ საპროცესო შეთანხმების გაფორმებაზე უარი თქვა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ამავე საქმეზე დასკვნის ხდომა განახლდა დღეს ავთანდილ თოფჩიშვილს, სიმონ მახარაძეს, ახაბერ ყვაჭანტირაძეს, გია თოლორაიას, მიხეილ თოლორაიას, იური ლომიძეს, გიორგი ტალახაძეს, დავით გიუნაშვილს, საბა კორძაიას, გიორგი კირვალიძეს, კობა ეპიტაშვილს, მანუჩარ მიქელაძეს და ბექა მაჭავარიანს საპროცესო შეთანხმება უნდა გაფორმებოდათ, თუმცა ბრალდებულების ნაწილმა სხდომაზე უარი განაცხადა, ციხე პროკურატურასთან შეთანხმების საფუძველზე დაეტოვებინა. საპროცესოზე კერძოდ უარი თქვა მანუჩარ მიქელაძემ და გიორგი კირვალიძემ. ამ უკანასკნელმა სხდომა პროტესტის ნიშნად საერთოდ დატოვა. 53 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების ფსიქოტროპული წამლებით უკანონო ვაჭრობისთვის 17 პირი დააკავეს. ბრიფინგი გაიმართა ფინანს და სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში. გუგა თალბერიძეს მოუსმინოთ.
2: საქართველოს ფინანს და სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის მიერ გახსნილია საქმე, რომელიც შეეხება 53 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების ფსიქოტროპული წამლებით უკანონო ვაჭრობას, დანაშაულებრივი ჯგუფის მიერ მიღებული შემოსავლების ლეგალიზაციას და უკანონო სამეწარმეო საქმიანობას. საქმეზე ჩატარდა 1000-ზე მეტი საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედება. ამ ეტაპისთვის დაკავებულია ორგანიზებული ჯგუფის 17 წევრი, ხოლო მიმალვაში მყოფი სამი პირის მიმართ გამოცხადება ძებნა. გარდა ამისა, დაკავების გარეშე ბრალდება წარედგინა 11 ფიზიკურ პირს, რომლებმაც ითანამშრომლეს გამოძიებასთან და ხელი შეუწყვეს მასშტაბური დანაშაულებრივი სქემის გამოვლინას. ასევე სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო საქართველოში რეგისტრირებული 24 იურიდიული პირის მიმართ. ბრალდებულთა შორის არიან სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს ყოფილი მაღალი თანამდებობის პირები, რომლებმაც წლების განმავლობაში პირადი ინტერესების გამო და სამსახურებრივი მდგომარეობის ბოროტად გამოყენებით ხელს უწყობდნენ აღნიშნული დანაშაულებრივი სქემის ფუნქციონირებას და მოქმედებდნენ საჯარო ინტერესების საწინააღმდეგოდ. გამოძიებით დადგინდა, რომ ფართომასშტაბიანი ქსელი, რომელიც ეგრეთ წოდებული სააფთიაქო ნარკომანიის გავრცელებას უწყობდა ხელს, ქვეყანაში 2018-2025 წლებში მოქმედებდა. პროცესს ორგანიზებას უწევდნენ ფსიქოტროპული მედიკამენტების იმპორტიორი კომპანიების ხელმძღვანელები. დანაშაულებრივი საქმიანობის დასაფარად იმპორტიორი კომპანიებიდან მედიკამენტები დოკუმენტურად ფორმდებოდა ფიქტიური ფარმაცევტული კომპანიების სახელზე, რომლებიც წინასწარ იყო რეგისტრირებული მათთან დაკავშირებულ პირებზე. რეალურად კი აღნიშნული მედიკამენტები ყოველგვარი რეცეპტისა და შესაბამისი ნებართვის გარეშე მაღალი ფასნამატით იყიდებოდა მთელი ქვეყნის მასშტაბით ისეთ ობიექტებში, რომლებსაც აფთიაქის სტატუსიც კი არ გააჩნდათ. გამოძიების ამ ეტაპზე დადგენილია, რომ ფსიქოტროპული მედიკამენტებით უკანონო ვაჭრობის შედეგად მიღებულმა შემოსავალმა 53.833.723 ლარი შეადგინა. უკანონო შემოსავლებისთვის კანონიერი სახის მისაცემად თანხების მნიშვნელოვანი ნაწილი ფორმდებოდა ხელფასისა და დივიდენდის სახით. ამ ფინანსური რესურსების გამოყენებით ბრალდებულებმა და მათთან დაკავშირებულმა პირებმა შეიძინეს დიდი ოდენობით უძრავი და მოძრავი ქონება. აღნიშნული აქტივები სრულად არის დაკადაღებული, საიდანაც მომავალში მოხდება ზიანის ანაზღაურება. დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებმა, გარდა იმისა, რომ სახელმწიფოს ათეულობით მილიონი ლარის მატერიალური ზიანი მიაყენეს, ფსიქოტროპული პრეპარატების უკანონო ფიზიკურ პირებზე საცალო რეალიზაციით საფრთხე შეუქმნეს ათასობით მოქალაქის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 192 და 194 მუხლებით მიმდინარეობს, რაც სარჯელის სახით თავისუფლების აღკვეთას 9-დან 11 წლამდე ვადით ითვალისწინებს.
0: პარლამენტში გენერალური პროკურორის გიორგი გვარაკიძის წლიური ანგარიშის განხილვა დაპირისპირებების ფონზე წარიმართა. ბატონო გიორგი, ძალიან მოკლე და კონკრეტული კითხვა მინდა დაგისვათ. მე შვილები მყავს 25 წლის ასაკის და ასე ამბები მოდის ხოლმე, რომ მათი საახლობლო, მათი სამეგობრო ნაცნობები მუშაობენ კოლცენტრებში. კოლცენტრები დღეს საქართველოში ძალიან ბევრია, რატომ არ იძიებთ? ამ შეკითხვით მიმართა პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრმა დაჯი კობზირიძემ საქართველოს გენერალურ პროკურორს გიორგი გვარაკიძეს, პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა, სამოქალაქო ინტეგრაციის და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტების ერთობლივ სხდომაზე. ვიდრე დეპუტატის ამ კითხვას გენერალური პროკურორი უპასუხებდა, მას დამაზუსტებელი კითხვა დაუსვა კომიტეტის თავმჯდომარემ არჩილ გორდულაძემ და უთხრა, რომ არ უნდა გააგრძელოს ამ საკითხზე საუბარი საჯაროდ. გორდულაძემ საუბრის გაგრძელების შესაძლებლობა არც გახარია საქართველოსთვის წევრს გიგა ფარულავას მისცა, რომელიც ცდილობდა პროკურატურას ბოლო წლებში აქციების მონაწილეების, ჟურნალისტების და დაკავებულების მიმართ ძალადობის ფაქტებზე რეაგირების გამო კითხვები დაესვა. მოვისმინოთ რა კითხვებს უპასუხა ბოლოს გიორგი გვარაკიძემ, კითხვები გიორგი შარაშიძემ, გიგა ფარულავამ და სოფო ხორგუანმა დასვეს.
3: აქციებზე, ჟურნალისტებზე და არა ადამიანურ წამების ფაქტებთან დაკავშირებით მხოლოდ 5 პირი არის მიცემული პასუხისგებაში. მე მინდა გითხრათ, რომ პირველ რიგში გამოძიება გრძელდება და გამოძიებას აქვს თავისი ვადები, აქვს თავისი შეხედულებები, მტკიცებულებათა მოპოვების სტანდარტები და ასე შემდეგ. მე ვთვლი, რომ ეს არის ძალიან წინგადადგმული ნაბიჯი და ასევე ხაზი მინდა გაუსვა იმას, რომ არავითარ შემთხვევაში არ აქვს ადგილი შერჩევით მართლმსაჯულებას.
4: ძალიან მინდა ვიფიქრო, რომ საქართველოს პროკურატურა არის მთელს მსოფლიოში ოაზისი ყველაზე კეთილსინდისიერი ადამიანების. ძალიან მინდა ასე ვიფიქრო და მჯეროდეს, რომ ოაზისია. მაგრამ სამწუხაროდ სხვა მოცემულობებია, რომელიც ამის საპირისპიროს უფრო ადასტურებს. პროკურორთა პასუხისგებლობის სისტემა თქვენთან როგორ მუშაობს? ხედავთ თუ არა ხარვეზებს? მაგალითად, რომ ითხათ კონკრეტული მაგალითები, რამდენი პროკურორის მიმართ დაიწყეთ დისციპლინური წარმოება, რამდენი გათავისუფლდა?
3: არც ერთ დანაშაული არ ჩაუდენია და ძალიან კარგი არის და იმედი მაქვს, რომ ესე გაგრძელდება, იმიტომ რომ ვერ არ უსურვებ პროკურორს რომელიმეს, რომ რაიმე კუთხით მსგავსი, ესე რომ ვთქვათ, პრობლემა შეექმნას. რაც შეეხება დისციპლინურ გადასტომას, 11 დისციპლინური გადასტომა იყო 2025 წლის განმავლობაში და ისაჯა პროკურორები და პროკურატურის თანამშრომლები, მათ შორის ერთი პირი იქნა დათხოვნილი.
5: არ საუბრობთ გაცილებით დიდ ქონებაზე, რომელიც საზოგადოებისთვის ცნობილია, საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი ხელმძღვანელის ბატონ გრიგოლ ლილოშვილის სახლებიდან ამოღებულ 7 მილიონი დოლარის ქეშად ამოღებულ 7 მილიონი დოლარზე და კიდევ ძალიან დიდი მოცულობის ძვირფას ნივთებზე. თუ შეიძლება რომ განგვიმარტოთ, რატომ ვერ მოხდა ეს ჩამორთმეული ხონებების
3: ჩამონათვალში? წლის განმავლობაში სტატისტიკური მონაცემები რაც დაჯამდა ამოღებულ ხონებას თუ ჩამორთმეულ ხონებას შეეხება, ყველაფერი არის დოკუმენტში მოცემული. სახელობით ვერ იქნება რომელ პირს რას ხონება, თუ ნივთი, თუ რა ბრენდი, თუ რა რაოდენობის, ესე რომ ვთქვათ, თანხა ჩამოერთვა, ეს ანგარიში თავისთავად ვერ იქნება მოცემული. მაგრამ თქვენ კონკრეტული პირები, ვინც გაინტერესებდათ ამ საქმეებზე, ჯერ განაჩენი არ დამდგარა. მოგეხსენებათ, რომ განაჩენის დადგომის შემდგომ უნდა მიექცეს ხონება, ჩამორთმეული იქნება ეს თუ ფულადი თანხა სახელმწიფო ბიუჯეტის, ესე რომ ვთქვათ, საკუთრებაში და რაც შეეხება თქვენ რა საქმეებს ბრძანეთ, ისინი მოექცევა 2026 წლის ანგარიში.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ევროკავშირის ქვეყნები მიგრანტების ეგრეთ წოდებული დაბრუნების საბების გახსნას რუანდასა და უზბეკეთში განიხილავენ. ინფორმაცია სამის შესახებ პოლიტიკო ავრცელებს. როგორც გამოცემა წერს, აღნიშნული ინიციატივით ევროკავშირის რამდენიმე ქვეყნისგან შემდგარი ჯგუფი გამოდის. მათი გეგმის თანახმად, იმ თავშესაფრის მაძიებლები, რომელთა განაცხადი არ დაკმაყოფილდება, შესაძლოა დროებით რუანდასა და უზბეკეთში გააგზავნონ. კიდევ ერთი ქვეყანა კი, სადაც მსგავსი ცენტრის გახსნა განიხილება, უგანდაა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით გასული ღამის განმავლობაში საჰაერო თავდაცვის სისტემებმა რუსეთის რეგიონების და აზოვის და შავი ზღვების წყლების თავზე 323 უკრაინული დრონი გაანადგურეს. ინფორმაცია სამის შესახებ რუსული მედია ავრცელებს. ფრენების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ქვეყნის რამდენიმე აეროპორტში შეზღუდვები დაწესდა. ამერიკის შეერთებული შტატების, არგენტინის, ბოლივიის, კანადის, ჩილეს, კოსტა-რიკას, დომინიკის რესპუბლიკის, ეკვადორის, ელ-სალვადორის, გვატემალას, გაიანის, ჰონდურასის, იამაიკის, პანამის, პარაგვაის და პერუს მთავრობებმა ერთობლივი განცხადება გაავრცელეს, რომელშიც ბოლივიაში მიმდინარე საგზაო ბლოკადის შესახებ შეშფოთება გამოთქვეს. განცხადებას ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი ავრცელებს. ქვეყნები აცხადებენ, რომ საპროტესტო ჯგუფების მიერ გზების ხანგრძლივი გადაკეტვა დემოკრატიას, კანონის უზენაესობას და ქვეყნის კონსტიტუციას წესრიგს საფრთხეს უქმნის. უდასაწყვეტია, რომ დასავლეთის ზოგიერთი პოლიტიკური წრე, ასევე საერთაშორისო ინსტიტუტები, როგორიცაა ევროკავშირის პარლამენტი და ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა, ცდილობენ ანტიისლამური განწყობების დანერგვას. ამის შესახებ აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა განაცხადა. პრეზიდენტის მტკიცებით აღნიშნული წრეები ისლამს ექსტრემიზმთან და ტერორიზმთან აიგივებენ, ქმნიან ისლამის შესახებ ცრურწმენებით აღსავს იმიჯს და მას საფრთხის წყაროს წარმოაჩენენ. და ბოლო სპორტი, დიდი გამარჯვება მანუჩარ მარკოიშვილისთვის. სეზონი ქართველმა მწვრთნელმა საფრანგეთის ჩემპიონობით დახურა. ფინალური სერიის მეხუთე გადამწყვეტ მატჩში მის მიერ გაწვრთნილმა მონაკომ სტუმრად პარიზში ამ ქალაქის სახელით მოასპარეზე გუნდი დაამარცხა და ქვეყნის უმაღლეს ტიტულს, ჩემპიონობას დაეპატრონა. ევროლიგაზე მოპოვებული შთამბეჭდავი გამარჯვებების სერიის შემდეგ კლუბის მესეურებმა ახალი მწვრთნელის ზევნა საერთოდ შეწყვიტეს. დღის წესრიგიდან მოიხსნა მარკოიშვილის ჩანაცვლების საკითხი, რომელმაც ხელმძღვანელობისგან სრული უპირობო ნდობა დაიმსახურა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-40-10-28.
2: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 100.8-ზე.

გავეცნოთ 25 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი ამინდი ამოსალოდნელია, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ფოთში 28 გრადუსია, ბათუმში, გონიოსა და ურეკში 29, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 30, ხულოში 25, ხელბაჩაურში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ზუგდიდში 30, ქუთაისში 26, 27 გრადუსია ცხინვალსა და ამბროლაურში, გორში 26, გუდაურში 21, ბაკურიანში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 22 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლისწყაროში 27, სიღნაღში 29, ლაგოდეხში 26, 28 გრადუსია თელავში, გურჯაანში 29, საგარეჯოში 27, მცხეთაში 25 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი ამინდია, ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსია.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი პარიზში, თელავივში 33 გრადუსია, რომში 32, 31 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 32, სტამბულში 30, კიევში 28, 30 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 29. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 25 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 40 10 28.

0: რეკლამა.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan-ი და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეგეთ 574-08-08-29. ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: 4 ოქტომბრის აქციის საქმე გიორგი კირვალიძისთვის გაფორმებული საპროცესო შესაძლოა გადაიხედოს. გენერალური პროკურორი 72 წლის აკადემიკოს ჩახუნაშვილისგან აღიარებას და სინანულს ითხოვს. კიევის დარტყმები მის ნაცისტურ არს ავლენს დიმიტრი პესკოვის განცხადება.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. სპეცოპერაცია ზუგდიდში შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამეგრელო ზემოსვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების ჯგუფურად უკანონო შეძენა შენახვის და უკანონო რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით უკრაინის რესპუბლიკის ორი მოქალაქე დააკავეს. ამის შესახებ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო აღწელებს. უწყების ცნობით ვე სამართალდამცველებმა ზუგდიდში ბრალდებულების პირადი და დროებითი საცხოვრებელი ბინის ჩხრეკის შედეგად ნივთმტკიცება დამოიღეს სარეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით 625 შეკვრა დაფასოებული ნარკოტიკული საშუალება. დანაშაული 20 წლამდე ნუვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ხმაური იყო საქალაქო სასამართლოში მას შემდეგ, რაც 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებულ 12 პირს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა ბრალდებულმა გიორგი კირვალიძემ პროკურატურასთან შეთანხმების გაუქმება მოითხოვა. თქვა, რომ თავს დანაშავეთ არცნობს და სანამ დარბას დატოვებდა ბიძინა ივანიშვილი დაგმო. როგორც ხდომის დასრულების შემდეგ საქმის პროკურორმა როინ ხინთიბიძემ განმარტა, გიორგი კირვალიძესთან გაფორმებული საპროცესო შესაძლოა 15 დღის ვადაში გადაიხედოს. სახელმწიფო მრავლდებლის თქმით, არ ქონიათ ასეთი შემთხვევა, რომ მრავლდებულს განაჩენის გამოტანის შემდეგ ეთქვა უარი საპროცესო შეთანხმებაზე. გენერალური პროკურორი გიორგი გვარაკიძე 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებული გიორგი ჩახუნაშვილისგან აღიარებას და სინანულს ითხოვს. გვარაკიძე 72 წლის აკადემიკოს ამჯერად სააპელაციო სასამართლოს ეტაპზე სთავაზობს საპროცესო გაფორმებას, ოღონდ მხოლოდ აღიარების სანაცვლოდ. გვარაკიძის ეს განცხადება მოისმინოთ.
2: 4 ოქტომბრის საქმეზე შემიძლია გითხრათ, რომ ყველა იმ ადამიანთან, ყველა იმ ბრალდებულ პირთან, რომლებმაც აღიარეს და მოინანიეს დანაშაული, გაუფორმდა საპროცესო შეთანხმება. რაც შეეხება ჩახუნაშვილს, მან არ აღიარა დანაშაული, არ მოინანია და ამის გამო სასამართლოს უბრალოდ არ ჰქონდა სხვა შესაძლებლობა, ვინაიდან კონკრეტული მუხლი ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას და სხვა ალტერნატიულ სასჯელი არ გააჩნია, ამიტომ თავისთავად მიესაჯა ის სასჯელი, რაც მიესაჯა. ესმის რამდენი წლისაც არის, მაგრამ გიხსნით ეხლავე რა. სასჯელის ალტერნატიული საშუალება ამ შემთხვევაში იყო საპროცესო შეთანხმების გაფორმება და შემიძლია გითხრათ თამამად, რომ თუ კი ის მიიღებს გადაწყვეტილებას, აღიარებს იმ დანაშაულს, რაც ჩაიდინა, რასაც ბრალდება ედავება და მოინანიებს, ჩვენ გვაქვს სააპელაციო სასამართლოში იმის შესაძლებლობა, რა თქმა უნდა, თუ გაასაჩივრებენ, იმიტომ რომ არის შემთხვევები, რომ საერთოდ არ ასაჩივრებს ზოგიერთი განაჩენს, თუ გაასაჩივრებს და სააპელაციო სასამართლოში მიიღებს, ესე რომ ვთქვათ, მოგვცემს აღიარებით ჩვენებას და მოინანიებს ის, რომ ჩადენ დანაშაულს, ჩვენ შეგვიძლია ის იმ დღესვე გავათავისუფლოთ და მიუსაჯოთ პირობითი სასჯელი.
0: გვარაკიძემ ჟურნალისტებთან განაცხადა, რომ კორუფციასთან ბრძოლა, ისევე როგორც 2025 წელს, 2026 წელსაც უწყების პრიორიტეტი იქნება. ამის შესახებ მან ჟურნალისტების კითხვით საპასუხოდ ისაუბრა. მისივე თქმით, უამრავ საქმეზე გამოძიება ჯერ კიდევ მიმდინარეობს. გენერალური პროკურორის ეს განცხადებაც მოისმინოთ.
2: კონკრეტულს რა თქმა უნდა ვერაფერს ვერ გეტყვით, ამიტომ აქვს ამას თავისი მიზეზები, მიმდინარეობს უამრავ საქმეზე გამოძიება პროკურატურის სისტემაში და სხვა, ასე ვთქვათ, ჩვენს საზდამხედველო უწყებებში, მაგრამ ერთ მინდა დავაფიქსირო, ჩვენი პრიორიტეტი ზოგადად იყო 2025 წელს და იქნება 2026 წელსაც კორუფციული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა და შესაბამის შედეგებს მაშინ გაიგებთ, როცა ნაბიჯებს გადავთვალოთ.
3: ანუ უდავალოდ გასტანდარტიზება.
2: არა, ესე ვერ გეტყვით, არა. ყველა არა აქვს მაღალჩინოსანს და დაბალჩინოსანს აბსოლუტურად მნიშვნელობა, ყველა ადამიანი ვინც დანაშაულს ჩაიდენს, ვერ ვაგებინებ ადეკვატურად.
0: ქვეყანაში სისტემურ კორუფციულ დანაშაულზე და მათ შორის თბილისის მერიაში არსებულ კორუფციაზე საუბარი კომიტეტის ხდომაზეც იყო. გიორგი შარაშიძის კითხვას დადგება თუ არა კახა კალაძის პასუხისმგებლობის საკითხი, გენერალურმა პროკურორმა შემდეგნაირად უპასუხა.
4: თავში არის სისტემური პოლიტიკური კორუფცია, ეს ერთი და ამის მაგალითად მინდა მოვიყვარო თბილისის მერია. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია, თქვენს ანგარიშიც არის დასახელებული კონკრეტული თანამდებობის პირი, ბაგაბაღების მართვის სააგენტოს დირექტორი, რომელიც როგორც აღმოჩნდა თურმე ბავშვების ფულს იპარავდა, სახში მიქონდა, ეთანხმებით თუ არა თბილისის მერს, მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირის კახაკალაძეს, რომ ის მხოლოდ საკუთარ თავზეა პასუხის გეპელი. ეს ერთი, და თბილისის მერიაში აღმოჩენილი ასეთი მასშტაბური კორუფციული დანაშაულები არის თუ არა საკმარისი საბაბი იმისთვის, რომ კონკრეტულად თბილისის მერის კახაკალაძის წინააღმდეგ დაიწყოთ სისხლის სამართლებრივი დევნა.
5: თუ ვინმე შეუძლია დღეს თქვას, რომ კორუფციას ებრძვის, ჩვენ ვართ ის ადამიანები, რა მე ესეთი წარმოდგენაც მაქვს, ესეთი განწყობაც მაქვს და ამაზე პრინციპში ეს ყველაფერი ასახულია კიდეც ჩვენი ერთი წლის საქმიანობაში. გპირდებით იმას, რომ ამ კუთხით ჩვენ უკან არ დავიხევთ, იმიტომ რომ ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის საქართველოს პროკურატურის კორუფციასთან ბრძოლა. პოლიტიკური პასუხისმგებლობა არ ითვალისწინებს სისხლსამართლის გამომდევლობა. სისხლსამართლებრივი პასუხისმგებლობა არის ინდივიდუალური და ერთი პირის მიერ ჩადენილ დანაშაულზე სხვა პირს ჩვენ პასუხს ვერ ვაგებინებთ. თუ ხელმძღვანელ პირს აქვს რაიმე კატეგორიის ტიპის დანაშაული ჩადენილი, კი ბატონო, რა თქმა უნდა მიეცემა პასუხი, მაგრამ ის რომ სიტყვაზე ვთქვათ პროკურორმა, რომელიც ჩემს დაქვემდებარებაში არის, ჩაიდინა ინდივიდუალური კატეგორიის დანაშაული, თქვენ მებრალს ვერ წარმოდგენთ, იმიტომ რომ მე არავარ იმაში დამნაშავე, რომ მან დანაშაული ჩაიდინა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 108, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. კიევი, რომელიც ფრონტზე მარცხს განიცდის, აგრესიულად რეაგირებს და რუსეთის სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე დარტყმებით თავის ნაცისტურ არს ავლენს. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა. ისევე თქმით, ყველა დანაშაული დოკუმენტირებულია, არავინ დაივიწყებს და კიევის რეჟიმმა პასუხი უნდა აგოს. ეს აუცილებლად უნდა გაკეთდეს, რადგან დანაშაულები აშკარაა. ისინი აშკარად დოკუმენტირებული და დაარქივებულია. ეს ყველაფერი დღის წესრიგშია, არავინ დაივიწყებს, განაცხადა პესკოვმა. რუსეთის მიერ ანექსირებული სევასტოპოლი უკრაინული დრონების თავდასხმის შედეგად ელექტროენერგიის გარეშე დარჩა. ამის შესახებ ანექსირებული ქალაქის მერმა მიხაილ რაზვაჟაევმა განაცხადა. მისი თქმით, სპეციალისტები ამჟამად აფასებენ დაზიანების მასშტაბს და მუშაობენ თავდასხმის შედეგების აღმოფხვრაზე. რაზვაჟაევმა მოსახლეობას მოუწოდა დაზოგონ მობილური ტელეფონების ბატარეა და გაჯეტები მხოლოდ გადაუდებელი კავშირისთვის გამოიყენონ. მისივე ცნობით, სევასტოპოლში საბავშვო ბაღები განსაკუთრებულ რეჟიმში იმუშავებენ. მშობლებს ბავშვების სახლებში დატოვება სთხოვეს. ტელეგრამში ვრცელდება ინფორმაცია, რომ სევასტოპოლის მთავარ ელექტროქვესადგურზე დარტყმა სამჯერ მოხდა, რის შემდეგაც ხანძარი გაჩნდა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ღამის განმავლობაში რუსმა სამხედროებმა 323 უკრაინული უპილოტო საფრენი აპარატი ჩამოაგდეს და გაანადგურეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა უდროო და უაზრო უწოდა სენატის მიერ მიღებულ რეზოლუციას, რომელიც კონგრესის თანხმობის გარეშე უსღუდავს მას სამხედრო უფლებამოსილებას ირანთან მიმართებით. დემოკრატების მიერ ინიცირებული რეზოლუცია სენატმა 23 ივნის 50 ხმით 48 წინააღმდეგ დაამტკიცა. დემოკრატებმა დოკუმენტის მიღება 4 რესპუბლიკელი სენატორის მხარდაჭერით შეძლეს. ივნისის დასაწყისში რეზოლუცია ხმათა უმრავლესობით მიიღო წარმომადგენელთა პალატაში. როგორც სენატის, ასევე წარმომადგენელთა პალატის უმრავლესობაში პრეზიდენტ ტრამპის თანაპარტიელი რესპუბლიკელები არიან, თუმცა ნაწილმა მხარი დაუჭირა დემოკრატების მიერ მომზადებულ რეზოლუციას. გაეროს ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ხელმძღვანელი რაფაელ გროსი აცხადებს, რომ ირანში ბირთვული ინსპექტირება აუცილებლად განხორციელდება. მისივე თქმით, ასეთი ინსპექტირება ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის გაფორმებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის ნაწილია. მესმის პოლიტიკური განცხადებები ისინი რეალობის ნაწილია, მაგრამ ფუნდამენტური რამ, რაც მინდა შეგახსენოთ და თქვენი ყურადღება მივაპყრო, არის ის, რომ არსებობს ურთიერთგაგების მემორანდუმი, რომელსაც ორივე პრეზიდენტმა მოაწერა ხელი, განაცხადა გროსი. ამასთან ის აღნიშნავს, რომ არ შეუძლია კონკრეტული თარიღის დასახელება, როდის მოხდება ბირთვული ინსპექტირება. და ბოლო სპორტი. მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატზე L ჯგუფში ერთმანეთს პანამის და ხორვატიის ნაკრები გუნდები შეხვდნენ. მათ პირველ ტურში თავიანთი მატჩები წააგეს და ურთიერთშეხვედრაში გამარჯვება ორივესთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იყო. ადამიანებმა პირველ ტურშიც ორგანიზებული გუნდი შთაბეჭდილება დატოვეს, თუმცა მსაჯის მიერ დამატებულ დროში გოლი გაუშვეს განისგან. ამჯერადაც მინიმალური სხვაობით დამარცხნენ ბუდიმირის 54 წუთზე გატანილი გოლით ხორვატიამ მნიშვნელოვანი გამარჯვება მოიპოვა. ანგარიშით 1-0. საინტერესოა, რომ ხორვატიის ნაკრების ვეტერანი ვარსკვლავისთვის ლუკა მოდრიჩისთვის ეს იყო მეორასე მატჩი ხორვატიის ნაკრებში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. ნატვობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ქალაქისთვის. ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გავიცნოთ 25 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი ამოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ფოთში 28 გრადუსია, ბათუმში, გონიოსა და ურეკში 29, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 30, ხულოში 25, ხელბაჩაურში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ზუგდიდში 30, ქუთაისში 26, 27 გრადუსია ცხინვალსა და ამბროლაურში, გორში 26, გუდაურში 21, ბაკურიანში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 22 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლისწყაროში 27, სიღნაღში 29, ლაგოდეხში 26, 28 გრადუსია თელავში, გურჯაანში 29, საგარეჯოში 27, მცხეთაში 25 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსის

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი პარიზში, თელავივში 33 გრადუსია, რომში 32, 31 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 32, სტამბოლში 30, კიევში 28, 30 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 29. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 25 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგურზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 40 10 28.

0: მეყანწიშვილის სანდერის უპერის და ნავერიანის განაჩენი ცნობილია. საგანგებო ბრიფინგი ევროსაბჭოში გაათავისუფლეთ ელენე ხოშტარია. რუსეთმა მაგნიცკის აქტის ავტორის შვილი დაასანქცირა.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით დაკავებული მარიამ მეყანწიშვილი, ნანა სანდერი, აბო ნავერიანი და ძებნაში მყოფი ანტონ უპერი სასამართლომ დავნაშავეცნო. აღნიშნული გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ თამარ მჭედლიშვილმა მიიღო. მისივე განაჩენით მარიამ მეყანწიშვილს 5000 ლარიანი ჯარიმა, ნანა სანდერს 7 წლით, ანტონ უპერს და აბო ნავერიანს კი 5-5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯათ. კირაო სანაცვლოდ თავისუფლებაში მყოფი მარიამ მეყანწიშვილი განაჩენის გამოცხადებას არ დასწრებია, ის სასამართლოს ეზოში იმყოფებოდა. აღნიშნულ ეპიზოდს სულ 12 ბრალდებული ჰყავდა, მათგან 8 პირს, ალექსანდრე ხაბეიშვილს, ბექა ქელიხსაშვილს, გიორგი მუმლაძეს, მამუკა ლაბუჩიძეს, გურიელ ქარდავას, ავთანდილ სურმანიძეს და ვახტანგ ფიცხელაურს. მათ ბრალი აღიარეს და სამწლიანი პირობითი მსჯავრით საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდათ. რაც შეეხებათ მარიამ მეყანწიშვილს, ნანა სანდერს, აბო ნავერიანს და ანტონ უპერს, მათ ბრალი არ აღიარეს. მოსამართლე თამარ მჭედლიშვილი შულმა განაჩენის გამოცხადებამდე განმარტება გააკეთა. მისი თქმით, მოწმეთა ჩვენებებს მისი განაჩენის სარეზოლუციო ნაწილში შეაფასებს. ჩემს გადაწყვეტილებაში ყურადღება ვიდეო ჩანაწერებზე იქნება გამახვილებული. აღბეჭდილ კადრებს უფრო ნეიტრალური და სანდო მტკიცებულების სახე აქვს, განაცხადა მჭედლიშვილმა. ახლა მოვისმინოთ, რა განცხადებები გააკეთეს განაჩენის გამოცხადებამდე ბრალდებულებმა და მათმა ადვოკატებმა მარიამ მეყანწიშვილს და ადვოკატებს უსმენთ.
2: გაბრაზებული დედა არის ყველაზე საშიში ადამიანი. შესაბამისად, რაც არ უნდა მიმისაჯონ, რაც არ უნდა მომისაჯონ, უფრო სწორად, რამდენი ხანიც არ უნდა დაუყოთ ციხეში, სამწამტე ბევრს ვერ გამომკეტავენ. გამოვალე, კიდევ გავაგრძელებ ღირსეული ქვეყნისთვის ბრძოლას. არც უნდა დაველოდო ჩემ შულს ველოდები სხვათა შორის, რომელიც გაშია და მალე მოვა, ჩავეხუტები და ღირსეულად შევხვდები განჭი.
3: ჩვენ წინათა სამართლოს ხმამაზე გუშინ ვისაჯერებთ დასკვნითი სიტყვის უფლებით, რომლის ფარგლებშიც სასამართლოს დაუდასტურეთ რამდენიმე გარემოება. პირველი ის, რომ საქმეში მარიამ მეყანწიშვილს ბრალად ედება ჯგუფური დანაშაულის ორგანიზება, თუმცა ყავს ორგანიზატორი, მაგრამ არ ყავს ჯგუფის არცერთი წევრი, რაც 126 მუხლით აღნიშნული ქმედების კვალიფიკაციას საერთოდ გამორიცხავს 226 მუხლით, რომელიც მარიამს ედება ბრალად. და მეორე, საქმეში წარმოდგენილი ყველა მტკიცებულება, რომელიც ბრალდების მხარემ წარმოადგენია, მათ შორის ერთადერთი მტკიცებულება ვიდეო მასალა, არის კავის არსებითი დარღვევით მოპოვებული და ეს ჩვენ სასამართლოს დაუდასტურეთ მტკიცებულებებზე მითითებით.
4: ობიექტური სასამართლოს პირობებში გაქვს იმის მოლოდინი, რომ საქმეზე უნდა დადგეს გამამართლებელი განაჩენი, თუმცა იმ პირობების გათვალისწინებით, რომ მაღალი თანამდებობის პირები საქმის გამოძიების ეტაპზე ვერ დაარღვიეს მარიამ მეყანჭიშვილის დანაშაულების პრეზენცია და ფაქტობრივად ასე ვთქვათ, აქციას როგორც დამნაშავეთ და შესაბამისად იმის მოლოდინი, რომ მაღალი თანამდებობის პირის მიერ დამნაშავად ასე ვთქვათ აღიარებული პირი საქართველოში, რომელიმე სასამართლომ ასე ვთქვათ გაამართლებს, ამის მოლოდინი სამწუხაროდ არ გვაქვს.
0: გენერალური პროკურორი გიორგი გვარაკიძე, რომელიც დღეს პარლამენტში მუშაობის ანგარიშით წარსდგა, მოგვიანებით ჟურნალისტებთან ინტერვიუს დროს სასახლის ღობის საქმეზე მსჯავრდებული გიორგი ჩახუნაშვილისგან აღიარება და სინანული მოითხოვა. გვარაკიძე 72 წლის აკადემიკოს, სამჯერად სააპელაციო სასამართლოს ეტაპზე სთავაზობს საპროცესო გაფორმებას უკეთ მხოლოდ აღიარების სანაცვლოდ. გვარაკიძის ეს განცხადება მოისმინოთ.
5: 4 ოქტომბრის საქმეზე შემიძლია გითხრათ, რომ ყველა იმ ადამიანთან, ყველა იმ ბრალდებულ პირთან, რომლებმაც აღიარეს და მოინანიეს დანაშაული, გაუფორმდა საპროცესო შეთანხმება. რაც შეეხება ჩახუნაშვილს, მან არ აღიარა დანაშაული, არ მოინანია და ამის გამო სასამართლოს უბრალოდ არ ქონდა სხვა შესაძლებლობა, ვინაიდან კონკრეტული მუხლი ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას და სხვა ალტერნატიულ სასჯელი არ გააჩნია, ამიტომ თავისთავად მიესაჯა ის სასჯელი, რაც მიესაჯა. ესმის რამდენი წლისაც არის, მაგრამ გიხსნით ეხლავე რა. სასჯელის ალტერნატიული საშუალება ამ შემთხვევაში იყო საპროცესო შეთანხმების გაფორმება და შემიძლია გითხრათ თამამად, რომ თუ კი ის მიიღებს გადაწყვეტილებას, აღიარებს იმ დანაშაულს, რაც ჩაიდინა, რასაც ბრალდება ედავება და მოინანიებს, ჩვენ გვაქვს სააპელაციო სასამართლოში იმის შესაძლებლ, რა თქმა უნდა, თუ გაასაჩივრებენ, იმიტომ რომ არის შემთხვევები, რომ საერთოდ ასაჩივრებს ზოგიერთი განაჩენს, თუ გაასაჩივრებს და სააპელაციო სასამართლოში მიიღებს, ესე რომ ვთქვათ, მოგვცემს აღიარებით ჩვენებას და მოინანიებს ისე ჩადენილ დანაშაულს, ჩვენ შეგვიძლია ეს იმ დღეს რომ გავათავისუფლოთ და მიუსაჯოთ
6: აღიარებაზე მოგვიანებით.
0: ევროსაბჭოს რეზოლუციის ავტორებს, ასევე იმ ადამიანებს, რომლებიც ამ დოკუმენტს ხმას მისცემენ, არანაირი სურვილი არ აქვთ საქართველოს ხელისუფლებასთან თანამშრომლობის ან დიალოგის. ამის შესახებ პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოს სამხარაძემ ჟურნალისტებთან განაცხადა. მისი ვეთქმით, ამ რეზოლუციით ნათლად გამოჩნდა ისიც, რომ მათი საქართველოში განხორციელებული ვიზიტი არაფრის მომტანი იყო. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრებმა საქართველოზე დებატების წინ პატიმრობაში მყოფი ქალი პოლიტიკოსის ელენე ხოშტარიას გათავისუფლება მოითხოვეს. ასამბლეის წევრებმა ნიდერლანდებიდან ბრიტანელმა დეპუტატებმა ბელარუსმა ყოფილმა პატიმარმა განცხადებები ამის შესახებ სტრასბურგში საგანგებო ბრიფინგზე გააკეთეს. ალდეს პრეზიდენტმა ხაზი გაუსვა, რომ პოლიტპატიმრების არსებობა ქვეყნის ევროპულ მისწრაფებებთან შეუთავსებელია. მოვისმინოთ ევროპარლამენტარების ეს განცხადებები.
7: მე აქ ვარ, რათა მხარი დავუჭირო თავისუფლებისთვის ბრძოლას საქართველოში. როგორც ციხეში მყოფებს, ისე მათ, ვინც ციხის გარეთ იბრძვის. აქ ვარ იმისთვის, რომ მოვითხოვო ელენე ხოშტარიას გათავისუფლება. მისი პატიმრობა ყოველგვარ აზრსაა მოკლებული ქვეყანაში, რომელიც ევროკავშირში გაწევრიანებას ისახავს მიზნად და რომელიც ევროპის საბჭოს წევრი სახელმწიფოა. პოლიტპატიმრების ადგილი არ არის. ელენე ძლიერი ქალია, ძლიერი ლიდერია. გაათავისუფლეთ ელენე ხოშტარიამ. გაათავისუფლეთ ყველა პოლიტიკური პატიმარი. ელენემ, ჩვენ შენს გვერდით ვართ.
4: Elena, we stand by you.
8: Would like to ask for the release of Elena.
9: Sus, მოვითხოვო ელენეს გათავისუფლება. მას სამედიცინო დახმარება სჭირდება. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ არის კარგი. ის 4 შვილის დედაა, ძლიერი და დემოკრატიული ლიდერია და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს მას თავისუფლება დაუბრუნოს. ის ამას იმსახურებს და ქვეყანაც იმსახურებს ამას.
8: She deserves it and the country deserves her. From Belarus.
10: მე ვარ ბელარუსიდან, ჟურნალისტი და ყოფილი პოლიტპატიმარი. 2020 წელს დამაპატიმრეს და 8 წლით თავისუფლების აღკვეთა მომისაჯეს. ჩემი გათავისუფლება ყველა პოლიტპატიმრის მიმართ გამოხატული საერთაშორისო მხარდაჭერის შედეგი იყო. ამიტომ ვიცი, როდესაც გისოსებს მიღმა ხარ, რამდენად მნიშვნელოვანია იცოდე, რომ ვიღაც შენთვის იბრძვის. იცოდე, რომ მარტო არ ხარ, იქ ყოველდღე გეუბნებიან, რომ თითქოს არავის ახსოვ ხარ, არავის ჭირდები და უნდა მოკვდე. განსაკუთრებით მაშინ, თუ ჯანმრთელობის პრობლემები გაქვს. საქართველოს ციხეში არასდროს ყოფილვარ, მაგრამ ვიყავი ბელარუსის ციხეში და ვფიქრობ, რომ თითქმის ერთნაირი პირობები გვაქვს. ევროპაში პოლიტპატიმრები საერთოდ არ უნდა გვყავდეს. ეს აბსოლუტური ანომალია.
8: No have any political prisoners in Europe. It is abnormal at all.
4: I'm Sam Rushworth. I'm a member of the Council of Europe and a member.
11: ჩვენ აქ სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები ვართ, მაგრამ ამ საკითხში სრულად ერთიანები ვართ. საქართველო მშვენიერი ქვეყანაა, მშვენიერი ხალხით, რომელიც იმსახურებს დემოკრატიულ მართლობას, კანონის უზენოესობას და ადამიანის უფლებების დაცვას. როდესაც ადამიანებს მათი პოლიტიკური შეხედულებების გამო აპატიმრებთ, არასწორ გზაზე დგახართ და ეს ქართველი ხალხისთვის სასარგებლო არ არის. ჩვენ გსურს კვლავ გაშლილი ხელებით მივესალმოთ ქართულ დელეგატებს ევროსაბჭოში, რათა მათ თავიანთი კანონიერი ადგილი დაიკავონ, მაგრამ ამისთვის არსებული მდგომარეობა უნდა შეიცვალოს.
9: მე გაერთიანებული სამეფო საპარლამენტო დელეგაციის წევრი ვარ ევროპის საბჭოში. დღეს აქ ვარ, რათა ელენეს გვერდით დავდგე, როგორც დედის ისე პოლიტიკაში ჩართული ქალის გვერდით. მოუწოდებ ხელისუფლებას, რაც შეიძლება მალე უზრუნველყოს, რომ ელენეს ჰქონდეს ეფექტიან სამედიცინო მომსახურებაზე წვდომა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები. სკოლის მოსწავლე, რომელმაც რუსეთთან კავშირში მყოფი კრიპტობირჟები ამხილა, რუსეთმა სანქციების სიაში შეიყვანა. დასანქცირებულია მაგნიცკის აქტის ავტორის შვილი ალექსანდრე ბრაუდერი, რომელმაც რუსული ქსელი საქართველოშიც აღმოაჩინა. ინფორმაციას ამის შესახებ დამოუკიდებელი რუსული მედია საშუალება ნოვაია გაზეტა აქვეყნებს. ბრიტანელმა სკოლის მოსწავლემ ალექსანდრ ბრაუდერმა გამოაქვეყნა ანგარიში, სადაც აღწერა, თუ როგორ იყენებდნენ რუსეთი, ირანი და ჩრდილოეთ კორეა სტაბილ კოინ A7 A5-სა და საგადამხდელო ქსელ A7-ს დასალური სანქციებისთვის გვერდისავლით მილიონობით დოლარის გასათეთრებლად. მედია წერს, რომ საპასუხოდ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 17 წლის ბრაუდერს ქვეყანაში შესვლა უკრძალა, რაზეც მოზარდმა დაწერა. ვამაყობ, რომ გავხდი პირველი სკოლის მოსწავლე მსოფლიოში, რომელიც ავტორიტარულმა რეჟიმმა სანქციების სიაში შეიყვანა კორუფციის მხილების გამო, წერს ბრაუდერი. საერთიანებულ სამეფოსა და საფრანგეთში ძლიერი სიცხის გამო ათასობით სკოლა დაიხურა. ტურისტულმა ღირსშესანიშნაობებმა კი, მათ შორის ეიფელის კოშკმა, სამუშაო საათები შეზღუდა. ინფორმაცია სამის შესახებ CNN-ი ავრცელებს. ტელეკომპანიის ცნობით, მთელ ევროპაში რკინიგზის მოძრაობის შეფერხებებია მოსალოდნელი. საფრანგეთის განათლების მინისტრის ედუარ ჟეფრეის განცხადებით, ქვეყანაში 6000 სკოლა დაიხურა ან ადაპტირდა. ასობით სკოლა დაიხურა გაერთიანებულ სამეფოში, ნიდერლანდებში კი ბევრი სკოლა ტროპიკულ გრაფიკზე გადავიდა უფრო მოკლე სასწავლო დღეებით. კომპანიების Tesla, SpaceX-ის და სოციალურ ქსელ X-ის მფლობელი Elon Musk-ი ტრილიონერი აღარ არის. Business Insider-ის ინფორმაციით, Tesla-სა და SpaceX-ის აქციების მკვეთრი ვარდნის გამო მისი ქონება ტრილიონ დოლარს ჩამოსდა. Bloomberg ბილიონერის ინდექსის თანახმად, მისი ქონება ამჟამად 957 მილიარდ დოლარს შეადგენს. და ბოლოს სპორტი. მსოფლიოს საფეხბურთო ჩემპიონატზე L ჯგუფში ლიდერების მატჩი გაიმართა. პირველ ტურში განამ პანამას მოუგო ინგლისმა ხორვატიას. მეორე ტურში განის და ინგლისის ნაკრებების მატჩი კი იყო დიდი ბრძოლა, მაგრამ არ იყო გოლები თამაში ფრედ. ანგარიშით 0-0 დასრულდა. მთელი თამაშის განმავლობაში მოედნის უპირატესობას ბრიტანელები ფლობდნენ, თუმცა საგოლე მომენტებს სწრაფი კონტრშეტევებით აფრიკელებიც ქმნიდნენ. მაგრამ მიზანს ვერც ერთმა გუნდმა ვერ მიაღწია. ასე თუ ისე, სწორედ მატჩის ფრედ დასრულების შემდეგ, როგორც ინგლისმა, ასევე განამ მთავარ მიზანს მიაღწიეს პლეიოფში გადავიდნენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენაკს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გავეცნოთ 25 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ფოთში 28 გრადუსია, ბათუმში, გონიოსა და ურეკში 29, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 30, ხულოში 25, ხელბაჩაურში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ზუგდიდში 30, ქუთაისში 26, 27 გრადუსია ცხინვალსა და ამბროლაურში, გორში 26, გუდაურში 21, ბაკურიანში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 22 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლისწყაროში 27, სიღნაღში 29, ლაგოდეხში 26, 28 გრადუსია თელავში, გურჯაანში 29, საგარეჯოში 27, მცხეთაში 25 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი პარიზში, თელავივში 33 გრადუსია, რომში 32, 31 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 32, სტამბოლში 30, კიევში 28, 30 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 29. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 25 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგურზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკრომაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკრომაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
5: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში და ირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577-50-10-28.

0: ანტონ უპერსზე საერთაშორისო ძებნა გამოცხადდება. ევროსაბჭოს რეზოლუცია და პოლიტიკური განცხადებები რამდენიმე წუთში. უნგრეთში სოციალისტური პერიოდის უშიშროების სამსახურის აგენტების დოსიეები გასაჯაროვდება.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით მსჯავრდებულ ანტონ უპერზე საერთაშორისო ძებნა გამოცხადდება. უპერი ერთ-ერთია, რომელთა დაკავშირებითაც დღეს განაჩენი გამოცხადდა. ის სასამართლომ დამნაშავე ცნოდა 5 წლის თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა. მას შემდეგ, რაც პროკურატურა მოსამართლე თამარ მჭედლიშვილის განაჩენს ჩაიბარებს, მსჯავრდებულ ანტონ უპერზე საერთაშორისო ძებნა გამოცხადდება. რაც შეეხება ნანა სანდერს და მის მიერ გაკეთებულ განცხადებას ჯანმრთელობის მდგომარეობასა და ადამიანურ მოპყრობასთან დაკავშირებით, საქმის პროკურორის ლაშა ცკვიტარიას განცხადებით აღნიშნულის ირგვლივ შესაბამისი საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს. განცხადებები ბრალდებულმა მარიამ მეყანწიშვილმა, ადვოკატმა გოგა ბოგვერაძემ და პროკურორმა ლაშა ცკვიტარიამ გააკეთეს. მოვისმინოთ ეს განცხადებები.
2: გამზადებული ვიყავი ყველანაირად, რომ დღეს საპატიმრო დაწესებულებაში ამოვყავდი თავს, მაგრამ ძალიან დიდი მადლობა ხალხის სოლიდარობისთვის. სწორედ ხალხის სოლიდარობის დამსახურება დღეს ის შედეგი, რაც დადგა, გამამწყნებელი განაჩენია და რო გითხრათ, რომ ძალიან მიხარია, რა, მაგრამ მიხარია ის, რომ მე ჩემთან ამებრძოლებთან ერთად შევძლებ ბრძოლის გაგრძელებას გარე იმ პატიმრებისთვის, ვისაც 5-5 წელი მიუსაჯეს დაწყებული პატა ბურჭულაძიდან დამთავრებული დღეს ჩემი თანამებრძოლებით. ყველასთვის ვიბრძოლებთ, თითოეული თქვენგანი არის ჩვენი თანამებრძოლი, ჩვენთვის ყველაზე ღირსეული ადამიანი ქვეყნის განმათავისუფლებელ ბრძოლაში.
3: სასამართლომ გამამწყნებელი განაჩენი გამოიტანა ნანა სანდერის მიმართ ორივე ბრალთან დაკავშირებით, რაც მიმაჩნია და სამართლებრივი საფუძვლების არ ქონის შემთხვევაში არის მიღებული. სასამართლო პროცესი არ დაკითხულა არც ერთი მოწმე, რომელიც დაადასტურებდა, რომ ნანა სანდერს ჰქონდა კომუნიკაცია მასთან, მისა მითითება გასა ძალადობრივი ქმედებებზე, მითითება ან სხვა რაიმე კოორდინაცია მოახდინა, თქვა რომელიმე ჯგუფის შესაბამისად, როდესაც არ არსებობს მოწმეები, არ არსებობს მტკიცებულებები და ეს უნდა იყოს არაერთი მტკიცებულება, ურთიერთშეჯერებადი, დამაჯერებელი, უტყუარი, ერთი უტყუარი მტკიცებულება არსებობდა იმასთან დაკავშირებით, რომ ნანა სანდერმა ძალადობრივი ორგანიზება განახორციელა.
4: სასამართლომ სრულად გაიზიარა სახელმწიფო ბრალდების პოზიცია და 4-ვე მშავრდებულთან მიმართებაში გამოიტანა გამამფუნებელი განაჩენი. ნანა სანდერი განაჩენის მიხედვით დამნაშავედ იქნა ცნობილი ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებისა და ხელისუფლების ძალადობით დამხობის ფაქტზე. მარიამ მეყანწიშვილი დამნაშავედ იქნა ცნობილი ჯგუფური მოქმედების ორგანიზებისათვის, რაც არქვევს საზოგადოებრივ წესრიგს, ხოლო დანარჩენი ორი პირი დამნაშავედ იქნა ცნობილი ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობისა და სტრატეგიული ობიექტის ხელში ჩაგდების მცდელობის ფაქტებზე. ანტონ უპერი იმყოფება ძებნაში, მის მიმართ გამოცხადებულია შესაბამისი დადგენილების საფუძველზე შიდა დონეზე ძებნა, თუმცა განაჩენის შემდგომ მიმართავთ შესაბამის პროცედურებს საერთაშორისო ძებნის გამოცხადების თაობაზე.
0: ევროსაბჭოს რეზოლუციის დრაფტში წერია, რომ საპარლამენტო ასამბლეა დასტურებს 2025 წლის იანვრის რეზოლუციას და სწორედ იანვრის რეზოლუცია მიზეზი, რის გამოც შევაჩერეთ ასამბლეაში საქმიანობა. ამის შესახებ საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოს სამხარაძემ განაცხადა. ამ თემაზე განცხადება ირაკლის არქოამაც გააკეთა. მოვისმინოთ ეს განცხადებები.
5: ევროსაბჭოს მანდატი ჩვენ დავტოვეთ, იმიტომ რომ იქ იყო ეს ორმაგი სტანდარტი, ეს გაუგებარი მოწოდებები, გარკვეულ ლობისტური ჯგუფების მიერ დაორგანიზებული ეს შეხვედრები, ტექსტები, ჩვენი ქვეყნის გაშევება, ამიტომ ჩვენ დროებით პაუზა ავიღეთ. ამით ეთყობას სარგებლობენ მორიგჯერზე და ხებლობენ რეზოლუციას, რომელსაც, რა ვიცი, აი, ჩალისპასიც არ აქვს, ჩალს უფრო მეტი ღირებულება შეიძლება ჰქონდეს, იმიტომ რომ უსამართლობით არის დამსჯელული, უარგუმენტოებით, და რაც მთავარია, ეს არის ჩვენ ქვეყნის წინააღმდეგ გადადგმული მორიგი დაფინანსებული, ჩემი აზრით, რეზოლუცია.
6: 2025 წლის იანვრის რეზოლუცია არის სწორედ მიზეზი, რის გამოც ჩვენ შევაჩერეთ ჩვენი საქმიანობა პასეში. აქედან გამომდინარე, საერთოდ უკვე ყველანაირი აზრი ეკარგება და არანაირი ასე ვთქვათ გამართლება აღარ აქვს უკვე მათ მოთხოვნას რომ საქართველო დაბრუნდეს პასეში. ჩვენ არ დაუბრუნდებით პასეში მანამ სანამ ჩვენი დელეგაციის მანდატები არ იქნება სრულყოფილად და უპირობოდ, აი ეს ორი სიტყვა არის თავარი აქვს, სრულყოფილად და უპირობოდ ცნობილი პასეს მიერ.
0: ჩეხება ოპოზიციას, ოპოზიციურ პარტიებში ამ თემაზე ამბობენ, რომ ქართული ოცნება ცდილობს საქართველოს ევროპას დააშოროს და ძალაუფლება ყველაფრის ფასად შეინარჩუნოს. ლევან ბეჟაშვილს, იაგო ხუჩიას, გრიგოლ გეგელიას და გიორგი შარაშიძეს მოუსმინოთ.
7: რეზოლუციაში მოყვანილი ფაქტები, რომ დღეს საქართველოს მართა დიქტატორული რეჟიმი, რომ დღეს დე-ფაქტო რეჟიმი დევნის პოლიტიკურ პარტიებს და პოლიტიკურ ლიდერებს, არასამთავრობო სექტორს, ტელევიზიებს, პროტესტანტებს, რიგი პროტესტანტებს და ასე შემდეგ, ეს ყველა პოსტულატი გამტკიცებული არის იმ ანგარიშებში, რომელიც მოცემული არის საქართველოს ინსტიტუციების მიმართ საქართველოსთან დაკავშირებით.
8: ქართულ ხალხს არავის რეზოლუცია არ გჭირდება იმაში, რომ ჩვენთან ყველაფერი უარესდება. ამის გასაგებად, მე მგონი რეზოლუციამ რომ არ თქვას ჩვენ ვიცით რომ ტროტუარზე დგომის გამო ხალხი ჯერენ. რეზოლუციამ რო არ თქვას არ ვიცით რომ არსებობს ასე ძახიან სკროლვა სკრინის სააგენტო რომელიც Facebook-ზე დაწერილი პოსტების გამო ხალხს აჯარიმებს და აწვალებს სხვადასხვანაირად. ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ამ რეზოლუციას უნდა შევხედოთ მეტი დაფიქრებით, არა იმგაგებით რომ ამას ჭკუას გასავლიან ევროპელები, არამედ გავიაზროთ თუ რა შარში ვართ.
9: ჩვენ მოველით კიდევ ერთ ძალიან მწვავე ანგარიშს და ამასობაში ქვეყნის შიგით ხედავთ რომ რეჟიმი ვითარებას ხოლმე აუარესებს, ხოლმე უარესი ესკალაციისკენ, უარესად გამოუვალი სიტუაციისკენ მიყავს ყველაფერი და ეს არის პირდაპირ გაგრძელება იმ პოლიტიკისა, რამაც საქართველოს მოაქცია იზოლაციაში, რამაც ეს რეჟიმი მოაქცია იზოლაციაში და რის გამოც ეს რეჟიმი კიდევ ძალიან ბევრ ძალიან მტკივნეულ დარტყმას მიიღებს, იმიტომ რომ არაფერს არაკეთებს დადებითი კუთხით, რაიმე შესაძლოა არაფერს არაკეთებს დეესკალაციისთვის.
10: თავად ოცნება არის ჩაკარგული თავის ტყუილებში, ტყუილებში ახლართული და ბუნებრივია ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ რაც შეიძლება დააშოროს საქართველოს ევროპულ მომავალს. ამიტომ ამ რეზოლუციიდან ჩვენ უბრალოდ ბუნებრივად არ ველით არაფერს პოზიტიურს, იმიტომ რომ თავად ოცნებას არ გავუკეთებ არაფერი იმისთვის, რომ სიტუაცია უკეთესობისკენ შეცვლილიყო.
0: შიდა ქართლის პოლიციას ახალი ხელმძღვანელი ჰყავს. ამ თანამდებობაზე პოლიციის პოლკოვნიკი რამაზ თათარაშვილი გადაიყვანეს. აქამდე აღნიშნული პოზიცია სერგი ბზიშვილს ეკავა. შინაგან საქმეთა მინისტრი სულხან თამაზაშვილი პირველ მოადგილე რონი მესხთან ერთად შიდა ქართლის პოლიციის დეპარტამენტს ეწვია, სადაც სამუშაო თათბირი გამართა და თანამშრომლებს ახალი დირექტორი პოლიციის პოლკოვნიკი რამაზ თათარაშვილი წარუდგინა. ბზიშვილი კი საქმიანობა საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის მცხეთა-მთიანეთის მთავარი სამართველოს უფროსის პოზიციაზე გააგრძელებს. რამაზ თათარაშვილი კი ამდრომდე იმერეთის პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის თანამდებობას იკავებდა, თქმია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. უნგრეთის პარლამენტში შეიტანეს კანონი, რომელიც სოციალისტური პერიოდის სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის აგენტების დოსიების გასაჯაროებას ითვალისწინებს. დოსიების გახსნისთვის მომსამზადებელი სამუშაოები პრემიერ-მინისტრის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს ბალინტ რუბს დაევალა. უნგრეთის ახალმა მთავრობამ პარლამენტში შესაბამისი კანონპროექტი უკვე შეიტანა. ამის შესახებ უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა პეტერ მადიარმა განაცხადა. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ხელი მოაწერა უმაღლესი რადის მიერ მიღებულ სადავო კანონს, რომელიც ეხება მოსამართლეთა კეთილსინდისიერებას და ნათესაური კავშირების დეკლარირებას. როგორც უკრაინული მედია წერს, დოკუმენტი, რომელიც ევროინტეგრაციულადაა მოხსენიებული, ეწინააღმდეგება იმ მოთხოვნებს, რომლებიც უკრაინამ უნდა შეასრულოს. ევროპეისკაია პრავდა ცნობით 24 ივნის უკრაინის პარლამენტის ვებგვერდზე კანონპროექტის შესახებ ინფორმაცია განახლდა. კანონი დაბრუნდა პრეზიდენტის ხელმოწერით და დაიწყო აქტის გავრცელება. მანამდე კი 9 ივნის უმაღლესმა რადამ კანონპროექტი მეორე მოსმენით მიიღო. მედიის ცნობით, იმის მიუხედავად, რომ პროექტი ევროინტეგრაციულადაა მოხსენიებული, საექსპერტო წრეებში ის კრიტიკას იწვევს. გეგმა ითხოვს დროებითი დამოუკიდებელი საერთაშორისო ექსპერტების ჩართვას უკრაინის უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა დეკლარაციების შემოწმებაში, ხოლო მიღებულ კანონში ასეთი ნორმები არ არის გათვალისწინებული. ისლამაბადის ურთიერთგაგების მემორანდუმი ამერიკის შეერთებული შტატების დამარცხების დეკლარაციად იქცა. ამის შესახებ ირანის პარლამენტის სპიკერმა და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ირანის მთავარმა მომლაპარაკებელმა მოჰამედ ბაღერ ღალიბაფმა განაცხადა. ირანის პარლამენტის სპიკერის თქმით, შეთანხმება არა ზეწოლის, არამედ ირანის წინააღმდეგობის და ღირსების შედეგია. სოფლიო ბაზარზე ნავთობის ფასი ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანის ომამდე არსებულ ნიშნულს დაუბრუნდა. გლობალური ნავთობის ფასი ბარელზე $76 ჩამოსდა. ინვესტორები სულ უფრო მეტად იმედოვნებენ, რომ ჰორმუზის სრუტეში ნავთობტანკერების მოძრაობა მალე ნორმალურ რიტმს დაუბრუნდება. და ბოლო სპორტი. მსოფლიო საჩეხფურთო ჩემპიონატის ჯგუფურ ეტაპზე დასრულდა მეორე ტური, რის შემდეგაც უკვე ცნობილია 7 გუნდი, რომლებმაც პლეიოფში თამაში გაინახეს. ეს გუნდებია: მექსიკა, ამერიკის შეერთებული შტატები, გერმანია, საფრანგეთი, ნორვეგია, არგენტინა და კოლუმბია. ბრძოლის გაგრძელების შანსი დაკარგეს ჰაიტიმ, თურქეთმა, ტუნისმა, იორდანიამ და პანამამ. ბუკმეიკერებმა კი მეორე ტურის შემდეგ განაახლეს კოეფიციენტები ტურნირის მოგებაზე. თავარ ფავორიტად კი მიიჩნევენ საფრანგეთს, რომლის გამარჯვებაზე კოეფიციენტია 5.20. პირველი ტურის შემდეგ ეს მაჩვენებელი დიდიე დეშამის გუნდისთვის იყო 5. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გავეცნოთ 25 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ფოთში 28 გრადუსია, ბათუმში, გონიოსა და ურეკში 29, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 30, ხულოში 25, ხელბაჩაურში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ზუგდიდში 30, ქუთაისში 26, 27 გრადუსია ცხინვალსა და ამბროლაურში, გორში 26, გუდაურში 21, ბაკურიანში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 22 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლისწყაროში 27, სიღნაღში 29, ლაგოდეხში 26, 28 გრადუსია თელავში, გურჯაანში 29, საგარეჯოში 27, მცხეთაში 25 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი ამინდია, ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი პარიზში, თელავივში 33 გრადუსია, რომში 32, 31 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 32, სტამბოლში 30, კიევში 28, 30 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 29. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 25 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: მაქანის ხიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
5: 577-410-1-28.

0: აქტივისტები გენპროკურორის პირველ მოადგილედ დანიშნულ მურადაშვილს დარბევებში ადანაშაულებენ. ცხინვალის ანექსიის პროცესში პუტინთან ერთად თანამონაწილე ბიძინა ივანიშვილია. შალვა ნათელაშვილის ბრიფინგი. უკრაინელებმა რუსეთში ფრონტის ხაზიდან 1200 კილომეტრში ორ ქარხანას დაარტყეს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. ეგრეთ წოდებულ ქოლ ცენტრების საქმეზე დაკავებულ ჟურნალისტისებ დახურულ ტარს მიღმა ასამართლებენ. ელისო კილაძის საქმეზე დღეს ადვოკატებმა შესავალი სიტყვა თქვეს, თუმცა პროკურატურა პროცესის საჯაროებას არ თანხმდება. სახელმწიფო ბრალდება ამტკიცებს, რომ ელისო კილაძის წინააღმდეგ არაერთი მოწმის ჩვენება აქვს და ამტკიცებულებების გამოკვლევის ეტაპზე ჟურნალისტ ბრალად წარდგენილ ქმედებას დაუმტკიცებენ. დაცვის მხარე კი ამბობს, რომ საქმეში არც ერთი პირდაპირი მტკიცებულება არ დევს. ადვოკატ ნათია კოტრიკაძის თქმით, ელისო კილაძე ბრალს არ აღიარებს და არც საპროცესო შეთანხმებას განიხილავს. ადვოკატს მოუსმინოთ.
2: ელისო კილაძე არ აღიარებს დანიშაულს, რაც რომელიც მის მიერ არის წარდგენილი, ამბობს, რომ საპროცესო შეთანხმებას არ განიხილება. რაც შეეხება სასამართლო გამოძიებას, 99 მოწმე ყავს ბრალდების მხარეს და დასაბარებელ პეტიციაში ჩვენ გვყავს დაცვის მხარეს პეტიციების გამოკვლევის სტადიაზე, მაგრამ დარწმუნებული ვარ და ალბათ შემდეგ უკვე მოგვეცემა ის საშუალება, რომ ყველა მოწმე, რომელიც ბრალდების მხარეს ეკუთვნის, გამოკითხული იქნება სასამართლო პროცესზე და ვერც ერთი ვერ დაადებს, ანუ ეს არის იგივე მტკიცებულება, პირდაპირ მტკიცებულება ელისო კილაძის წინააღმდეგ არ არსებობს. ის ოპერაციის დაკავების დღიდან, ანუ 18 თებერვალს მოხდა მისი დაკავება, 20 თებერვლიდან მას ყოველ ორ თვეში ეგრძალება დროებითი პაიმანი და მიმოწერა. ანუ გუში მიიღეთ მესამე დადგენილება, პროკურორის დადგენილება, სადაც მას ორი თვით კიდევ აეგრძალა და დასაბუთება არის ასეთი, რომ როგორც ცნობადი სახე, შესაძლებელია ზემოქმედება და ზეგავლენა მოახდინოს მოწმეებს და ამის გამო ხდება პროცესების დახურვა. საინტერესოა, ხო, თუ კი ბრალდების მხარეს აქვს მტკიცებულებები, ისე რომელიც უთხოვარად უთხო არის ბრალდების ხარის მტკიცებულება, რომ მის მიმართ იქნება გამოტანილი გამომტკიცებელი დანარჩენი და მის მიმართ აქვს რაიმე მტკიცებულება, რომელიც აღნიშნულ ბრალს დაადასტურებს, რატომ არ სურთ, რომ გაიხსნა სასამართლო პროცესი და საჯაროდ იქნეს განხილული.
0: ჩინაგან საქმეთა სამინისტრო და პროკურატურაში გადაყვანილი კახა მურადაშვილის სახელი დაგვარი სამოქალაქო აქტივისტებს აქციების ხმაურიანი დაკავებებიდან და საარჩევნო უბნებზე მომხდარი ინციდენტებიდან ახსოვთ. მარიამ შუშანიას თქმით, მურადაშვილი არის სწორედ იმ ადამიანთა შორის, ვინც აქციების დროს ხელისუფლების დავალებით ჯალათებად მუშაობდნენ. გენერალურ პროკურორს გიორგი გვარაკიძეს, მარიამ შუშანიას და სხვა აქტივისტებს მოუსმინოთ ამ თემაზე.
3: ამურადაშვილი თავში ცოდნით გამოცდილებით კომპეტენციით ღირსეული ადამიანია და დიდი ხანია 20 წელზე მეტია ის მუშაობს როგორც საქართველოს პროკურატურის შინაგან საქმეთა სამინისტროს უწყებაში, მათ შორის საკმაოდ მაღალ თანამდებობებზე.
4: თქვენი გადაწყვეტილების შემთხვეში შეიძლება რომ კახა მურადაშვილი დაიყავოს?
3: მე წესს აღიხსნით, როგორ ხდება, თუ კი გენერალური პროკურორი არასრულებს თავის მოვალეობას სხვადასხვა მიზეზის გამო, მის მოვალეობას ასრულებს პირველი მოადგილე. თუ ამას გულისხმობთ, ესეა და გადადგომას არ ვაპირებ ნამდვილად.
4: მაგრამ თქვენ გადადგებით თანამდებობიდან გენერალური პროკურორის პოსტს დაიკავებს კახა მურადაშვილი?
3: როგორ, არ ვიცი, როგორ გითხრათ. დაიკავებს პოსტს? არა, ეგრე არ არის, ვერავინ დაიკავებს პოსტს, მას სჭირდება საბჭოს ხდომა სჭირდება, საბჭომ დააერჩიოს, შემდეგ პარლამენტის ხარდაჭერა, მაგრამ რატო დასულ, რატო
4: ჩვენ?
3: აი, რატო მოიტანეთ, რომ ან გადადგომას ვაპირებ, ან სადმე წასვლას ვაპირებ, ან სადმე გადასვლას, და საიდან მოიტანეთ? მე მანამდეც ვყავდა, ხო, პირველი მოადგილე. იგივე შემიძლია გითხრათ, თუ კი მე არ ვიქნები გენერალური პროკურორი, მანამ სანამ ახალი გენერალური პროკურორი აირჩევა, მანამდე მოვალეობას ასრულებს პირველი მოადგილე.
5: ზოგადად პრაქტიკაში შეგვიძლია ძალიან ბევრი ადამიანი გავახსენოთ, ვინც აქციების დროს ისინი, ვინც ჯალათებად მუშაობდნენ პირდაპირ ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით, ხელისუფლების დაკვეთით, შემდეგ გარკვეულ პოზიციებზე დააწინაურეს, არც ეს შემთხვევა არ ყოფილა, ამ შემთხვევაში გამონაკლისი არაერთი ხმაურიანი საქმე პოლიტიკურ სივრცეში გვახსენდება ამ ადამიანის სახელზე და გვარზე, განსაკუთრებით დარბევების პერიოდი, ან თუნდაც საარჩევნო უბნებზე მისი აქტიური ჩართულობა და შესაბამისად, როგორც ნებისმიერ სხვა მაღალჩინოსანი დააწინაურეს, არც ახალ არ ყოფილ ამ შემთხვევაში გამონაკლისი, თუმცა როგორც ყველა მათგანი, მისი თანამდებობა დარწმუნებული ვარო დროებითი, იმიტომ რომ სისტემა, რომელიც აქტიურად აწინაურებს ხოლმე ხშირ შემთხვევაში ამ ადამიანებს, შემდეგ საჭიროებიდან გამომდინარე აქვემდებარებს უფრო დაბალ პოზიციას. ხანია ვიცით, რომ ქართულ ოცნებაში მასშტაბური დაპირისპირებები აქვთ ერთმანეთთან, შესაბამისად არაფერი არ არის გამორიცხული, მათ შორის არც ის, რომ ადამიანი, რომელიც კრიმინალს ჩადის ქუჩებში და არა მხოლოდ ქუჩებში, სარჯანო უბნებთან, მათ შორის საბოლოო ჯამში დაინიშნოს გენპროკურორის თანამდებობაზე, იმიტომ რომ ამ დროის მანძილზე ვინც კი გვახსენდება გენპროკურორი, ყველამ თავისი ბრჭყალებში დამსახურებებიდან გამომდინარე, ხელისუფლების მხრივ დამსახურებებიდან გამომდინარე დაიკავეს ეს თანამდებობა და არც ეს არ იქნება ჩემს აზრით გამორიცხული.
6: პირველი იმას დავიწყებ, რომ 2006 წლიდან არის თანამდებობაზე დანიშნული, 2018 წლამდე კარგი ხაზი ქონდა პროკურატურაში, როგორც ეთყობა კარგ საქმეებს ასრულებდა წინამთავრობის დროს და ჩვეგვეძახი ახლა მე ნაციონალებს, რომ ანუ ვინც აკეთებდა მაშინ ცუდ საქმეს, ეს ადამიანები ისე გადმოვიდნენ აკეთა მხარეს. მე უფრო ქრონოლოგიურად უკანა მხედან წამოყვები. თუ არ გახსოვთ მაგალითად რურუას საქმეში ვინ ჩადო პისტალდი, თუ არ გახსოვთ ვაკის პარკში მაგალითად რა მოხდა იმ გარდაცვლილი ბავშვი ყავს და სულ ბოლო პერიოდში აგერ დარბევები ხო, ანუ პირველი პირი იყო ვინც ქცემდა, გვირთყავდა და გვარბევდა. ამას დიდი საცოდაობა და უბედურება ქვეყნისთვის რა შეიძლება რომ იყოს.
0: გატომა რაკეთებს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მწვავე შეფასებებს ცხინვალში გამითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით. ეს კითხვა დღეს მედიამ პარლამენტში საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარეს ნიკოლოს სამხარაძეს დაუსო. სამხარაძე ამბობს, რომ მაისში რუსეთსა და ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონს შორის გაფორმებული შეთანხმება ანექსიისკენ გადადგმული ნაბიჯია, თუმცა ალან გაგლოევის პუტინის მრჩევლად დანიშნულს ფაქტ სერიოზულად არ აღიქვამს და მის განცხადებებს აბსურდულს უწოდებს. ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი შალვა ნათელაშვილი კი აცხადებს, რომ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის რუსეთის შემადგენლობაში ინტეგრაციის პროცესი საქართველოსთვის უმძიმეს საფრთხეს წარმოადგენს და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის საბოლოოდ დაკარგვის რისკს ქმნის. ამის შესახებ ოპოზიციონერმა ლიდერმა საგანგებო ბრიფინგზე ისაუბრა. შალვა ნათელაშვილს მოუსმინოთ ამ თემაზე.
7: მოსკოვი იერთებს შიდა ქართლს ჩვენი არსებობისას ცხინვალის რეგიონს თავისი სახელმწიფო იურისდიქციის შემადგენლობაში, რაც უდრის ამ მიწის საბოლოო დაკარგვას ჩვენი ქვეყნისათვის. უკრაინაში სამხედრო წარუმატებლობები პრეზიდენტ პუტინს სურს გადაფაროს ისევ და ისევ ქართული მიწის მითვისებით, აღნიშნული აგრესიული დანაშაულებრივი საერთაშორისო სამართლებრივი დელიქტისათვის კრემლს გამზადებული აქვს ყველა ნორმატიული ბაზა, რეფერენდუმი, რატიფიცირებული ეგრეთ წოდებული კონვენციები და საბოლოო ჯამში ამ დღეებში უკვე პირდაპირ ცხადდება განზრახვა, გაერთიანონ ეგრეთ წოდებული ჩრდილო და სამხრეთ ოსეთი რუსეთის ფედერაციის შემადგენლობაში. რა თქმა უნდა, ამ ისტორიული დანაშაულის შემსრულებელი ადგილზე და თანამონაწილე პუტინთან ერთად ბრძანდება საქართველოს მოღალატე ოლიგარქი დიქტატორი ბიძინა ივანიშვილი, რომელმაც მოსვლისთანავე ხელისუფლებაში კრემლის მითითებით გამოიყვანა ცხინვალის ზონიდან შერეგებული ძალები, სპეცრაზმი, პოლიცია და გაუხსნა ბილიკები, რათა ოკუპანტს შემოეღობა ეს მიწა ოძისიდან რაჭის მთებამდე. შემდგომ არცერთი ანექსიური ნაბიჯი ივანიშვილის რეჟიმმა არ გააპროტესტა არცერთ საერთაშორისო სამართლებრივ ინსტიტუტში და ყოველმხრივ თავისი დუმილით ხელს უწყობდა იმას, რომ აი აქამდე მისულიყო საქმე, რისი დაგვირგვინებაც გახდათ ოლიგარქის სიტყვა წარმოთქმული გორში, სადაც მან ბოდიში მოუხადა ქართველი ხალხის სახელით სეპარატისტებს, ოკუპანტებს, ანწუხელიძის კვლელებს. ამით შემზადდა ის ფონი, რაც დღეს დადგა ჩვენ წინაშე ტრაგიკულ რეალობად, რისთვისაც მიმართავ ჩვენს მოკავშირე ამერიკის შეერთებულ შტატებს, დიდ ბრიტანეთს, საფრანგეთს, მათ მთავრობებს, როგორც უშიშროების საბჭოს მუდმივ წევრებს. სასწრაფოდ იქნას მოწეული გაეროს უშიშროების საბჭოს სხდომა საგანგებო რეჟიმში, დაიგმოს რუსეთის აგრესიული ანექსიური მოქმედებები საქართველოს მიმართ, დაწესდეს სანქციები რუსეთის ფედერაციაზე იმის გამო, რაც ჩაიდინა და რასაც ჩადის ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ. მართავთ ევროკავშირს, ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლებას. დაუწესონ სანქციები ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის ყველა თანამდებობის პირს, ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტთან დაწყებული ადგილობრივი სეპარატისტული მმართველობის წარმომადგენლი დაგვირგვინებული.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთი. უკრაინელებმა რუსეთის ორენბურგის ოლქში ფრონტის ხაზიდან 1200 კილომეტრზე მეტ მანძილზე გაზის გადამამუშავებელ ქარხანას და რუსეთის ერთადერთ ჰელიუმის ქარხანას დაარტყეს. ინფორმაციას უკრაინული მედია ქვეყნის შერაღებული ძალების გენერალურ შტაბზე დაყნობით არცელებს. საწარმოების ტერიტორიაზე ხანძარი დაფიქსირდა. ზარალის ოდენობა დგინდება, აცხადებენ გენშტაბში. დასავლეთ მოუსაფრთხოების შესახებ რუსეთის გაფრთხილებები არ უნდა უგულებელყოს. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა. არ შეიძლება ჩვენ მოწინააღმდეგებმა განუსაზღვრელი ვადით და დაუსჯელად უგულებელყონ ჩვენი მკაფიოდ გამოხატული გაფრთხილებები ჩვენი ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოებისთვის მიუღებელი საფრთხეების შექმნის და უკრაინის რუსული და რუსულ ენოვანი მოსახლეობის ლეგიტიმური უფლებების შესახებ ყველა შესაძლო ვალდებულების დარღვევის დაუშვებლობის შესახებ განაცხადა ლავროვმა. ამერიკის შეერთებული შტატების მოთხოვნის შემთხვევაშიც კი ისრაელი სამხრეთ ლიბანიდან ჯარს არ გაიყვანს. ამის შესახებ ისრაელის თავდაცვის მინისტრმა ისრაელ კაცმა განაცხადა. 200,000 ლიბანელი მცხოვრები არ დაბრუნდება სახლებში, რომლებიც ევაკუირებულებმა დატოვეს, რადგან წარსულში უსაფრთხოების ზონებში, სადაც მშვიდობიანი მოსახლეობაც იმყოფებოდა, იყო გზისპირა ბომბები და თავდასხმები ისრაელის ჯარისკაცებს. ჩვენ ამას არ დაუშვებთ, ჩვენ არ გავდივართ, აღნიშნა ისრაელის თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელმა. საფრანგეთის ультрамემარჯვენე პარტიის ეროვნული გაერთიანების ლიდერმა მარინ ლეპენმა დონალდ ტრამპის განცხადებების ფონზე იტალიის პრემიერ-მინისტრის ჯორჯია მელონის სოლიდარობა გამოუცხადა. ტრამპი ძალიან შეურაცხყოფელი იყო, ამიტომ სრულად მესმის ჯორჯია მელონის რეაქცია, რაც ეროვნული ღირსების გამოხატულებაა, განაცხადა ფრანგმა პოლიტიკოსმა. და ბოლოს სპორტი. პორტუგალიის ნაკრების ლეგენდამ კრიშტიანუ რონალდომ მსოფლიოს ჩემპიონატის გაჯგუფში უზბეკეთთან 2 გოლი გაიტანა, რითაც მსოფლიო ჩემპიონატზე რამდენიმე რეკორდი დაამყარა. პორტუგალიის გამარჯვება უზრუნველყო და მატჩის საუკეთესო მოთამაშედაც აღიარეს. მეექვსე მსოფლიო ჩემპიონატზე 41 წლის ფეხბურთელმა უზბეკეთის წინააღმდეგ ანგარიში გახსნა და ეს ისტორიული გოლი იყო, რადგან რონალდო გახდა პირველი ფეხბურთელი, რომელმაც 6 მსოფლიო ჩემპიონატზე გაიტანა გოლი. ამავე დროს იგი მეორე ყველაზე ასაკოვანი ფეხბურთელია, რომელსაც მუნდიალზე გაუტანია 41 წლის და 128 დღის ასაკში. პირველზე კლავ კამერუნელი როჟე მილარჩება, რომელიც 42 წლის და 19 დღის იყო, როდესაც 1994 წელს რუსეთის ნაკრების კარია იყო. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

მხოლოდ ის რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

მხოლოდ ის, რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

მხოლოდ ის, რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

მხოლოდ ის რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

ფეხამე ერთთან ერთად FM 102.8 თქვენი განწყობის და

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

მხოლოდ ის, რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

მხოლოდ ის რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

მხოლოდ ის რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8